0: analys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
1: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt, riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon burgarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out, här tillbaka. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstbrevlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvällsblues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofias och Franiado.

0: Du är vaken med Peter P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Pite och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså,
0: men inte
1: blod,
0: med myggar, det lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner lite extra.
0: Är
1: det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet, som sagt, och inte ute i verkligheten. Mm. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt.
1: Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Lexell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liam och min nya låt är Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska. Men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker. Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Ingen on top är vaken. Petra Profil världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Och om de då körde den i P4s eftermiddagssändning så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt. Första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till. Om en stund så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion, drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppte en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I can see it.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop världen och gör fortfarande, men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt till Mello. Så när vi klev in i det rummet, då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vi.

0: många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine, som ni kallar er. Ja. Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
0: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
0: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
0: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då, när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello Camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mello-campet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
0: Karin Gunnarsson, Karin Gunnarsson, tävlingens producent.
1: Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget, men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
0: Men skulle jag slå då? För du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland. För att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att jag var otroligt glad och jättelycklig.
0: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes!
0: Wonderland och 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
0: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
0: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
0: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
0: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
0: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
0: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Oh. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på, men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
0: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
0: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket. Och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem. Och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten. Alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ett sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Hooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Friberg som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa
1: det.
0: Gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: För
0: att sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att det liksom, jag upplever
1: att
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig, det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: mig
0: när jag säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är, eller faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, jag undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli, du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså så här säger jag. Blir man inte mätt så får bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul om jag bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som... Ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas
1: om
0: det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
1: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Ja, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt. Nej.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Alltså, Kinnet, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja, där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Du, tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: keeping on.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag, alltså fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker det var mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det där och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på och sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger jag den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätt skriva om du hade tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia. Kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, tar lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså vilken resa, vad duktig du är Dan, och kämpa på, det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland, om man bara har så här, jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här, jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72 50, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. Igår torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar,
0: lyssnarna. Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Worm, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter, att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mejl här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde ju jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet. Så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här, men det skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små små framsteg över tid, allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar är upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig, som har fastnat, som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på TV som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj, och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vaken. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre. Och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk. I hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år. Om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här höll man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka. Men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar och ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland, där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip, han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg det ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde, det är bara löpare. Det är helt sjukt typ.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, att lida hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut tills typ 2026.
0: Ja, och du började i augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Och man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här.
0: Uh-huh.
1: Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej, men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är med musik. Alltså, det är att sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång det riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3, morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: God morgon, Dalarna. Jonathan Borg här, som anropar dig en fredagsmorgon i maj. Tre kronor ute ur VM och den svenska hockeydrömmen slutade i kvartsfinalen mot ett överlägset Schweiz. Men för att inte deppa ihop allt för mycket så kallar jag in förstärkning. Nyhetssändare Elvir Garcia-Milder, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ser du vad jag har på mig?
2: Det är blått och det är gult. Jag tror det är någon form av Sverige-tröja, va?
1: Ja! Fotbollströjefredag, för drömmen om fotbolls-VM lever ju fortfarande. Den här dagen är till för att öka medvetenheten om barncancer. En av många saker som händer idag. Och i nyheterna berättar vi om vad då?
2: Ja, men att polisen i Dalarna erkänner brister i det uppmärksammade ärendet där Erik Asp i Leksand larmar om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp.
1: Elvir finns med oss från nyhetsredaktionen. Nu ska vi få nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson. Klockan är 6.
3: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker. Trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
4: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
5: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
6: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
5: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
7: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
5: Professor Olle Lundin igen.
4: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
7: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
5: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
3: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. Två personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
8: Nej, men här har jag ju min familj. Mina tre barn och man och alla vänner.
9: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
10: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
9: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
10: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
11: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
12: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
3: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist i Ekot.
1: God fredag ska du som lyssnar vara och ha. Det här är P4 Dalarna som knackar på och önskar en riktigt god morgon den 29 maj. En dag då Jeanette och Yvonne har namnsdag och vi ska få molnigt inledningsvis. Men molnen skingras snabbt och kommer ge plats för sol. Lyssna nu här. Mellan 20 till 24 grader ska vi få och en syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar främst i väster. Elvir har koll på nyheterna. Carlo Laszlo, han är reporter på väg till Leksand för att prata om medeltidsmarknaden som mot alla odds räddades och startar idag. Jonathan Borg heter jag och nu säger vi också god morgon till Walter Nilsson.

0: Högsbo Riviera med nämnda Walter Nilsson får sparka igång denna fredag i P4 Dalarna, där vi nu ska ta en titt på vårt nyhetsläge lokalt. Elvir, vi ska till Leksand.
1: Det ska vi, för nu erkänner polisen i Dalarna då brister i det uppmärksammade ärendet där Erik Asp i just Leksand då larmade om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Erik kunde ju se var hans fyrhjuling liksom befann sig, eftersom att han hade satt en sån här GPS-sändare på den, och han ringde ju snabbt polisen som lovade att återkomma snabbt. Men det gjorde de inte. Och den här fyrhjulingen, den var i Polen, så han kontaktade då polsk polis som hjälpte, liksom, som han också hjälpte för att hitta fyrhjulingen. Och då kom de fram till en lada där de hittade mängder av stulna fordon. Och det blev starten på en stor utredning där 8 män nu riskerar fängelse för stölder av 70 fordon i Mellansverige förra sommaren.
0: Vad säger polisen då?
1: Ja, men enligt Anna Gyll, tillfrånad lokalpolisområdets chef, brast polisen på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen.
0: Säger alltså Anna Gyll på polisen. Och så byter vi ämne, för vi har risk för gräsbrand i länet enligt SMHI.
1: Ja, det råder stor risk för gräsbrand i alltså de norra delarna, och det är typ Älvdalen och västerut får man säga. Så i fjällkedjan egentligen, liksom sträcker sig som en liten smal sträng neråt också mot den södra delen av liksom fjällkedjan där i just Dalarna. Men det är mellan 9 nu på morgonen och 8 ikväll som den här, ja, men den här risken gäller då. Det är liksom för att det är ju torrt fjolårsgräset, så det kan lätt uppstå en gräsbrand om man eldar eller om det slår gnistor från maskiner.
0: Då vet vi det. Tack så mycket. Vi ska tillbaka till Leksand, eller vi ska i riktning mot Leksand. Reporter Carlo Laszlo, du ska flytta tillbaka i tiden. Kanske så där 5, 6, 700 år.
3: Ja, och då pratar vi naturligtvis om medeltidsmarknaden i Leksand som såg hotad ut ett tag, men som nu man har blåst liv i igen. Så jag tänkte att vi skulle prata lite med dem som hjälpte till att lösa det där.
0: Och man har också sett ett rekord i antalet anmälda och utställare, så det ska vi blicka närmare på om en timme ungefär. Men du, medeltid, om jag säger medeltid, vad tänker du på då?
3: Ja, men jag tror vi förskönar medeltiden. Vi har på oss ett par rosa glasögon när vi pratar medeltid. Jag tror det var mycket elände och rågsoppa.
0: Gör vi verkligen det? Alltså, förskönar vi verkligen medeltiden? Jag känner att det känns som att alla tror att det är, alla har en gemensam uppfattning om att det var skit och elände och helvete.
3: Ja, det kanske är så, ja.
0: Du kanske har rosa glasögon.
3: Det fanns säkert ljuspunkter under medeltiden också.
0: Du får väl se med dem du pratar med då, Gustav och Maria Norman, och ifall de, vad de ser för fördelar med medeltiden, om de ser några ens. För de väljer ju att arrangera det här och klä sig tidsenligt, så att det ska bli intressant att höra. Du får rulla vidare.
3: Det ska jag göra. Ha det bra.

0: Pompeji med Bastille.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Stormen Johannes, stormen Anna, stormen Dave. Ja, det har varit en stormintensiv vinter och vår och det har ställt till det på många håll. Nu under sommaren kommer efterdyningarna att märkas på vägnätet. För nu ska nämligen mycket av det timmer som blåst omkull fraktas bort från skogen till sågverken. Och det där kommer att göra att antalet tunga transporter kommer öka drastiskt. Runt 130 tunga transporter varje dag, bara i Gävleborg och Dalarna. Det ska vi prata om nu. Jag har ringt upp Christian Eriksson på Trafikverket. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det här arbetet att märkas runt om på vägarna i Dalarna?
3: Ja, det är precis som du säger, 130 transporter, det kommer ju att märkas. Det är tillsammans med den normala sommartrafiken som alltid ökar, så kommer man ju märka av dem. Och framförallt ju närmare sågverken man kommer.
0: Vad är de största utmaningarna som ni ser det?
3: Det är väl egentligen två eller tre stycken kan man säga. De största är framförallt av fordonen, men också att man håller utkik efter vägarna då virket måste tas ut från kanske enskilda vägar eller andra vägar. Och även lastning sker ju på vägar, att det är skyltat och kanske rekommenderade hastigheter. Så man får hålla utkik att det kan vara mer jobb runt omkring vägarna i det här ämnet.
0: Och sommaren brukar ju som det är vanligtvis vara en tid för mycket vägarbeten och det kan ju orsaka köer och störningar i vanliga fall. Finns det en risk nu för att det kommer bli ännu fler köer den här sommaren när det dessutom är massa fler lastbilar med timmer på vägarna?
3: Vi hoppas ju att med det här proaktiva

0: växer för att man ska kunna anpassa dem för att det ska fungera bättre för timmertransporterna. För att kan vi underlätta där, då bidrar vi väldigt mycket till att få ut dels virket ur skogen, men också att få iväg dem på vägen.
1: Det är också en kamp mot klockan för många skogsägare att få ut sitt virke, sitt stormfällda virke. När tror du att toppen kommer vara, med tanke på vägnätet och de ökade transporterna där? Alltså, hur länge kommer det hålla på?
0: Ja, jag tror att det kommer hålla på hela sommaren faktiskt. Och sen vart det kommer väl att bero lite grann på dels temperaturer, för att det är en viktig del i det här när det gäller granbarkborrar. Men sen tror jag också att beroende på vilka kvaliteter man vill ha ut och hur det har gått med röjningsarbetet. För det är väldigt, det är som ett plockepinn ute i skogen. Man måste ju få till det rätt och säkert i skogen också. Och därför tror jag det kommer att bli så att det kommer att variera lite grann vart man får ut virket.
1: Ja, det där minns jag att vi sa redan i december när man var ute och såg förödelsen, att det var som ett plockepinn. Och det lär ta lång tid fortsatt att röja i skogen och sedermera då frakta ut allting. Christian Eriksson är det som vi har haft med oss på Trafikverket. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack själv.
1: Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Nu har vi Fleetwood Mac, Little Lies.

Little Lies med Fleetwood Mac. Ja, moln på många håll. Solen ska titta fram och vi ska klättra över 20 grader på många håll i länet idag. Om sisådär 20

0: 25 minuter så anropar vi SMHI för att få en lite bättre koll på väderläget under fredagen och helgen.
1: I P4 Dalarna hör du starka berättelser och avslöjanden.
2: Det ser ju inte bra ut. Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
3: Det här är liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
4: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
1: Tack för att du tipsar oss och fortsätt lyssna.
0: Närmast på tur i ordningen kommer Ekonyheterna.
5: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
6: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
5: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
0: Men drömmen om fotbolls-VM lever ju fortfarande, och apropå det så har jag ställt en fråga på Instastory där du kan hitta oss under P4-dalarnas konto. Om du går in där så har jag frågat dig, vad tittar du helst på? Hockey eller fotboll? Det här pratade min kollega Anna Hanspers om i radion igår. Då kunde det låta så här på insändartelefonen.
7: Hockey, alla dagar i veckan. Okej.
0: Mm. Och jag gissar att det är ditåt vi kommer att gå när även du som följer oss på sociala medier får tycka till. Just nu så leder faktiskt antalet som föredrar hockey med 13 röster mot fotboll 8 röster. Vi får se när det här programmet är slut klockan 10 hur ställningen blivit då.

0: this time. Forget me, Louis Capaldi i P4 Dalarna, där Elvir ska ge oss lokala nyheter.
1: Polisen i Dalarna erkänner nu brister i det uppmärksammade ärendet där Erik Asp i Leksand larmade om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Ann Gyll är polischef i området.
2: Erik skulle ha fått en annan hjälp när han ringde och anmälde de här stölderna.
3: Det var i augusti förra året som Erik Asp blev bestulen och kunde se var hans stulna fyrhjuling befann sig eftersom han satt en GPS-sändare på den.
4: Okej, den är i Gdansk i Polen.
3: Erik ringde polisen som lovade återkomma snabbt, men inte gjorde det.
4: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
3: Erik lyckades istället själv komma i kontakt med polsk polis och ledde dem till en lada där mängder av stulna fordon fanns. Det blev starten på en stor utredning där 8 män nu riskerar fängelse för stölder av 70 fordon i Mellansverige förra sommaren. Enligt den tillförordnade lokalpolisområdeschefen Anna Gyll så brast polisen på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen. Vi möter en allt mer komplex brottslighet idag, vilket också gör att vi behöver matcha den brottsligheten.
3: Hur skulle du säga att ni har lyckats med det i det här fallet då?
2: Förhoppningsvis gör vi på ett annat och bättre sätt om vi möts av något liknande längre fram.
1: Det säger Anna Gyll på polisen. Och reporter här var Martin Eriksson. Vi byter ämne nu för antalet byggstölder, alltså inbrottsstölder från byggarbetsplatser, minskar. Under förra året anmäldes drygt 3500 stölder i hela landet, vilket är 20% färre än året innan och en minskning med 40% sedan 2020. Byggstölderna minskar i samtliga 6 polisregioner, visar statistik som Byggföretagen sammanställt. Den största minskningen sker också i polisregion Bergslagen där Dalarna ingår. I den här regionen så minskade stölderna med 31% förra året jämfört med året innan, vilket också kan jämföras med region Syd där minskningen bara var 1%.
0: Elvir heter du. Jajamän. Som gav oss lokala nyheter. Tack ska du ha för det.
1: Tackar, tackar.
0: Du, idag är det fotbollströjans dag.
1: Ja, det är härligt.
0: Det är härligt. Och det är en dag för att uppmärksamma barncancer.
1: Just det.
0: Medvetenheten kring barncancer och att försöka utrota den så mycket det bara går. Då är det många som bär en fotbollströja.
1: Ja.
0: Det gör även jag.
1: Ja, det gör du.
0: Sweden står det här. SWE. En gul rapsgul tröja med lite blå text på. Var är din tröja?
1: Vet du vad, jag ska erkänna någonting här. Kanske som jag får skämmas för i månader framöver eller tills jag faktiskt skaffat mig en tröja. För jag har ingen svensk matchtröja. Eller har jag? Jag kanske har en, men den har reklam från ett tidigare företag jag jobbar på. Jag tänker inte ha på mig deras reklamgrejer.
0: Att, det behöver du inte.
1: Nej,
0: du,
1: för jag vill inte.
0: Du slipper.
1: Tack.
0: Jag har också en blågul hockeytröja hemma.
1: Oh.
0: Långärmad, som jag köpte under hockey-VM i Prag, i Tjeckien, då, för typ 10 år sedan.
1: Mm.
0: Men, vilket föredrar du att titta på? Hockey eller fotboll?
1: Oh. Den är
0: svår. Nu har jag en fotbollströja, ska jag säga. Men hockey du, hemma i garderoben.
1: Ja. Alltså jag hade tänkt säga pingis egentligen. Eller typ curling, för det tyckte jag var lite roligare. Men ja, det är svårt med det här. Men det blir väl någonting när man sitter och tittar på... liksom, för jag brukar inte sitta och titta på varken fotboll eller hockey så ofta. Men när jag väl gör det så är det oftast med liksom, i gott sällskap. Och då har det oftast blivit fotboll just. Jag får väl säga fotboll.
0: Ja, du får säga. Det är bra. Jag behövde ha en av de båda här. Och vi har ställt en fråga på Insta Story. Till dig som lyssnar, vilken sport föredrar du att titta på nu när hockey-VM-drömmen är över men fotbolls-VM-drömmen lever? Då är det hockey som leder. Föga förvånande i ett hockeygalet län som Dalarna är. 18 röster mot fotboll 14 röster. Så där kan man gå in och ge sig till känna.
1: Men det är knappa marginaler än så länge, va?
0: Ja, det är det faktiskt. Det tajtar ihop sig mer och mer. Men det kommer reaktioner på telefonsvararen på någon helt annan sport.
1: Ja.
5: Den här veckan är det varken hockey eller fotboll som gäller. Det är elitlopp det här igen, så det är bara ett roll som gäller. Tack för det.
0: Trav som gäller.
6: Trav som gäller, ja.
0: För honom.
6: Ja, för honom i alla fall.
0: 023 77 77 77 kan man ringa, men nu vill jag koncentrera er till Instastory.

0: I'm gonna get you good, Shania Twain. Senare under morgonen så kommer vår återkommande gäst Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, för att summera den gångna veckans stora politiska nyheter, både lokalt och nationellt under valåret. Peter Barling kör morgonens nyheter från Radiosporten. Här hör vi honom.
1: Kommer att attackera bilen mitt zon. Här kommer Malgin, går rakt fram mot svenska mål. Han hittar jättefall och kommer mål! Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischier, vi bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så jag gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt så kan jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar 2 så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Waldetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.
0: Och Radiosporten kommer tillbaka om en knapp timme. Nu ska vi ut i trafiken med Rebecka Björkholm som har köpt en tågbiljett. Kanske inte, men du ska prata tåg i alla fall.
5: Ja, precis. För det är ju en hel del förändringar i tågtrafiken, om inte annat då här till och med söndag ännu. Det är viss tågtrafik som ersätts med buss på grund av planerade arbeten som har hållit på här nu mellan Ludvika och Örebro, och även mellan Borlänge och Kopparberg. Så ännu några dagar till här, vissa förändringar i samband med det här banarbetet. Men det är inga akuta trafikstörningar just nu som jag känner till. Däremot en del vägarbeten som är igång, och så kan jag också nämna att gräsbrandrisken i norra Dalarna lokalt är stor just nu idag. Och vad gäller pollen väntas det låga till måttliga halter björk och ekpollen, och pollen från gräs och viden väntas i låga halter. Har du tips om trafikstörningar? Ja, men då får du gärna ringa på 020 999 444.

0: Hurricane New Kid. När klockan är 7:15, vi ska få en trudelutt. Som signalerar att det är dags för en väderprognos. Men först, Carl och Laszlo, någonstans i Dalarna.
1: Ja, någonstans i Dalarna, närmare bestämt i Gagne, för jag är på väg upp mot Leksand för att göra ett inslag därifrån. Och här i Gagne är det en molnhinna, en molnslöja över i princip hela himlen utom längst i öst där det finns små glimtar av blått, och bilens termometer visade 9 grader när jag steg ut.
0: Det låter som att du viskar.
1: Ja, men jag tänkte, det är så lugnt och tyst här, så det känns som att man stör nästan om man pratar för högt.
0: Det sa Emma, vår kollega Emma Hulander, igår morse också när hon var in till massa fåglar. Hon vill inte störa fågellivet.
1: Ja, och, men då undrar man ju, vi har ju med oss meteorolog Kristin Sahlström. Vad kan vi förvänta oss för väder? Kommer de här molnen att försvinna?
2: Ja, men det kommer de göra. Tittar man kanske lite där du befinner dig och söder därom, så kan det nu under morgon närmsta timmen skulle jag säga komma lite lättare regnstänk på sina håll också. Men molnen är på väg att skingras, lämna mer och mer plats för solen, och ser ut som att temperaturen idag kan stiga upp till en 20-25 grader.
0: Vi har hört det tidigare hos trafikredaktionen och lokala nyheter, men stor risk för gräsbrand, Kristin. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, men precis. Ligger man söder om Dalarna så är det ju risk för skogsbrand, så att i de allra sydligaste delarna så kan det istället vara skogsbrand. I nordväst däremot så är det stor risk för gräsbrand fortfarande, där det finns kvar mycket av fjolårsgräset.
1: Vad kan vi förväntas för väder senare ikväll och till helgen då?
2: Ja, men tittar vi under kvällen här så ser det ut som att då kan molnen öka på lite grann igen västerifrån. I huvudsak uppehåll skulle jag säga ändå, att det fortsätter som. Sen blir det lite ostadigare fram i helgen här, så att det kan bli en del skurar. Tittar man på morgondagen här, så under lördag eftermiddag så finns det väl en risk för att det kan komma kraftiga skurar med åska. Men det är lokala fenomen vi pratar om, så inte överallt.
0: När vi pratade om att det var torrt på många håll, de där skurarna som väntas komma, jag vet inte hur stora i omfattning de är, men kan det liksom mätta jorden på något sätt?
2: Det krävs ju ganska mycket regn nu för tiden vid den här tiden, för att växtligheten tar ju åt sig i stort sett allting som kommer. Så att det är svårt att säga, men regn hjälper ju alltid när det är torrt i markerna.
0: Då tycker jag att vi nöjer oss så. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, tack ska du ha.
2: Tack själv. Hej.
0: Hej. Och Carlo, vi har varit inne på det tidigare. Du ska förflytta dig flera hundra år bakåt i tiden, till medeltiden, som du konstaterade för en halvtimme sedan ser på med ett rosa skimmer.
1: Jag tror många gör det.
0: Men varför då?
1: Ja, men det, jag vet inte om det är nostalgi eller att vi känner att världen idag kanske kan vara lite knölig och besvärlig, och då tittar man på någon svunnen tidsperiod och höjer in det lite rosa kanske. Jag är amatörpsykolog, Laszlo.
0: Ja, och det får du vara, och amatörhistoriker. Men av alla tider, medeltiden, digerdöd. är det verkligen det som många går och drömmer sig tillbaka till?
1: Jag vet inte, det kanske också är tacksamt med om man vill klä ut sig i den tidens, vad man hade på sig, så där, att man kan sy ihop någonting relativt enkelt själv, och ja, man har på lite smink så man ser lite förfärlig ut, som en del har. Jag vet inte.
0: Jag vill så gärna kliva in i din hjärna för att se hur den funkar just nu. För att du kanske märker att jag är på er lite grann här, för att jag köper...
1: Ja, jag tror du har de här rosa glasögonen på dig.
0: Nej, det är det jag inte har, eller inte över medeltiden. Varför vi ens pratar om det här är för att du ska prata om Leksands medeltidsmarknad som ju öppnar portarna idag med rekordmånga anmälda och utställare och som lyckades räddas kvar trots eventuella nedläggningshot när förra arrangören drog sig ur. Men... Jag kan inte acceptera att du ser på medeltiden med ett rosa nostalgiskt skimmer. Men jag får väl respektera din åsikt. Jag är beredd att dö för din åsikt.
1: Härligt, det uppskattas.
0: Men jag accepterar det inte.
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Only You, Yazoo. Nu har ett nytt rekord slagits på världens högsta berg, Mount Everest. En amerikansk bergsbestigare har krossat hastighetsrekordet upp för det här berget. 9 timmar och 55 minuter tog det för Tyler Andrews att bestiga världens högsta berg igår morse vid gryningen, alldeles före gryningen, enligt ett inlägg på hans sociala mediekonto. Under vandringen så bistods han med guider bistod honom med syrgas, vatten och mat under vandringen. Och det här tidigare rekordet då, det slogs 2003 då det var en timme längre, en nepalesisk person som gjorde det då. Nu är det alltså 9 timmar och 55 minuter med syrgas. Han försökte också, den här amerikanen, tidigare i maj att slå rekordet utan syrgas, som är strax under ett dygn, 22 timmar och en halvtimme typ. Men då tvingades han vända om. Och han har ju också då haft cancer, den här Tyler Andrews, som han har hämtat sig ifrån och lyckats genomföra den här bedriften. Hittills i år så har fler än 950 klättrare nått Mount Everest topp. Men det är ju faktiskt förenat med livsfara för många, för hittills har också 5 personer dött bara i år. Men vi har nu alltså ett nytt världsrekord. Så snabbt nåddes toppen av Mount Everest. 9 timmar och 55 minuter.

0: Nice to meet you med Miles Smith i P4-dalarna. Fint att du är med oss. Jonathan Borg heter jag. Nu ska Julia Brynolfsson börja prata om höstens val.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
4: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
2: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
5: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
6: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
7: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
6: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
7: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
6: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
1: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
8: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
9: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
8: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
9: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
8: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Då vet jag vad det är för gult som har lagt sig på min bil. Vi diskuterade det, jag och nyhetssändar Elvir här tidigare. Att han som också tvättar bilen en gång i veckan har det lite jobbigt just nu. P4 Dalarna är det här förresten. God morgon på dig, Jonathan Borg heter jag. Vi ska få ganska så varmt idag när molnen skingras, 20-24 grader, syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Jag konstaterar också på nyhetsbyrån TT att en nyhet som jag inte hade förväntat mig att läsa i slutet på maj dyker upp. Tarik Taylor gör julshow. Och nu kanske det är många som tänker, men snälla, prata inte om julen i slutet på maj. Och jag ska inte göra det mer än att han slår sina påsar ihop med Andreas Ahlemann som är sångare. Tarik Taylor, TV-kocken alltså, nu ska de ge sig ut på turné med showen En innerlig jul, ackompanjerade av ett gäng musiker, och de vill öppna upp ett musikaliskt vardagsrum. Så, då har jag sagt det. Redan nu alltså börjar vi få information och nyheter om kändisars olika julshower. Men nu ska inte jag prata mer om det under det här programmet, har jag bestämt.

0: I Just Might, Bruno Mars, och vi vänder uppmärksamheten mot våra lokala nyheter. Denna fredagsmorgon när klockan har passerat 7 på morgonen i studion så står Elvir Garshimilder med koll på det lokala nyhetsläget. Vi ska till Leksand.
1: Det ska vi. Jag ska bara se så att min mick slutar snurra.
0: Just det, du ska skruva rätten.
1: Ja, jag tror det är rätt. Det bara, ja. Nu går min mick i alla fall. Men vi ska till Leksand. Ja, för nu erkänner polisen i Dalarna brister i det uppmärksammande ärendet där Erik Asp i Leksand då larmade om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Erik kunde ju se vad hans stulna fyrhjuling befann sig eftersom att han satt en GPS-sändare på den. Han ringde ju polisen som lovade att återkomma snabbt, men det gjorde de inte. Och fyrhjulingen var i Polen, kunde han då se. Och han kontaktade då själv polsk polis som han hjälpte liksom hitta till en lada där den här fyrhjulingen stod. Och där fanns också mängder av stulna fordon. Och det här blev starten på en ganska stor utredning då, där 8 män nu faktiskt riskerar fängelse för stölderna av 70 fordon i Mellansverige förra sommaren.
0: Vad säger polisen själva om det här?
1: Ja, men enligt Anna Gyll, tillförordnad lokalpolisområdeschef, så brast polisen på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen.
0: Självkritisk polis är i form av Anna Gyll. Och så byter vi ämne, för det ska brännas i länet.
1: Det ska det göra, och då är det länsstyrelsen
0: svårt ord.
1: Idag var det ett svårt ord. Länsstyrelsen här i Dalarna som ska genomföra en så kallad naturvårdsbränning, och det är i anslutning till naturreservatet och ett Natura 2000-område då. Hafthedarna i Malungsälens kommun, lite väster om Äppelbo. Kan du på en karta peka ut var det här ligger, Jonathan?
0: Ja, men där har jag faktiskt varit och rapporterat från en naturvårdsbränning här om året, så att ja, dit hittar jag.
1: Dit hittar du. Jag fick sitta och leta på en karta, ja, men nu vet jag var det ligger i alla fall. Men den här bränningen då, den kommer starta vid 11-tiden ungefär, och det är liksom ett område på typ 24 hektar eller ungefär 34 fotbollsplaner, om det ger en bättre bild liksom i storlek då. Och det är längs med väg 501 mellan Yttermalen och Tyngsjö som man ska bränna då. Och det är ju liksom för att gynna den biologiska mångfalden som man gör det här, och för att skapa så kallade brandljud i yngre tallar, och det är alltså ett sår på trädets läsida, och då liksom för att försvara sig mot svamp och insektsangrepp så impregnerar tallen såret med kåda då, så det är liksom
0: brandljud.
1: Ja, det heter så. Aldrig hört talas om det.
0: Inte jag heller. Sår på trädets läsida.
1: Ja, för att det ska bli lite mer kåda liksom för att impregnera det då. Mm. Och det kommer ju också blåsa lite då, så den här röken kommer man kunna känna doften av antagligen då, liksom vad man tror det är i typ Äppelbo och byarna runt om, och då är vi i Vansbro kommun.
0: Just det. Och sen så har ju också SMHI gått ut och sagt att det finns en ökad risk för gräsbrand i norra Dalarna och skogsbrand i allra södra Dalarna. Och innan någon hör av sig och undrar varför man gör en naturvårdsbränning, så det här har vi hört förut att räddningstjänsten gör, eller förlåt, länsstyrelsen, när det är torrt och de har koll på det.
1: Ja, det är liksom under kontrollerade former, och man har ju förberett så att det liksom, skulle någonting gå fel så är man beredd. Mm.
0: Elvir, tack så mycket för det.
1: Ja, tack så mycket.
0: Strax ska vi till medeltiden i Leksand.

0: Human the Killers. Först såg det ut som att Leksands medeltidsmarknad skulle tvingas att lägga ner när förra arrangören slutade. Men sen kom beskedet under våren att marknaden räddas tack vare nya arrangörer. Och i år är det dessutom rekordmånga anmälda och fler utställare än någonsin, Carlo.
1: Ja, det blev ju en oväntad vändning i positiv riktning för de nya arrangörerna Gustav och Maria Norman. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon!
1: Och vi står här, jag vet inte om det hörs igenom bland hästarna, en som står och stampar, det är lite knott i luften här, de blir väl irriterade av det. Och sen tuggar de på sitt hö här och ja, lite irritation över flygfärna. Och Gustav och Maria, ni är så fint klädda här i... Gustav, du har en grön, vad kallas det här? Dräkt är det inte, men...
2: Ja, med min riddarlogga på så att man ska känna igen mig på slagfältet.
1: Ja, ett gult kors där och någon slags solstrålar kanske.
2: Vingar, tänker vi.
1: Och så har du ditt svärd och så har du brynja. Och här, du fick låna en brynja, vi tänkte vi skulle försöka höra hur det låter. Jag vet inte om det går igenom riktigt. Och Maria, du har en blå... grön, lite dova färger, en klänning.
3: Ja.
1: Ja, jättefint. Var det så här folk klädde sig på medeltiden? Eller är det bara en sån här rosa skimrande bild vi har?
3: Det är nog en

0: rädda och utställa. Vad tror du det beror på, Maria?
1: Jag tror att det beror ju på det här att de valde att lägga ner och folk blev så besvikna. Och sen när vi kom in tillsammans med Micke Thun, som också är en av arrangörerna, att vi var sånt uppsving att alla var så glada. De ville komma hit igen och liksom, ja, det vart ett nytändning för många att komma hit.
0: Och det går nästan att se på dig, Gustav, att det här är någonting du gillar eller älskar. Det liksom lyser om dig och du har den där glimten i ögat att det här ska bli riktigt kul. Vad betyder det för er att så många kommer?
2: Ja, men det är klart. Utan, alltså, både vi har ju ett enormt tältläger här med fantastiska människor som kommer att leva medeltid de här dagarna. Och det är ju så roligt för besökarna att kunna titta och se deras liv. Och sen är det ju bara hoppas vi får otroligt mycket besökare nu. Och det betyder ju, ja, och det betyder ju allt. Det måste komma besökare om vi ska kunna köra på. Så är det ju. Så att vi hoppas att alla hittar hit.
0: Ni börjar idag, fredag, eftermiddag, kväll någon gång.
2: Ja, i eftermiddag börjar det klockan 14. Mm. Och sen håller vi på ända till 8 ikväll. Så det är lite nytt för i år att vi kör lite kvällsprogram. Så vi avslutar 19 med en eldshow. Så då blir det riddarspel med mycket eld och lite mystik. Och, ja, så det är lite speciellt manuskrivet för fredag kväll i år. Så det är nytt för Leksand. Så det ska bli kul att presentera.
0: Och så kör ni också lördag, söndag. Vad hoppas du att besökarna ska ha med sig härifrån när ni stänger sen?
2: Jag tycker att barnen ska ju upptäcka och nya saker, utforska saker. Och sen är det roligt att se mycket vuxna som blir lite som barn. Alltså vi har lika mycket papper som står på kö och ska känna på svärden efter riddarspelen. Och man blir inspirerad på marknaden och köpa egna kläder och hantverk av alla hantverkare. Och så jag tror det är bra för många sinnen. De äldre blir lite lugnare och blir som barn och barnen får lära sig nya saker.
0: Och du har också ett speciellt namn, ett artistnamn kan man nästan säga.
2: Ja, det kan man säga. Mitt riddarnamn är ju Sir Wilhelm Erövraren och loggan är ju registrerad på mig, så vi inte ska få någon i Sverige i alla fall som ser precis likadan ut.
0: Är du lite nostalgisk över medeltiden?
2: Ja, men det tror jag väl. Jag var så ung när jag började med liksom lite riddarlek redan på ponny, och sen har det ju varit en dröm att åka runt och driva ett sånt där sällskap. Så nu med Arbogariddarna, vi har fantastiska medarbetare som jobbar för oss. Det är ju lite som en dröm som har gått i uppfyllelse de sista 10 åren när vi verkligen har fått in mycket jobb och det rullar på det här.
0: Och jag och min programledare Jonathan, vi har haft lite debatt här på morgonen om medeltiden, att jag hävdar att många ser ju på den tiden med lite rosa glasögon och kanske att man gör det till något glada och positiva än det var. Jag menar att det var ju mycket elände och sjukdomar och sådär, råksoppa.
2: Jag tror att du har väldigt rätt i det. Jag tror att den här medeltiden vi leker på helgerna nu, den är nog jäkligt mycket trevligare.
0: Vad tänker du, Maria?
1: Jag tror det, men jag tror också att man har en bild av att medeltiden var svart, fast den inte riktigt var det. Så att det är nog ett mellanting mellan det här rosa skimrande och verkligheten. Liksom så. Den var nog gladare än vad man kan tänka sig också.
0: Och i helgen, vilken version får vi då?
2: Vi kör på den glada.
0: Tack ska ni ha. Och det är alltså Gustav och Maria Norman som jag har pratat med, som har hjälpt till att rädda kvar medeltidsdagarna här i Leksand. Tack.
3: P4 Dalarna.

0: börjar med att bege sig in i matbutikerna och leta bland mathyllorna.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien upp i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson när klockan är 7:04. Och du lyssnar på P4 Dalarna fortsatt. Vi ska få lokala nyheter om bara ett par minuter. Jonathan Borg heter jag. Fint att du är med oss denna fredag 29 maj.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani, där Elvir berättar om polisen i Leksand som pudlar.
1: Ja, precis. För nu erkänner polisen i Dalarna brister i det uppmärksammade ärendet där Erik Asp i Leksand larmade om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Ann Gyll är polischef i området.
2: Erik skulle ha fått en annan hjälp när han ringde och anmälde de här stölderna.
3: Det var i augusti förra året som Erik Asp blev bestulen och kunde se var hans stulna fyrhjuling befann sig eftersom han satt en GPS-sändare på den.
4: Okej, den är i Gdansk i Polen.
3: Erik ringde polisen som lovade återkomma snabbt, men inte gjorde det.
4: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
3: Erik lyckades istället själv komma i kontakt med polsk polis och ledde dem till en lada där mängder av stulna fordon fanns. Det blev starten på en stor utredning där 8 män nu riskerar fängelse för stölder av 70 fordon i Mellansverige förra sommaren. Enligt den tillförordnade lokalpolisområdeschefen Anna Gyll så brast polisen på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen. Vi möter en allt mer komplex brottslighet idag, vilket också gör att vi behöver matcha den brottsligheten.
3: Hur skulle du säga att ni har lyckats med det i det här fallet då?
2: Förhoppningsvis gör vi på ett annat och bättre sätt om vi möts av något liknande längre fram.
1: Säger Anna Gyll på polisen. Reporter här var Martin Eriksson. Antalet byggstölder, alltså inbrottsstölder från byggarbetsplatser, minskar. Under förra året anmäldes drygt 3500 stölder i hela landet, vilket är 20% färre än året innan och en minskning med 40% sedan 2020. Byggstölderna minskar i samtliga 6 polisregioner, visar statistik som byggföretagen sammanställt. Den största minskningen sker i polisregion Bergslagen, där Dalarna också ingår. I den här regionen så minskade stölderna med 31% förra året jämfört med året innan. Det kan också jämföras med Region Syd, där minskningen endast var 1%.
0: Idag är det fotbollströjefredag, Elvir.
1: Det är det. Jag står och skäms utan min fotbollströja.
0: Nej, det ska du inte göra. Det är så många dagar man ska hålla koll på. Du har ju inte ens någon i din garderob.
1: Nej, det är ju också lilla problemet. Man hade kunnat stå här naken månad med fotboll.
0: Just det. Det hade jag inte velat se.
1: Nej, men lyssnarna hade sluppit se det.
0: Lyssnarna hade sluppit i vilket fall, för de bara hör.
1: Jo ja.
0: Men du, det här är ju en dag som uppmärksammar som Barncancerfonden uppmärksammar för att medvetandegöra fler om barncancer. Viktigt ämne. Jag har klätt på mig en blågul fotbollströja idag. Och nu när vi konstaterar att drömmen om hockey-VM tog slut igår när vi förlorade mot Schweiz med 3-1 på deras hemmaplan.
1: Ja.
0: Läktarna var alldeles röda av deras matchtröjor. Jag höll på att säga fotbollströjor, men de hade ju hockeytröjor. Men då får vi liksom lämna hockeyn nu och kliva in i drömmen om fotbolls-VM.
1: Ja, men det får vi göra. Den lever än.
0: Och jag vet, Elvir, att vi har en lyssnare i Orsa. Som har skrivit till oss.
1: Det har han gjort.
0: Och bett dig om att göra någonting.
1: Ja, han har bett mig att sjunga. Han har skrivit en, ja men ska man kalla det en till inofficiell fotbolls-VM-låt.
0: Ja, jag håller det på. Behövdes en till.
1: Ja, men det, jag tycker ändå det. Jag tyckte den här var rolig. Så det, jag sitter för fullt och övar mellan de här nyhetssändningarna. Så sitter och kollar lite vad som händer i lägenhet. Sitter och försöker öva lite samtidigt så här.
0: Jag kan säga för dig som lyssnar att det här är alltså då en lyssnare i Orsa som har skrivit in och skrivit om texten till Walter Nilssons Högsbo Riviera som vi spelar mycket i P4 Dalarna.
1: Ja.
0: Och fått det att bli liksom lite fotbolls-VM, Sverige-pepp-känsla.
1: Ja.
0: Och vill att Elvis ska sjunga den.
1: Jajamän.
0: Så det ska du göra om en stund när du har sjunkit upp rösten.
1: Jag har sjunkit upp lite, tränat in texten lite mer. Jag skulle säga att 3 av 4 rader sitter ganska bra nu ändå. Liksom,
0: ja, det är bra
1: när jag sjunger
0: det.
1: Med melodin också. Så nu är det den här sista vi ska försöka lösa också.
0: Vi närmar oss sakta men säkert ett framträdande i P4 Dalarna.
1: Det gör vi.
0: Medan vi väntar på det så kan ju du som lyssnar gå in på vår Insta-story och tycka till på frågeställningen vad du helst tittar på, hockey eller fotboll. Nu så konstaterar vi som sagt att drömmen om hockey-VM är över, men drömmen om fotbolls-VM lever. Och det är, Elvir, 51 följare som har röstat på hockey och 30 som röstar på fotboll.
1: Det är inte så jämnt längre.
0: Nej, det var väldigt jämnt tidigare i morse, men nu börjar hockeyfansen vakna.
1: Ja, det är de som vaknar nu. Men när vaknar fotbollsfansen?
0: Ja, när vaknar de? Vi har ju IK Brage starkt lag i fotbollens superetta. Så har vi Mora IK i och Leksands IF båda i Hockeyallsvenskan kommande säsong. Så att,
1: ja, just det.
0: Ja, hockeyn, ja. Fotbollen i Dalarna 2-1 hittills.
1: Så är det.
0: I lag, starka lag. Men, och även i den här omröstningen då. Ja, mycket information på en och samma gång här. Vi tar och spelar lite musik, så får vi vänta på något gott. Och det är du det.
1: Det är mig. Oh,
0: jag väntar på dig.
1: Ja, jag väntar också på dig.
0: Ja. Välkommen tillbaka när du har sjungit upp dina ljuva, vackra stämmor.
1: Oh, tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. Peter Barling nu och Radiosporten med besvikna röster efter Tre Kronors uttåg ur hockey-VM igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sätt inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttrycker en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Ja, men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag, det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.
0: Just det, och i trafikredaktionens studio, Rebecka Björkholm. God morgon!
5: Ja, god morgon Jonathan, och det är fortsättningsvis en lugn morgon på så sätt att det är inga inrapporterade olyckor eller akuta störningar. Däremot så blir det en del köer i ett vägarbetsområde just nu på Riksväg 69 mellan Rättvik och Bjursås. Det är höjd med Rällsjön där det är ett räckesarbete som pågår där trafiken dirigeras med trafikljus. Och här i morgontrafiken så är det ju helt naturligt då att det köar på en hel del. Och det är den tiden på åren också där det är en hel del arbeten igång, så räknar med att det kan gå lite långsamt. Det är banarbeten som pågår ännu till och med söndag mellan Ludvika och Örebro och mellan Borlänge och Kopparberg. Så viss tågtrafik ersätts med buss då med en tillfällig tidslista då på grund av det här planerade banarbetet. Vad gäller pollen så väntas det låga till måttliga halter av björk- och ekpollen, och pollen från gräs och vide kan förekomma fortfarande i låga halter. Sen är det ju en hel del sån här gult damm ute, och det är ju för att pollen eller tallogran blommar och det här pollenet lägger sig då på ytor där. Anses inte vara allergent, men för den som är känslig så kan det ju vid stora mängder irritera. Mer om pollen på pollenrapporten.se, och har du trafiktips tar jag gärna emot dem 020 999 444.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Ulf Hansson har kommit in i studion, statsvetare på Högskolan Dalarna. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: God morgon, hur står det till?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra. Kanske skulle man kunna uttrycka det så här. När statsministern kör buss i reflexväst inför ett samlat uppbåd journalister och anklagelser om valfläsk viner förbi, ja då...
2: Ja då är det
0: val! Snart. Ganska snart i alla fall.
1: Det var bra.
0: Om några månader. Det är de sista skälvande dagarna i maj. Järvaveckan har dragit igång och nästan blåst bort i Stockholm. Regeringen ska skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Vänsterpartiet vill stänga Lundsbergs skola efter den senaste tidens uppmärksammande avslöjanden i media. Och Tidöpartierna presenterade som sagt också med blåst i håret extra miljarder till billigare kollektivtrafik. Ulf, det här var något av en veckosammanfattning. Mm. Vi ska ta den i kort frågeform också. Är du redo för det?
1: Mm, du vill ha ja eller nej här. Det är snabba svar.
0: Ja, det vill jag ha ja eller nej. Ja. Regeringen ska halvera priserna på kollektivtrafik under andra halvåret som och oppositionen kallar det valfläsk. Kan det här gynna regeringen som ligger under i opinionsmätningarna?
1: Ja, det kan gynna dem, men det är väldigt viktigt för regeringen att synas att vi är ett block. Vi är tillsammans. Nu åker vi buss tillsammans. Magdalena, hon vet inte vilka som ska vara hennes buss. Så det här, den här optics av att synas som ett trovärdigt alternativ, det är väldigt viktigt. Är det lite valfläsk? Ja, lite så känns det.
0: Men mycket symbol också, ja,
1: vi är ett lag, absolut.
0: Just det. Landsbygdsbor känner sig bortglömda av de stora tätorterna. Och det här har vi rapporterat om i P4 Dalarna senaste tiden. Vi har rapporterat från Furudal och Bingsjö i Rättviks kommun där det har låtit så här.
3: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
0: Anders och Maria hörde vi där. Ulf, kommer klyftan mellan stad och landsbygd eller centrum och periferi synas mer i valrörelsen?
1: Det kan den komma att göra. Jag tror att ni har satt fingret på någonting väldigt viktigt här. Inte bara stad och land, men centrum och periferi. Där finns det spänningar. Mm. Jag tror det är en viktig dimension.
0: Kommer de spänningarna öka, tror du?
1: De kommer nog att synas i och jag tror individer som bor kanske då utanför centralorterna kommer att ställa frågor, så jag tror de kan komma att synas i valrörelsen.
0: Jag kan bara ta en parentes att idag startar ju landsbygdsriksdagen i Skellefteå när partiledarna åker dit och markerar sin närvaro ute i landet.
1: Ja, just det.
0: Och visar att det finns fler ställen i Stockholm att prata politik på. Allt färre engagerar sig i politiska partier. Ett hot mot demokratin, säger kristdemokraten Lisa Maria Norlin till P3 Nyheter. Kring millennieskiftet var cirka 400 000 svenskar medlemmar i ett parti. Bara här om året 2023 hade det minskat till 250 000. Hur mycket panik har partierna över att tillväxten är så låg?
1: Jag tror att vi alla bör vara lite oroliga. Vi kan prata om hot och panik, men det är ju allvarligt på sikt. Specifikt på den här kommunala nivån och i ett land som Sverige där kommuner är väldigt viktiga. Så oroande.
0: Mm. Nu glömde jag ställa en ja och nej-fråga, men har partierna panik?
1: Jag vet inte om de har panik, men de är nog säkert lite oroliga. Det ska vi alla vara.
0: Mm. Det bråkas om formuleringen i folkomröstningen om enskilda vägar i Leksand. Det har bråkats länge om det här. Initiativtagarna menar att kommunstyret har valt en för luddig formulering. Spelar det någon roll vilken formulering som trycks på valsedeln?
1: Korta svaret är ja i alla folkomröstningar. Det är ju så här. Och det här är svårt att få det här rätt. Och det ser vi ju i debatten i Leksand där den här gruppen som har samlat in underskrifter vill ha en klar ja och nej-fråga. Kommunledningen menar på nej, men det är inte så enkelt. Vi vill fånga komplexiteten och sådana saker. Och då kanske man då riskerar att det blir för komplicerat. Och medan det kanske blir förenklat då med ja eller nej. Samtidigt så är det ju enklare för en väljare att säga ja eller nej då. Ja, nu är det klart och tydligt. Och det här ska ske samtidigt som det är val också. Mm. Oftast brukar man ju säga att när det är folkomröstningar i samband med val så tar det, folk kanske inte bryr sig så mycket. Men vägfrågan i Leksand har ju pågått nu sen senaste valet. Så den kommer folk att följa med intresse.
0: Tack. Tack så mycket för de här snabbfrågorna. Andas du ut nu lite då?
1: Ja, jag gör det.
0: Så ska vi grotta ner oss i morgonens lite större ämne, nämligen en opinionsundersökning om hur folk i region Dalarna skulle rösta om det vore val idag.

0: Heartbeat Song, Kelly Clarkson i P4 Dalarna, där Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, är gäst. Ulf, opinionsundersökningarna duggar ju tätt som ett riktigt rivigt sommarregn och lär så fortsätta göra månaderna som följer. Dock är det inte så vanligt med lokala opinionsundersökningar, men de senaste veckorna har en rad presenterats av lokaltidningarna. I Dala-Demokraten till exempel, där Novus tagit fram opinionssiffror för partierna i Region Dalarna, och det här ska vi ta och kasta oss in i nu. Socialdemokraterna blir största parti om detta visar sig stämma. Sverigedemokraterna näst största, sen Moderaterna, och i andra änden av skalan är det ett gäng partier som hänger på gärdsgården när det gäller den där 2%-spärren som finns i regionen. Även om en del av det där är inom felmarginalen, är det något som chockar dig där?
1: Kanske inte chocka mig, men jag tycker det är väldigt intressant med de här lokala undersökningarna. Nu kanske inte den här säger oss så jättemycket, men absolut intressant.
0: Varför då?
1: Nej, men det är väldigt mycket nationella undersökningar vi ser, partiledare och annat. Men det är kul att se de här på lokal nivå. Jag tror också att Falu-Kuriren hade en om Falu kommun också.
0: Mm.
1: Men det blir ju väldigt, det är inga stora förändringar egentligen. Vi kan ju prata lite mer om den här regionala. Det finns lite intressanta aspekter som du vill undersöka, och jag tycker det är jättespännande.
0: Ja, alltså vi hade med två ledarskribenter tidigare i veckan som kommenterade den här regionala, bland annat Gabriel Erling Perers, oberoende liberala Falu-Kuriren. Ändå, som trodde att det är nu Socialdemokraterna och Moderaterna tvingas samarbeta även i regionen. Håller du med?
1: Ja, men absolut, det är en möjlighet. Och det här, hade vi pratat om det här för 20-30 år sedan, så hade ju ingen trott det varit möjligt. Men vi ser ju den här ökade samarbetet mellan de två statsbärande vuxna i rummet, partierna som både S och N i flera kommuner i Sverige nu. Så absolut att det är en möjlighet. Det ska vi inte, vad säger man, vi ska inte ta bort det. Det finns en möjlighet för det.
0: Men de här är ju arvsfiender och partier som varit i luven länge på varandra i regionfullmäktige i många år. Elin Norén åkte runt i länet inför förra valet och sa att hon skulle flytta berg. Och syftade då på moderaten Ulf Berg som var regionstyrelsens ordförande. Hur är det med personkemin?
1: Jag tror personkemi på regional och kommunal nivå är väldigt viktigt. Men vad vi har sett, det här är ju två partier som helst av allt vill styra tillsammans. De gillar att styra tillsammans, slipper hålla på och förhandla med mindre partier i koalitioner. Och som sagt, det här är partier som vill ta ansvar, vill kliva fram.
0: Mm. Men det är ju som sagt också ett gäng partier som så att säga har, som hänger på gärdsgården. Vad är det som kan kasta om, tror du?
1: Ja, men det är de här mindre partierna, och nu är det ju som en väldigt bred koalition. Och jag kan tänka mig att både S och M tänk vad vi skulle kunna få uträtta om vi kunde styra tillsammans. För till syvende och sist på regional nivå kanske inte så mycket ideologi, utan det är mer praktiska saker. Och både, jag kan tänka mig att Berg och Norén, de kan säkert komma överens, och det gör de säkert också.
0: Samtidigt så öppnade ju Ulf Berg nyligen upp för att styra med Sverigedemokraterna i en intervju i Falu-Kuriren, en blågul koalition då. Är det ett troligt alternativ?
1: Ja, men Sverigedemokraterna, det var ju så små skillnader bland de andra partierna i undersökningen. Sverigedemokraterna var väl det som stod ut då, att de går så starkt framåt. Och det ska vi heller inte ta bort ur ekvationen. För vi har ju sett att Moderater har styrt med SD i en del kommuner, en del regioner. Och på nationell nivå så har man ju bjudit in dem i regeringen. Så ja, vi ska inte utesluta det.
0: Till sist då, regionvalet brukar kallas för det bortglömda valet eftersom många väljare är mindre insatta i regionfrågorna historiskt sett och vilka partier som styr. Tror du att det kommer hända grejer i regionen fram till valet som kommer få oss att höja på ögonbrynen för det här annars bortglömda valet?
1: Ja, men det här med bortglömda valet, vi vet ju en del undersökningar som gjordes, tror jag, i Uppsala valet 2022, då hälften inte visste att regionen var ansvariga för sjukvården i den här undersökningen, var Novus undersökning. Och det är ju väldigt oroväckande och rätt allvarligt. Men sjukvården är en oerhört viktig fråga. Tittar vi på Göteborgs universitets Novus undersökning så är ju hälsa en oerhört viktig fråga. Så jag tror att det kan bli ett mer intresse för frågor som rör hälsa, men även kollektivtrafiken.
0: Som påverkar många, och det är Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, som konstaterar detta. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Trevlig helg nu.
1: Ja, detsamma. P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: är So Easy To Fall In Love, tycker och sjunger Olivia Dean. När klockan nu är 8, vi ska få Eko-nyheter.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
5: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
3: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges 3 personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att 2 kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
6: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: 3 personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som bara mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
1: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Henrik Sell heter mannen som ger oss ekonyheter nu klockan 8. Det här är P4 Dalarna med mig Jonathan Borg i studion. Nu börjar minsann solen spricka upp på många håll. Och när jag säger många håll får jag väl rätta mig direkt. Jag menar utanför radiohuset. Men det är ju faktiskt så att Dalarna kommer att gå från en väldigt molntät morgon till allt mer sol på de flesta håll. 20-24 grader ska vi få. Tänk vad gött. Då är det bara att dra fram brassestolen, smörja in dig med solkräm, på med solglasögonen och så sätter du på P4 Dalarna antingen i din vanliga radioapparat eller i appen Sveriges Radio och så bara lutar du dig tillbaka med ett lugnt, avslappnat ja, då får du inte sommarkänslor då, sådär försommarkänslor, då vet jag inte vad, så säg. Och så lägg på lite så syrendoft i trädgården eller i grannens buskage bredvid kanske, vad vet jag. Vi ska få lite sydvästliga vindar också idag, tidvis friska vindbyar, främst i väster. Nu så ska vi spela Molly Sandén, Den som är den.

0: Då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering när klockan har passerat 8 heter det. Vi börjar med att polisen pudlar efter ett uppmärksammat fall i Leksand, Elvir.
1: Ja, polisen i Dalarna, de erkänner liksom brister i det uppmärksammande ärendet där Erik Asp i Leksand larmar om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Det här vi rapporterat om tidigare och det här inslaget finns ju också i vår app Sveriges Radio. Erik kunde ju se var hans stulna fyrhjuling befann sig eftersom att han satt en GPS-sändare på den. Han ringde polisen som lovade att återkomma snabbt, men det gjorde de inte. Och fyrhjulingen var då i Polen kunde han se, och han kontaktade då själv polsk polis som hjälpte till att hitta då, liksom, eller som han till styra så att de kunde hitta den här fyrhjulingen, och då i en lada så hittade de den, och mängder av stulna fordon fanns där, och det blev starten på en stor utredning där 8 män nu riskerar fängelse för stölder av ett 70-tal fordon i Mellansverige förra sommaren.
0: Hur kommenterar polisen själva det här nu då, att Erik inte fick den hjälpen som han bad om?
1: Ja, men enligt Anna Gyll då, som är tillförordnad lokalpolisområdets chef, så menar hon på att polisen brast på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också ha fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen.
0: Mm. Det säger alltså Anna Gyll, polis. Och så byter vi ämne, Elvir, för det är ju också veterandagen idag.
1: Det är det, och det är ju en dag som är till för att hylla svenska insatser och uppmärksamma personer som deltagit i internationella fredsfrämjande insatser. Och då kan det vara liksom, ja, men FN-insatser, liksom FN-missioner, det kan vara NATO, liksom grejer man har hjälpt till med. Så grejer som är liksom till för att främja fred. Och då är det ju liksom just idag då 29 maj som är veterandagen. Och den första internationella insatsen var en sök- och räddningsinsats i Armenien 1988, så det är ju ett par år sedan. Och sen dess då liksom har verksamheten utvecklats och består idag av nationella insatser inom bland annat räddningstjänst, resurser för kriser och motståndskraft, fredsfrämjande verksamheter och höjd beredskap bland annat. Och det är liksom både Försvarsmakten och det är... De heter inte MSB längre, utan de heter Myndigheten för civilt försvar. MCF.
0: Snyggt.
1: Heter de.
0: Ja.
1: Behövde jag tänka samtidigt som jag pratade. Jobbigt när man måste göra det.
0: Ja, de byter ju namn vid nyår, så det är en inlärningsperiod nu.
1: Den är lång, den inlärningsperioden också, känner jag. Just när liksom något som låg så bra i munnen, MSB, bytt namn till MCF. Ja. Liksom, båda de här två... Myndigheten och Försvarsmakten, och de uppmärksammar det här idag på lite olika sätt. Det högtidlighålls i liksom, den här dagen högtidlighålls i Stockholm, och idag så kommer man också uppmärksamma att det svenska flygvapnet i år fyller 100 år. Den riktiga födelsedagen är om en månad, ungefär 1 juli där, men i år fyller alltså flygvapnet 100 år, och det ska också uppmärksammas tillsammans med veterandagen också i Stockholm då.
0: Och jag vet att vi har flera veteraner som lyssnar på P4 Dalarna. Jag har till och med fått samtal från några av er när jag har sänt program tidigare. Till exempel då tjänstgjort för FN i olika länder utanför Europa. Och någon som till och med har fått medalj från drottning Elisabeth för sina insatser. Så Elvir, tack så mycket för nyhetsuppdateringen.
1: Ja, men tack själv.
0: Stanna kvar så ska jag prata lite mer med dig om en stund.
3: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Wake me up before you go go med Wham. Och är man inte redan vaken så kanske det är dags att vakna till nu. Det är ju beroende på vad man har gjort förstås och kanske jobbat sent eller så. Men vi pratade nyss med några vakna personer borta vid medeltidsmarknaden i Leksand. Och nu har jag dragit mig ner till Kajenområdet och det är verkligen en ljuvlig morgon här. Jag står mellan vägbron och järnvägsbron, ni som kan Leksand, ni vet precis vad det är då. Framför en gammal ångbåt här, väldigt vacker med skeppsklocka och vitmålad. Och här slår min fiskarna mot vattenytan och ibland så far en svala förbi ganska lojt faktiskt. De jagar väl samma insekter som de här fiskarna. Och solen bryter precis igenom det här molntäcket som vi har pratat om. Det ska ju lätta upp senare idag. Och Jonathan, vi skulle ju prata mer om medeltidsmarknaden, har jag för mig.
1: Ja, Carlo, det ska vi. För att du och jag, vi har haft en liten debatt om det här under morgonen. Du sa till mig tidigt att det känns som att det finns ett, nu citerar jag ordagrant, ett rosa skimmer, nostalgiskt skimmer över medeltiden. Och då kände jag att jag måste invända. Jag tror inte att gemene man går runt och tänker så. Men och jag vill inte kasta någon skit på dig eller så. Jag vill inte säga att du har fel. Jag bara har så, jag har väldigt, väldigt svårt att förstå det själv. Men då har flera kollegor kommit in här i studion och gjort mig uppmärksam på vad de tror att du menar. Elvir till exempel.
2: Ja.
1: Kan du försöka tolka Carlo så att jag förstår?
2: Ja, men
1: inte bara med skånskan utan
0: vad rolig du är, Jon.

0: liksom.
1: Lite och så ovanpå det har du också svärd, du har lansar, du har rustning, du har drakar eller
0: armborst. Liksom, och det är alltid tydligt att du slåss mot de onda orcherna från liksom Mordor.
1: Ja, men där skiljer ju sig mycket från verkligheten, för att det här är ju fiktion. Alltså Sagan om ringen, det är ju, alltså drakar finns inte, orcher finns inte, alver finns inte. Och då undrar jag, Carlo, utan att liksom vara förolämpande eller någonting, är det liksom mer den här fantasy medeltidsestetiken som du tänker på?
2: Det är det inte. Nej.
1: Det är inte det. Nej. Men då undrar jag verkligen. Då är jag fortfarande tillbaka på ruta ett.
0: Jag får ju slänga in min hatt i den här ringen också, känner jag. Jag ser ju på medeltiden ofta, eller ofta när jag tänker på medeltiden, så tänker jag liksom 1000 år av oändligt mörker.
1: Exakt, Carlo.
2: Ja, precis. Det tänker jag också.
1: Vad är det för nostalgiskt rosa skimmer över det?
2: Nej, men inte från min sida. Jag tänker att det finns en sån uppfattning som jag tror kanske är ganska utbredd. Okay. Utan att ha någon vetenskapligt stöd i det jag säger nu, förstås.
1: Nej, jag vill verkligen veta av dig som lyssnar om du tänker så här, att det finns någonting som verkar ändå lite lockande, kittlande med medeltiden. Du pratade ju med Gustav Norman tidigare, som ju är utklädd riddare då, och verkligen lever sig in i den här rollen under Leksands medeltidsmarknad. Och du frågade honom ifall han är nostalgisk över medeltiden, och han svarade så här.
3: Ja, men det tror jag väl. Jag var så ung när jag började med liksom lite riddarlek.
1: Ja, han var ung, han började med riddarlek, fick en kärlek till det här. Och sen så utvecklade du det här, Carlo, med att du tror att många har det här rosa nostalgiska skimret över medeltiden. Och då så sa Gustav så här.
3: Jag tror att du har väldigt rätt i det. Jag tror att den här medeltiden vi leker på helgerna nu, den är nog jäkligt mycket trevligare.
1: Ja, så då, det var en liten jämförelse med det de gör idag liksom, jämfört med hur det faktiskt var på den tiden. Så att, där känns det som att Gustav ger oss båda lite rätt.
2: Mm.
1: Ja.
2: Säger jag då.
1: Du vågar inte säga något mer nu. Ja. Nej, men jag tycker det är intressant att bara liksom gräva mig djupare in i din hjärna, Carlo, för den är så fantastisk på många olika sätt.
2: Åh, vad snäll du är.
1: Ja, innanför allt det där rosa geléaktiga så tänker jag att jag är väldigt nyfiken på den här tanken. Och du som lyssnar, om du är en av dem då som enligt Carlos tes ser på medeltiden med ett rosa nostalgiskt skimmer, hör jättegärna av dig på 023 77 77 77, så kan du kanske få min tes motbevisad och kanske ge Carlo rätt i det här. Eller
0: och så finns någon som bevisar min tes.
1: Ja, vad var det nu då?
0: Ja, det var väl kanske lite fantasy.
1: Ja, just det. Ja. Det var din tes. Vi hörs.
4: Det här är P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: allt jag har därin. Ekot kommer farandes.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut.

0: utom vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
1: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
0: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.

0: I Want It That Way med Backstreet Boys. Det är den sista veckodagen i maj som vi sänder program här för dig i P4 Dalarna. På måndag då är det faktiskt 1 juni. Kan du tänka dig? Och så är det studenter och skolavslutningar och midsommar och semester som följer efter det. Nu är det verkligen dags. Nu är det sommar på riktigt. Bara några dagar kvar. Jag tänker att sommaren börjar kanske officiellt i juni, som ju är på måndag då. Nu är klockan 8:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Polisen i Dalarna erkänner nu brister i det uppmärksammade ärendet där Erik Asp i Leksand larmade om en pågående stöld av en fyrhjuling utan att få hjälp. Anna Gyll är polischef i området.
2: Erik skulle ha fått en annan hjälp när han ringde och anmälde de här stölderna.
3: Det var i augusti förra året som Erik Asp blev bestulen och kunde se var hans stulna fyrhjuling befann sig eftersom han satt en GPS-sändare på den.
4: Okej, den är i Gdansk i Polen.
3: Erik ringde polisen som lovade återkomma snabbt, men inte gjorde det.
4: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
3: Erik lyckades istället själv komma i kontakt med polsk polis och ledde dem till en lada där mängder av stulna fordon fanns. Det blev starten på en stor utredning där 8 män nu riskerar fängelse för stölder av 70 fordon i Mellansverige förra sommaren. Enligt den tillförordnade lokalpolisområdeschefen Anna Gyll så brast polisen på flera punkter.
2: Det första är den här överlämningsbiten av ärendet. Att det framgick tydligt att det var pågående aktivitet och att det skedde i Polen. Och sen skulle Erik naturligtvis också fått hjälp av oss att sköta kontakten med den polska polisen. Vi möter en allt mer komplex brottslighet idag, vilket också gör att vi behöver matcha den brottsligheten.
3: Hur skulle du säga att ni har lyckats med det i det här fallet då?
2: Förhoppningsvis gör vi på ett annat och bättre sätt om vi möts av något liknande längre fram.
1: Det säger alltså Anna Gyll på polisen och reporter här var Martin Eriksson. Länsstyrelsen i Dalarna ska genomföra en så kallad naturvårdsbränning idag i anslutning till naturreservatet och Natura 2000-området Haftahedarna i Malungsälens kommun. Lite väster om Äppelbo ligger de. Bränningen kommer att starta vid 11-tiden idag och det är ett område på cirka 24 hektar eller ungefär 34 fotbollsplaner i storlek som ska brännas. Och det ligger längst med väg 501 mellan Yttermalung och Tyngsjö. Syftet med den här bränningen är att gynna den biologiska mångfalden och skapa så kallade brandljud i yngre tallar. Alltså ett sår på trädets läsida. Och då för att försvara sig mot svamp och insektsangrepp så impregnerar tallen det här såret med kåda. Det kommer också blåsa på ett sådant sätt att det högst troligen är Äppelbo och byarna omkring som kan känna lite brandlukt senare idag.
0: Jag stannar kvar vid det här ordet brandljud. Mm. Ett sår på trädets läsida för att försvara sig mot svampar och insekter. Det är så fint att man får lära sig något nytt varje dag.
3: Ja, och man blir nästan lika förvånad själv varje gång.
0: Bästa jobbet har vi.
3: Oh ja.
0: När vi jobbar på Sveriges Radio och P4 Dalarna. Elvir Garcimilder heter du. Jonathan Borg heter jag. Det ska bli upp mot 20-24 grader idag. Syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Du Elvir, det har kommit en lyssnarreaktion på vårt snack om medeltiden.
3: Och vad jag är nyfiken.
0: Ja, för dig som nyss knäppte på radion så ska jag snabbt sammanfatta att Carl och Laszlo, våran reporter idag, menar att många kanske har ett slags nostalgiskt rosa skimmer över medeltiden. Jag förstod honom inte och vi frågade om det handlar om att han tänker sig att fantasy-estetik, Sagan om ringen, att det är populärt. Det var inte det han menade.
3: Nej.
0: Och då är det en tjej som ringer in och säger så här.
5: Hej, hej! Jag tror att Carlo menar att det har blivit väldigt inne med vikingagrejer just nu. Att det är medeltiden vikingagrejer, att det är vikingasmycken, vikingat-t-shirtar, vikingakläder överhuvudtaget. Det har blivit väldigt mysigt och inne och populärt. I sociala medier flödar det av vikingagrejer. Jag tror det är så han menar. Tack och hej!
0: Tack snälla, 023-77-77-77. Det kan verkligen vara en teori.
3: Tyckte det var en ganska bra teori. Ja. Det känns som att, ja.
0: Facit sitter i en bil mellan Leksand och Rättvik just nu. Så att, jag hoppas att Carl och reporter hade radion på så att han kan bekräfta om det var så som inringaren sa, att det har blivit väldigt inne med medeltid och vikingagrejer på sociala medier.
1: Ja.
0: Att man känner en vurm för det. Hör gärna av dig om du har fler tankar på 023 77 77 77. Telefon och sms går lika bra.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Klockan är 22 minuter i 9. Då är det dags för Radiosporten med Petter Barling.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att nej, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Så de är ju väldigt viktiga, och vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.
0: Som ger oss Radiosporten denna morgon. Rebecka Björkholm, du ger oss eld och brand på trafikredaktionen.
7: Ja, men precis. Förhoppningsvis inget som ska påverka trafiken. Men för kännedom så är det 2 naturvårdsbränningar som planeras här under dagen. Dels i Malung-Sälens kommun. Det är Haftahedarna alldeles väster om Äppelbo. Där länsstyrelsen då planerar en naturvårdsbränning här med start klockan 11 idag. Och det här området ligger ju längs med länsväg 501 som går mellan Yttermalung och Tyngsjö. Då alldeles väster om Äppelbo. Och prognosen är ju att det ska vara sydlig eller sydvästlig vind idag, och då är det troligt att Äppelbo och närliggande byar kan känna viss röklukt då, framförallt under eftermiddag och kväll. Och sen är det en annan planerad naturvårdsbränning i Rättviks kommun strax nordväst om Furudal, alldeles in vid länsgränsen. Det är Sveaskog där som genomför den efter klockan 11, och då är det så att röken kan synas från länsväg 296 mellan Furudal och Skattungbyn under eftermiddag och kväll. Men med sydlig sydvästlig vind så kommer inte röklukt att kännas där, och förhoppningsvis så är det ingen som märker av den någonting. Har du trafiktips får du gärna komma med dem på 020 999 444.
0: Tack så mycket Rebecka som svarar i telefonen då, 020 999 444. Det kommer ny musik idag från Borlängebandet Haga. Den här låten heter Origin och är först ut från nya albumet som de släpper i september 2026. Det är alltså Haga som ju är en indie- och rockpopgrupp från hjärtat av Sverige, Dalarna och Borlänge. Består av Gustav Hedsäter, Ida Kabel och Olof Högberg. Bandet träffades 2016 på Kulturama musikproduktionsskola i Stockholm och har hållit ihop sedan dess. Debutsingen Love on Hold blev hyllad på många bloggar, likväl som av popmusik och soundkartell för sin retro-nostalgiska känsla och lite melankoliska sound. Följande EP då, Rocket, och låtar som Common Name och Through Your Eyes All Was Fine har också spelats mycket på radiostationer på P4 i Sverige. Nu då, första singeln från nya plattan. Låten heter Origin.

0: Ny låt med Borlängebandet Haga Origin. Den är 7 minuter lång den här, så att jag kan inte spela upp hela. Då blir musikredaktörerna galna. Vi har fått ett samtal till studion på 023 77 77 77.
1: Hej, Märta Borlänge. Vilken risig låt, den där VM-låten som där Stenström eller vad ni heter har skrivit. Det är helt botten. Ha det, hej.
0: Tack så mycket, Märta, för den synpunkten. Ja, dåliga omdömen kommer till den här officiella VM-låten av Thomas Stenström. Nu gick ju TV4 ut häromdagen och sa att de inte ska använda den i sin marknadsföring av VM, utan faktiskt Falubandet Bolagets VM-låt som är inofficiell. Elvir Garcimilder.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Nu är det så här, va, att på tal om VM-låtar som det pratas mycket om.
2: Mm.
0: Det har kommit ett mejl till redaktionen.
2: Det har kommit.
0: Hej, står det. Om Elvir jobbar på fredag, låt han sjunga en inofficiell VM-låt som jag kom på här under kvällen. Tror han är klippt och skuren för det, då det är en variant av Högsbo Riviera som ju ändå går regelbundet här på kanalen.
2: Jaha.
0: Hälsar Jonas B. i Orsa.
2: Jaha.
0: Och det här mejlet har du läst?
2: Det har jag läst många gånger, ska jag säga också.
0: Och det är alltså en textrad då till den här väldigt numera välkända Högsbo Riviera av Walter Nilsson som spelas mycket.
2: Oh.
0: Så den har man inte missat.
2: Det har man inte gjort.
0: Men den här texten, den ska du nu sjunga.
2: Mm.
0: Är du redo?
2: Jag är nog så redo som det går att vara.
0: Ja. För jag är väldigt spänd på det här. Så att jag har klippt ut en liten strof till den texten som Jonas har skrivit.
2: Mm.
0: Och så tänker jag att vi kör.
2: Det tänker jag också. Ska jag titta så att ja, men det, alla är beredda här inne i studion.
0: Nu har vi en kameraman, kamerakvinna också som filmar. Varsågod.

0: Ken.
1: Vilken insats, Elvir!
0: Tack så mycket. Och jag måste ju rikta största tacket går ändå till Jonas B. i Orsa. Alltså vilken hjälte det är som skriver den här textraden och vill att jag ska göra det här också.
1: Textförfattare Jonas B. i Orsa.
0: Ja, vilken stjärna.
1: En underbar lyssnare som har skrivit text till den här låten. Elvir Garsemilder på sång.
0: Oj!
1: Snyggt jobbat.
0: Tack så mycket. Otroligt kul.
1: Nu har vi ytterligare en konkurrent till Thomas Stenström. Ja.

0: tonight. Hey Soul Sister Train håller fortfarande på att hämta mig efter Elvis otroliga sånginsats nyss. Ännu en inofficiell VM-låt. Shalala för Sverige, hör jag Potter sjunga. Nu går vi in och gör ett mål. Jonas B. i Orsa var det som skrev en text till Walter Nilssons Högsbo Rivera. Och det blev lite sporttema den här morgonen också. Jag la upp en liten bild på Instastory i morse när jag står i en blågul fotbollst-shirt. Och sörjer att drömmen om hockey-VM är över, men att drömmen om fotbolls-VM lever. Och så undrar jag ju då, du som lyssnar och följer oss på Instagram, vad tittar du helst på? Hockey eller fotboll? Och nu är det så att hockey är otroligt dominerande. 76 av er har röstat hockey, 43 fotboll. Och Carlo Laszlo, han har tagit med sig den här frågan ut till ett av våra mest hockeytokiga kommuner i länet, nämligen Leksand.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, jag står ner på stationsområdet i Leksand och här sitter Johan Nygårds och väntar på sitt tåg. Om du måste välja mellan vad du kollar på helst, blir det hockey eller fotboll för dig?
4: Jag tror hockey.
3: Vi är ju i Leksand, det är väl en hockeyort, är det därför?
4: Nej, jag är från Stockholm så jag håller ju på AIK, tyvärr. Ja, för Leksand då.
3: Du får vara med ändå. Ja. Du bor i Siljansnäs.
4: Ja.
3: Varför just hockey?
4: Det händer mera. Det är lite långsamt i fotbollen och det är... Ja, det är mer spänning.
3: Kollar du mycket på hockey?
4: Nej.
3: Nej.
4: Kollar jag har du gjort, men inte längre.
3: Kollar du någon VM-match i hockeyn som var...
4: Nej, det gjorde jag inte.
3: Och, men om någon vecka så vankas det ju VM-fotboll.
4: Ja.
3: Kommer du titta på det?
4: Det är möjligt, men det är inte alls säkert.
3: Man brukar säga att fotboll är liksom det gröna schackspelet eller något i den stilen. Är det något du kan ta till att det kanske är mer, inte vet jag, strategi och att läsa av motståndarens plan och försöka...
4: Absolut. Så ja. Är det säkerligen. Det tror jag.
3: Kan du fascineras av det någonstans?
4: Ja, men det kan jag. Det kan jag absolut göra. Man har ju sett de här Barcelona när de var som bäst. Och det var ju strategi på en högre nivå. Spelar sig ur varje situation. Det var fascinerande att se, tycker jag.
3: Men du sa att du är en hockeykille i första hand. När kollade du på någon match senast i tv eller verklighet?
4: Oj, det var ett bra tag sedan. Jag tittar oftast bara på sammandragen numera. Så det är där jag håller med ajour, så att säga. Men jag tror jag såg... någon match här i småkronorna i julas. Då tror jag att jag såg någonting. Inte hela, men halva kanske.
3: Och när det blir fotbolls-VM, ska du titta på någon match här? Det är ju mitt i natten många matcher där.
4: Ja, troligtvis inte, men sammandragen.
3: Då har vi något att se fram emot.
4: Absolut, absolut. Tack och tack.
0: Att fråga någon i Leksand om man föredrar hockey eller fotboll, ja, det är väl som att fråga om skiter björnen i skogen. Det är säkert hockey de flesta svarar. Nu råkade det vara så att vi var i Leksand av andra anledningar den här morgonen. Men du som lyssnar får jättegärna också tycka till i den här frågan. Instastory har vi en omröstning på.

0: Le Freak med Chic. Ekot klockan 9 börjar med en spårvagnsolycka i Göteborg.
1: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne, länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
4: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
5: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
1: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
5: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
1: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
6: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sån här händelser som trafikledare.
7: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
6: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
7: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
6: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
1: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Med Henrik Sell, tack så mycket för det. P4 Dalarna är fortsatt kanalen som du har påslagen i radion. Fint att du är med oss denna fredagsmorgon 29 maj. Jonathan Borg i studion på ett riktigt strålande fredagshumör. Jeanette och Yvonne har namnsdag, så att jag vill passa på att gratulera alla som heter så. Vi ska få upp till 20-24 grader idag och en syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar främst i väster. Och så är det också så att det är några naturvårdsbränningar som kommer att äga rum dels i Malung och dels i Rättvik för dig som befinner dig där.

0: How will I know? Whitney Houston. Den här morgonen så har vi kastat oss mellan en massa olika ämnen. Det har varit fotboll versus hockey. Det har varit poliser som pudlar. Det har också varit medeltiden. Och tidigare när Carlo Laszlo var och pratade om Leksands medeltidsmarknad som höll på att gå i graven efter att tidigare arrangören drog sig ur, så var det några entusiaster som liksom kände att nej, men det här, så kan det inte gå till. Så de har valt att återuppta arrangörskapet och se till att det faktiskt blir en medeltidsmarknad under helgen med start idag. Och då så begav vi oss dit och pratade med en av arrangörerna, Gustav Norman, som också har ett slags riddaralias. Carlo Laszlo träffade honom tidigare under morgonen.
1: Ja, jag står här i Leksand då, vid hembygdsgårdarna, för här ska man ju snart förflytta sig tillbaka till medeltiden när det blir medeltidsmarknad här i helgen med start ikväll. Och en av dem som är med och som arrangör och eldsjäl, det är ju Gustav Norman. Eller vad är det egentligen du vill att man ska kalla dig för under de här dagarna?
2: Just idag när jag är klädd så här, då är du Sir Wilhelm Erövraren såklart.
1: Ja, för du är ju klädd i medeltidsenliga kläder. Kan du beskriva?
2: Ja, jag har ju en tabard på mig med min logga så att alla känner igen mig. Ringbrynja för att skydda. Lite läderbeklädnad, ryttarstövlar, sporrar, ja, svärd. Som en riddare ska vara.
1: Och den här loggan, berätta om den. Varför har du den?
2: Ja, men man måste ju hitta något du kan trivas med helst. Så länge du vill hålla på med det här, så livet ut vill man hålla på med det här. Så det är ett svärd som är bevingat och sen en liten bakgrund så att det ska bli tydligt för motståndaren. Så de inte dödar mig i onödan.
1: Ja, jag hoppas att de inte ska göra. Du, i din roll som riddare, vad ska du göra då?
2: Jo, men det är ju att bemästra alla vapen till häst kan man ju säga. Och så vill vi göra det på ett showigt vis, det ska vara kul att se. Det är svärd, lans, spjut och så vidare.
1: Och det du är inne på då, tänker jag, det är väl turnerspelen?
2: Ja, absolut. Det är ju turnerspelen som är min grej på marknaden. Nu är jag ju med och bygger allting och man lär sig nytt och det är jättekul med alla hantverkare med. Men det som brinner i mitt hjärta mest är ju turnerspelen och showerna på banan här. På våran.
1: Och vi står nu på den här sköna gröna gräsmattan mitt i turnerbanan. Det är som ett, vad ska vi kalla för, staket är det ju inte. Men...
2: Precis, ett staket. Man kan säga att det är ett staket. Vi kallar det tilt.
1: Och så i mitten så är det någon mål som man ska göra vad då?
2: Precis, det där är en kvintan. Så du rider med sköld, hjälm och lans rätt in i den där skölden och då börjar den snurra. Och rider du för sakta så blir slagen av kedjorna i nacken.
1: Det ska ju bli ett turnéspel. Kan du berätta hur det går till?
2: Ja, men då kommer ju in alla spel som vi gör har ett manus. Så det är lite invävt teater i turnéspelen. Men grenarna, där tävlar vi ju i teknik med svärd, teknik med lans och teknik med spjut. Och kommer man ikväll, då är det ju mycket eld. Då har vi byggt om grenarna lite så det är brinnande kvintan och brinnande ringar och explosioner och mycket häftigt.
1: Och ni rider ju mot varandra med lansar bland annat.
2: Ja, precis. Vi brukar avsluta varje spel med att rida man mot man. Och då måste du ju ha en rejäl sköld, hjälm och så mycket skydd för hals. Och så rider vi ju in i varandra med lansarna. Och då ska man ju träffa motståndaren. Så har ju vi lite specialbyggda lansar så du ska få en häftig explosion om du får en bra träff.
1: Är det farligt?
2: Ja, det är klart att det är farligt. Det gäller att träffa rätt.
1: Det säger de med ett stort leende.
2: Ja, jo, men det är lite adrenalinkicker i det där. Och det är otroligt. Alltså två hästar som är frustrade och vill mot varandra. Liksom. Och så lägger du in en lans. Det blir ju en jävla häftig smäll i mitten. Det är klart att det är ett leende för läpparna. Det är häftigt.
1: Ja, det låter ju rätt mäktigt när två riddare, som du säger, hästar dundrar på mot varandra. Man nästan känner hur det skakar i marken. Hur känner du då?
2: Ja, men jag tror, nu för tiden, när jag var yngre och började med det här, då vart man så adrenalinstinn så att det gick över på hästarna. De vart oroliga i starten. Nu är jag mer chill och säker på det jag gör. Så nu är det nog mer ett lugn och en koncentration i det. Men det är ju helt klart njutbart.
1: Men då får vi önska er lycka till, säger då till Sir Wilhelm Erövan, också känd som Gustav Norman. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Hoppas vi ses i Leksand.
1: Tack.
3: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Och det här är P4 Dalarna som du lyssnar på. Elvir kommer in i studion. Du har ett åtal.
4: Det har jag. Det handlar om en 18-åring som byggde en bomb med hjälp av instruktioner på nätet som nu åtalas för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. I mitten på januari där så gick det ut ett VMA i Rättvik när man hade hittat en bomb bland annat liksom, i centrum där på ett gym. Då var du också på plats där, Jonathan, liksom pratade med folk och det var ju stor oro då. Och den här 18-åringen då, han åtalas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det är ett grovt brott och för förberedelse till samma brott skriver åklagarmyndigheten nu i ett pressmeddelande. Enligt polisen var bomben byggd så att den skulle detonera i händerna på någon. Och åklagaren då, i det här fallet Jimmy Skogström, skriver i ett pressmeddelande att citat, all hantering av bomben har varit förenad med livsfara, slutcitat. Man har också gjort en genomgång av den här mannens dator och mobiltelefon. Det har visat att han har ett intresse för allvarliga våldsbrott.
0: Noterar också att åklagaren menar att den här 18-åringen gjorde det här i syfte för att döda anställd på en skola då. Den här tonåringen som ska ha byggt en egen bomb i Rättvik åtalas för 4 mordförsök.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen. Medaljörerna på kommande skid-VM i Falun till vintern kommer inte bara få en medalj, de kommer också få en specialstickad mössa. Det är Dalarnas museum som tillsammans med VM-organisationen tagit fram mössan som är inspirerad av gamla sockenluvor från Dalarna och som nu 190 frivilliga stickare ska producera. Anna-Karin Jobs Arnberg är textilantikvarie på Dalarnas museum.
1: Originalet kommer ju från våra samlingar, en äldre mössa som kommer från 1800-talet som vi har tittat på. Och den är från Bjursås, och det här då som blir den offentliga VM-mössan som ska ges då till medaljörer och lite celebriteter. Den påminner väldigt mycket om den äldre, men vi har lagt till lite element. Ett centralt tema i mössan, det är ju hjärtat, för det är ju så liksom framträdande i VMs logga, hjärtat och snöstjärnan. Så här ska den sitta. Så att hjärtat kommer åt rätt håll så här.
2: När man tittar... Ja, du snurrar runt och visar nacken här.
1: Ja. Ja, precis. För när man lägger den rakt ut så ser det ut som att hjärtat är upp och ner. Men det är bara för att den ska ju vikas ner bak så att hjärtat kommer liksom. Ser du?
2: Så ja. Att då kommer hjärtat på rätt sida i nacken.
1: Ja, precis. För den ska hänga ner lite så här som sockenmössor gör.
2: Om en bjursing från 1800-talet skulle komma in på VM här, skulle personen känna igen sin mössa?
1: Kanske om man är kulturhistoriskt intresserad och har varit in och tittat i våra samlingar, då känner man igen den. Men annars så tror jag som bjurs, liksom som gemene man, så tror jag inte att man tänker Bjursås när man ser den.
2: Men det var ju väldigt många som ansökte om att få bli såna här stickare. Men sen så var det inte fullt så många som valdes ut.
1: Nej, vi har ju fått då ifrån VM-organisationen att de ville ha då 190 som beställningen är. Men när vi gick ut och frågade om det fanns stickerskor och stickare som ville hjälpa oss, så fick vi 550 svar. Från, alltså kan man säga, hela Sverige. Och även några från USA.
2: Men det är ju bara hälften som blir utvalda.
1: Ja, tyvärr så är det ju. Vi kunde ju inte ana eller tro att det skulle vara så många som vill vara med och hjälpa till att sticka. Vi har valt ut 190 stycken ifrån de här 550.

0: man behöver ha koll på sådana saker och då är man lite mer avancerad stickare. Många har ju skrivit in då sina Instagram-konton till exempel. Jag har det här Instagram-kontot så vi har granskat varenda en för att kika, ja men här har vi en duktig stickare eller stickerska. Sen är det ju oerhört många av dem som har anmält intresse som också är skidentusiaster. De har skrivit långa berättelser så här, jag åker Vasaloppet och älskar att sticka. Det verkar vara någonting lite med just längdskidåkning och stickning. Det verkar vara liksom två saker som hör ihop lite.
1: En oväntad men vanlig kombo.
0: Det skulle jag säga. Men sen har vi ju också att vi ville ha de flesta från Dalarna. Och när vi tittade på kartan över Dalarna så har vi representation ifrån alla kommuner faktiskt. Och det känns jättekul.
1: Vad vill du säga till de som blivit utvalda nu då?
0: Ja, men man får ju bara gratulera då att de får vara med på den här resan. Och vi kommer ju att sätta på en tagg på alla mössor också. Och där ska ju inte bara stickerskan eller stickarens namn stå utan också var ullen kommer ifrån, vilka fårgårdar som har varit med och bidragit. Och sen även stickaren då. Så att det blir ju jättekul att de får ha med sitt namn då på det här.
2: Anna-Karin Jobs Arnberg, textilantikvarie på Dalarnas museum, intervjuades av Mattias Klevbäck.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Lose Control med Teddy Swims, där vi nu ska få en minuts eko-uppdatering.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll.

0: Baby, I love your way, Big Mountain. P4 Dalarna är kanalen som du lyssnar på. Fint att du är med oss. Lokala nyheter med Elvir kommer nu.
1: Då börjar vi i Rättvik, för den 18-åring som ska ha byggt en bomb med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i just Rättvik i januari i år. Han åtalas också för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott och för förberedelser till samma brott, skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Enligt polisen var bomben byggd så att den skulle detonera i händerna på någon. All hantering av bomben har varit förenad med livsfara, säger åklagaren Jimmy Skogström i ett pressmeddelande, och konstaterar att bomben kan ha varit tänkt för en anställd på 18-åringens skola. Genomgången av mannens dator och mobiltelefon har visat att han har ett intresse för allvarliga våldsbrott. Med det så byter vi ämne och lämnar Rättvik för den här nyhetssändningen. För antalet byggstölder, alltså inbrottsstölder från byggarbetsplatser, minskar. Under förra året anmäldes drygt 3500 stölder i hela landet, vilket är 20% färre än året innan och en minskning med 40% sedan 2020. Byggstölderna minskar i samtliga 6 polisregioner, visar statistik som Byggföretagen sammanställt. Den största minskningen sker i polisregion Bergslagen, där Dalarna också ingår, och i den här regionen minskade stölderna med 31% förra året jämfört med året innan, vilket också kan jämföras med Region Syd där minskningen endast är 1%.
0: Tack så mycket, Elvir. Reporter Carlo Laszlo är på väg in till centrala Rättvik för att fånga upp olika reaktioner på det här åtalet vi kunde höra om nyss i nyheterna. Soligt idag, 20-24 grader och en syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar främst i väster. Vi kastar oss mellan ämnena i det här programmet, högt som lågt. Nu har jag fått nytt besök i studion. En leende Anna Hanspers. Alltid lika fint att se dig.
2: Tack.
0: Hur står det till?
2: Jo, det är bra. Ja? Det känns lite konstigt ibland, som du säger, när man svingar sig mellan ämnen så här.
0: Verkligen.
2: Men det är ju så det är i radion, och det är väl så det är i livet också.
0: Det är det. Det är bara att inse det, helt enkelt. Och nu, om en halvtimme ungefär, då börjar en gammal trotjänare i radion.
2: Äntligen fredag, snart Sök och finn, programmet där du ringer in, söker stort och smått, mjukt eller hårt, torrt eller vått. Och det du fattas och gärna vill ha kan någon annan i en bortglömd gömma redan ha. Den där grejen som någon lyssnar och känner att det där, det har ju jag. Och voilà, så kommer den till nytta igen. Så håll med, nyttan är suverän. Sök och finn är sen mannaminne till för dig som vill ha tag på en specifik grej. Och såklart får vi en pratstund, du och jag, om väder och vind och dina planer för din dag. Om stort och smått, mjukt eller hårt. Det kan vara traktordäck eller rättviksdräkt, fotbollströja eller en såg för att röja. Ett par lamm eller en hjälpande hand. Så, strax dags. Försök och fin. Sätt nu igång och ring, för Pia sitter redo och väntar på ett pling. Och numret är 023 77 77 55. Ska vi ta det igen?
0: Ja!
2: 023 77 77 55.
0: Jag trodde du menade hela dikten igen.
2: Ja, jag kan komma in igen. Jag är inte den som är den.
0: Du är så underbar när du kommer in och skaldar fredag förmiddagar.
2: Djup poesi.
0: Ja, det är det faktiskt. För det vet jag att du sitter och sliter med på redaktionsgolvet. Och som av en händelse, Gud hör bön. Det börjar blinka på min skärm bredvid här.
2: Pia ska ju jobba lite grann.
0: Det betyder att folk ringer.
2: Det är jättebra. Fortsätt nu. 023 77 77 55.

0: Look what you've done, Sara Larsson.
1: Dalhalla och mörkläggningen, Gustav Elving, Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna.
2: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
3: Alltså helt jätteoväntat.
4: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
2: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
5: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.
0: Mm. Tack så mycket. Nu kommer det nyheter från USA och en viss president där. För Donald Trump vill sätta sitt ansikte på en ny 250-dollars sedel med anledning av att USA fyller 250 år. Men lagen förbjuder levande personer på sedlar. Men nu så håller regeringen på att försöka kringgå det och ändå trycka hans ansikte på en ny sån här specialjubileumssedel. Nu blir det radiosportnyheter.
6: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
7: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
8: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger ju hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
6: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tortävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
9: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
10: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet med 2 brons. Ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor och då har 2 stycken med sig.
9: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
6: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Barling.
0: Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg i studion och nu närmast i musikväg Don't Get Me Wrong med Pretenders. Hoppas att du har en riktigt fin fredagsmorgon förmiddag så här långt.

Don't get me wrong, Pretenders. Det är mycket som händer idag den här fredagen och i helgen. Inte minst om bara 20 minuter är det ju Sök och Finn här i P4 Dalarna. Då är det ju numret 023 77 77 55 som du slår för att komma till Pia i Slussen. Och dessutom så är det mösspåtagning i Borlänge. Det är gymnasieeleverna som marscherar från Kosmos till Liljekvistska parken. Där det kommer finnas en scen och ett program förberett. Och sen är det också en ungdomssatsning som Mora dansklubb arrangerar i Nusnäs bygdegård. Epadans i Mora ikväll mellan 13 till 20 år. Och så är det, om vi zoomar ut lite då, landsbygdsriksdag i Skellefteå som arrangeras av Hela Sverige ska leva. Det är också veterandagen som man firar på många håll i Stockholm till exempel. Det svenska flygvapnet fyller 100 år. Det är också Elitloppet, ett av Sveriges största idrottsevenemang, då Solvalla fylls av travintresserade människor i världsklass. Det är taklagsfest för ny idrottshall vid Söderås skola nu klockan 10. Smaka på Falun fredag lördag från och med eftermiddagen, där man kan köpa ett kuponghäfte och lösa in på olika restauranger och få smårätter. Världskuppen i sprintorientering är tillbaka på svensk mark i Skara och Lidköping med knockoutsprint, individuell sprint och sprintstafett på programmet. Och så i helgen då, imorgon så kommer Massive Attack till Dalhalla. Borlänge bibliotek öppnar en utställning om den säregna konstnären och diktaren Henfrid Lövgren som föddes i Stora Skevi. Och Teater Gasbas i Borlänge firar 30 år och spelar den klassiska föreställningen Folk och rövare i Kamomilla stad vid Buskåkers gästgiveri. Svenska kyrkan ordnar vandringar längs Romboleden, alltså den här medeltida pilgrimsleden från Köping i Västmanland via Dalarna och över Norge. Det är Smedjebacken, Ludvika, Floda, Sollerön och Mora som man kommer att kunna vandra genom. En utställning som heter Aquanauts expeditionen till Siljansringen öppnar i de nyrenoverade lokstallarna i Rättvik. Och så avgår Kulltåget imorgon, ett årligt evenemang där hundratals folkdräktsklädda kullor och masar från Dalarna reser tillsammans med tåg till Stockholm för att fira och visa upp den lokala kulturen.

0: Opalite med Taylor Swift. Jag konstaterar precis att min kollega Anna Hansberg är en väldigt fin person. Inte för att hon ger, inte bara för att hon ger livsråd om kropp och själ och hälsa och mående, utan också för att du tar emot lyssnarna i en stor, varm, öppen famn om
1: riktigt... Ja. 10 minuter, en kvart. Alltså,
0: vad ska jag säga? En kvart, 10 minuter. Någonstans däremellan. Sök och finn är programmet för dig som är på jakt efter någonting.
1: Jajamensan. Jag tror att alla som har lyssnat någon gång på Pfradalarna har koll på Sök och finn. Det är ju en klassiker som vi håller i och som du som lyssnar är med och bidrar. För om ni inte ringer in, då blir det heller inget Sök och finn.
0: Då kanske vi måste lägga ner programmet på sikt, och det vore väldigt tråkigt.
1: Just idag verkar det inte aktuellt att behöva lägga ner, va? Det jag har förstått att det rings.
0: Jag har sett några blinkande knappar på den här skärmen in till mig som indikerar att det just ringer in folk. Men nu var det länge sedan som det lös. Så 023 77 77 55 är ju numret du ska slå för att få vara med då.
1: Ja, 023 77 77 55 för att prylar och tjänster ska kunna byta hem.
0: Just det, och det kan vara precis vad som helst. Jag har liksom roat mig med att när jag har sänt programmet, nu ringer in bara för det, bra, skönt att någon lyssnar i alla fall. Men när jag har sänt så har jag roat mig med att skriva upp vad folk söker och sammanställt det på en lista. Nu har jag inte den framför mig, men det är så vitt skilda saker.
1: Ja, men du vet med rimmen jag kör. Ja. Det kommer ju ofta från den här listan också som jag skriver när folk ringer. Så jag plockar grejer som folk faktiskt har sökt ofta. Så det är ju jätteroligt.
0: Det är det verkligen.
1: Men vet du vad? Nu måste jag springa lite grann, för jag har ett program jag ska förbereda. Ja. Det heter Sök och finn.
0: Just det!
1: Vi kör igång efter nyheterna, strax efter 10.
0: Om det var någon som missade det. Dra numret en gång till, är du snäll.
1: 023 77 77 55.
2: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Jag läser en väldigt... intressant rubrik i Expressen här. I största hemlighet så har operation Klassrum 2.0 genomförts på Arlanda. En av dem som fastnade i den här poliskontrollen var Carl Bildt, som säger, vad är det här för jävla jippo? För detta statsminister och utrikesminister. Under den sista dagen av det här hemliga, den här hemliga operation Klassrum 2.0, så kontrolleras alla resenärer som varit i Turkiet och landar på Arlanda. En hemlig myndighetsgemensam insats där ankommande kontrolleras av Kronofogden, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Tullen och Polisen. Fokus är på den kriminella ekonomin och ett konkret återtagande av brottsvinster. Man har lyckats konfiskera lyxvaror som klockor, väskor och märkeskläder till ett värde av 1,7 miljoner kronor. Inget undantag görs när det gäller vilka som kontrolleras, inte ens för tidigare statsministern, moderaten Carl Bildt, som fastnade i kontrollen på terminal 5. Och som alltså då säger, vad är det här för jävla jippo? Jag har bråttom. Ja, då vet vi det, att Carl Bildt har stoppats i en kontroll alltså. Du som lyssnar har kanske noterat att vi har fått in ett åtal under sena morgonen här för fyra försök till mord och flera andra grova brott i Rättvik. Det handlar om en 18-åring som alltså då i januari 2026 skapade stora rubriker när en misstänkt bomb anträffades i anslutning till Stjärnhögsgymnasiet. Den här mannen åtalas också för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott och för förberedelse till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. En hel del grejer där, och min kollega Carlo Laszlo, han är i Rättvik just nu och pratar med berörda. Det var ju till exempel ett gym som fick utrymmas och avspärras, då det också gick ut ett VMA tidigare i vintras. Det där föremålet som hittades på gymmet var dock ofarligt, men man kunde koppla ihop det med det som hände på Stjärnhögsgymnasiet. Och vi kommer att få höra Carlos intervjuröster här senare under förmiddagen.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: Best of My Love, The Emotions fick avsluta den här morgonens musikaliska del. Det var Jarmund Stenhag som valde musiken och jag vill gärna att du fortsätter ha på radion, för om bara några minuter är det Sök och finn med Anna Hanspers. 023 77 77 55 ringer du om du är på jakt efter en pryl, stor som liten. Jonathan Borg heter jag som tackar så hjärtligt för att du har lyssnat. Och Elvir Garsemilder hade koll på nyheterna. Karl och Laszlo har varit i Leksand och Rättvik under morgonen. Och honom kommer du höra mer från när vi berättar mer om det här åtalet mot en 18-åring som misstänks för 4 försök till mord. Vi hörs igen nästa vecka. Så får du ha det så gott. Nu är klockan 10.
1: Elva personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti, då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter, i studion Sara Öberg.
3: Från Dalarna här, Anna Hanspers heter jag, som är ditt förmiddagssällskap här. Och vi ska ju förstås ha Sök och finn, det är ju fredag. Men det är ju också så att det händer saker i länet här. Det har ju kommit ett åtal nu på förmiddagen, eller nyss här, efter det här misstänkta, den här bomben då, om en man som i januari placerade en skarpladdad bomb utanför Stjärnhögs gymnasiet i Rättvik. Så att vi ska få ett reportage därifrån och sen så kör vi igång Sök och finn. Så fortsätt att ringa in nu på 023 77 77 55 så får du vara med sen.

0: Bangaranga med Dara. Ja, nu kommer åtalet här mot en man som i januari placerade en skarpladdad bomb utanför Stjärnhögsgymnasiet och även förvarade fullt fungerande vapen i ett skåp på ett gym i Rättvik. Han åtalas nu för 4 försök till mord och flera andra grova brott. Vår reporter Carlo Laszlo tog sig nyss till det berörda gymmet.
1: Ja, precis. Jag står här vid gymmet i centrala Rättvik där de här dramatiska händelserna utspelade sig för några månader sedan. Och med mig har jag gymägaren Alexandra Textrum. Det förvarades ju 3D-printade vapen, fullt funktionsdugliga, i ett omklädningsrum här på gymmet. Vad tänker du om det nu idag med ditt perspektiv?
2: Ja, det var ju en jobbig händelse som hände då i januari. Det skakade om oss väldigt. Men vi har kommit vidare. Vi har ändrat lite i våra rutiner och så att en sån här händelse inte ska ske igen.
1: Det var ju stora avspärrningar runt ett gym i flera timmar. Vad minns du mest från den dagen?
2: Ja, men det är ju oron. Man visste ju inte vad det var. Om det var skarpt eller inte, och vi fick ju inte så mycket information. Jag har själv satt hemma med polisen i många timmar, och klockan 11, strax efter 11 på kvällen, fick vi en liten rapport och vart insläppta i lokalen igen. Så det var många timmar, 11 timmar i princip, där vi inte visste så mycket alls, och det var jobbigt. Men det viktigaste i det hela är att ingen människa kom till skada.
1: Du antyder här att ni jobbar på ett annat sätt nu. Hur har det påverkat er rent, vad ska jag säga, säkerhetsmässigt?
2: Det vi har ändrat på det är att vi är extra noga med låsen inne i omklädningsrummen. Vi har alltid haft en rutin där vi klipper låsen om de har hängt mer i än ett par dagar. Sen har vi varit många anställda och det har kanske fallit mellan stolarna. Men nu så tar vi bild istället varje kväll på skåpen så vi vet exakt om ett skåp är låst eller inte i flera dagar.
1: Det har verkligen kommit högt på er göra-lista, det här med säkerhet.
2: Ja, absolut. Efter den här händelsen, det är klart man vill skapa så trygg miljö som möjligt.
1: Och trygg miljö, det är naturligtvis både för anställda och kunder. Har det här händelsen som var i januari påverkat er när det gäller kunder? Har ni tappat kunder eller?
2: Nej, det har vi inte. Jag var här direkt på morgonen på lördagen. Det här hände en fredag. Så jag var här direkt på morgonen, pratade med medlemmar för att bemöta eventuellt oro. Det var som en vanlig lördag. Folk pratade kanske lite mer om händelsen mellan sätten och så. Men vi har inte förlorat några medlemmar. Och det kändes ganska tryggt dagen efter. Det var väl den tryggaste platsen i hela Rättvik dagen efter.
1: Den här tonåringen då, han åtalas ju nu för 4 försök till mord. Du fick precis höra det från mig. Hur reagerar du på det?
2: Ja, men det är ju tragiskt. Det är jättehemskt och jag är evigt tacksam att ingen har kommit till skada, dels här eller någon annat ställe såklart. Jag hoppas att såna här händelser kan förebyggas i framtiden.
1: Och vi ska ju betona att han är ju misstänkt för de här brotten och inte dömd än. Mm. Hur går du vidare med det här idag, nu när du fått veta det här?
2: Ja, jag driver väl på med min verksamhet som vanligt. Som sagt, det här är någonting som var väldigt omskakande då. På medlemsfronten så hände det inte så mycket, men vi hade en tät dialog. Jag pratade mycket med folk som behövde prata, anställda som behövde ha extra snack utöver mig såklart, fick även det. Så att vi hanterade situationen utifrån det vi kunde.
1: Så alltså Alexandra Textrum, ägare till det gym där den här misstänkte tonåringen gömde några av sina bomber. Tack så bra.
2: Tack.
0: Carlo Laszlo som träffade Alexandra Textrum där på gymmet i Rättvik. Och vi kommer naturligtvis att fortsätta följa utvecklingen här efter det här åtalet. Vi söker försvarssidan och målsägande beträden här under dagen och kommer att ha fortsatt koll på händelserna.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och det är ju fredag och det är Sök och Finn här i din radiokanal. Och nu så kör vi igång ordentligt med Sök och Finn här. Och jag tror vi har någon med. Hallå! Kan det vara Bert?
4: Hallå, hallå!
0: Är det Bert Rockenstedt i Mora?
4: Det stämmer det.
0: Hur är det med dig idag?
4: Jo, men det är väl jättetoppen. Vädret är vackert och allting.
0: Jättetoppen. Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, absolut.
0: Ja, vad ska du göra då?
4: Jo, idag. Vi håller på att bygga en altan här utanför. Ja. Och så ska jag... Ja, jag ska väl vara lite hembiträde åt min fru. För hon ska operera karpaltunneln. Så då får jag ta hand om henne här i helgen.
0: Ja, men det var lite mysigt ju. Det är tråkigt att behöva operera sig, men det kan bli mysigt att bli omhändertagen och att ta om hand.
4: Ja, absolut.
0: Absolut. Och sen så har du ju ringt till Sök och Finn då. Och ja, vad är det du är på jakt efter, Bert?
4: Jag är på jakt efter en minicykel.
0: Jaha. Ska du ut och cykla långt?
4: Ja, vi ska. Du hör ju att jag är inte härifrån, utan jag är från Motala, så vi ska åka ner till Vätternrundan.
0: Ah, ja, det drar ju ihop sig.
4: Ja, det är nu den 12-13 juni.
0: Ja, men ska vi inte cykla runt Vättern på en minicykel?
4: Nej, vi ska cykla där nere i Motala till starten och målet och i stan och lite sånt där bara.
0: Ja.
4: Inte värre än så. Nej. Jag har aldrig åkt Vätternrundan, har jag inte gjort.
0: Nej, inte jag heller. Jag tänker inte göra det heller.
4: Nej, det är ju över 30 mil.
0: Ja, det är lite för långt på en cykel för mitt sittfläsk. Det duger inte till det, och inte benmusklerna heller för den delen. Men en minicykel ska du ha. Ska det vara någon speciell modell eller någon hopvikbar sak? Nej. Eller räcker det att det är en minicykel?
4: Ja, egentligen så räcker det att det är en minicykel. Egentligen är det två då, eller både en till mig och min fru då.
0: Såklart, två stycken ska det vara.
4: Ja. Nej, det är inte så noga om den är gammal eller nyare, utan bara den är fungerande. Vissa reparationer kan jag väl göra själv så här.
0: Mm. Men då ska det gå lite undan då, att du får tag på de cyklarna.
4: Ja, just det.
0: Just det. Men du... Om man då har en minicykel eller två, då ringer man till Bert Rockenstedt i Mora. Vad har du för telefonnummer, Bert?
4: Då har jag 070-3100-414.
0: 070-3100-414.
4: Det stämmer det.
0: Då kommer man till Bert Rockenstedt som söker då en minicykel eller två minicyklar. En i taget eller två ihop, kan man säga så.
4: Ja då, det blir jättebra.
0: Då hoppas jag att ni får fatt på de här minicyklarna och att det går bra med den här karpaltunnelsyndromsoperationen och omhändertagandet.
4: Det gör det visst.
0: Det gör det visst. Vi hörs och lycka till.
4: Ja, tack så mycket.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Dalarna. Det är fredag, det är Sök och Finn. Klockan är 18 minuter över 10 och det rings till 023 77 77 55. Men det finns nog plats för dig också, så prova att ring så ta Pia emot ditt samtal där i Slussen. Och då har vi en inringare med oss här. God förmiddag, Mats Ek.
1: Ja, god förmiddag, Sök och Finn.
0: Ja, precis. Hur står det till med dig, Mats?
1: Jo, det är bra. Jag är en lycklig pensionär som gör som jag vill.
0: Lycklig pensionär i Borlänge?
1: Ja, precis.
0: Vad gör du när du gör som du vill?
1: Ja, jag hugger ved och jag klipper gräs och ja, sysslar med lite utav varje.
0: Och det är sånt du verkligen vill göra också?
1: Ja, som jag vill göra, ja.
0: Ja, härligt. Härligt. Då håller du dig i form också.
1: Ja då, absolut. Uh-huh. Det gör jag. Jag är kanske husbehovstränad.
0: Det tror jag är jättebra att vara husbehovstränad. Ja. Du, om du kikar ut då, har du någon väder att bjussa på från Borlänge?
1: Jo, det är soligt. Det är ett fint väder och varmt och fint. Det är en 16-17 grader i skuggan, så det är jättebra.
0: Det är lite mysigt nu, det blommar överallt. Allt blommar samtidigt,
1: ja, det
0: känns
1: det
0: som.
1: Absolut, det gör det. Det blommar syren och hägg och allting blommar för fullt.
0: Ja.
1: Så att det är okej.
0: Men då, trots detta, allt det som lockar och drar med dofter och vackra vyer utanför fönstret. Ja. Så har du ringt till Sök och Finn, för du är ju på jakt efter någonting här.
1: Ja, jag är på jakt efter en stålplåt som är ungefär en meter, lite drygt en meter i fyrkant och en 8-10 mm tjock. Det gör ingenting om den är lite råstel eller någonting, utan jag ska bara ha en till ett underlag ska jag ha. Så att en stålplåt bara.
0: En stålplåt som du ska ha till underlag för vad då?
1: Ja, jag ska ställa en pannmur på den här plåten som man värmer vatten i. Vinter som sommartid och dylikt. Det ska jag ha en till så att man inte får någon glöd på backen eller kommer det skräp på den plåten. Då kan man bara sopa upp den istället för att den ska stå på rena marken.
0: Ja,
1: så det är jättebra. Det ska jag ha en till.
0: Så då behöver man en plåt som är en meter i fyrkant och 8-10 mm tjock. Och den får vara rostig men den ska vara jämn och fin.
1: Ja.
0: Då tror jag att det finns någon som har en sån

0: en fin helg här.
1: Det hoppas jag också. Ja, tack, bra. Hej.
0: Tack ska du ha. Hej, hej. Sök och Finn knallar vidare hem till Kerstin Korsgren.
2: Hej.
0: Hej Kerstin, hur är det med dig?
2: Hej. Jo, men det är jättebra.
0: Ja, du är i Falun och har det jättebra.
2: Ja, men precis. Och sen har jag en jättehärlig unge här i knät.
0: Har du en jättehärlig unge i knät? Vad heter? Ja. Är det någon som vill heja på mig, tror
3: du? Ja.
0: Hej! Är det du som är Rut?
3: Ja.
0: Jag heter Anna.
2: Anna på radio.
0: Vad ska du hitta på idag då, Rut?
3: Pyssla!
0: Ska du pyssla? Ja,
2: vi pysslar här hemma för hon hade lite feber, så... Så då fick hon hänga med mormor idag.
0: Ja, men så mysigt. Men vad ska ni pyssla med då?
2: Ja, ska vi berätta?
3: Gubbar.
0: Ja, vi gubbar.
2: Och klistrar och klipper och målar. Och...
0: Ah, du, Rut, är mormor bra på att klippa och klistra och måla och pyssla?
3: Ja.
0: Ah. Är du bra på det också?
3: Ja. Ja, det är jag.
2: Ja,
3: är
2: du, älskar det. Och det är jag med. Vi är riktiga pysseltanter.
0: Alltså, får jag fråga hur gammal den här tanten Rut är då?
3: Fem
0: år. Ja. Då brukar man kunna vara bra på att pyssla och komma på saker som man kan göra också.
3: Min syster är 2,5.
0: Jaha. 2,5. Och du är stora syster du då?
3: Mm. Jag är stora syster och jag är lilla syster.
2: Du är både och.
0: Du är både och. Det är inte illa att vara både och.
3: Men
0: vet du möjligen, Rut, vad mormor ska ha de här 10 tegelstenarna till?
3: Ja.
0: Aha. Vad ska de användas till då?
3: Vindruvor.
0: Ska det vara till vindruvor? Hur då?
3: Tegelstenarna ska vara som en vägg så de inte fryser.
2: Ja, så de inte fryser. För vindruvor vill ha ganska varmt.
0: Ja, så det blir så här solvarmt tegel bakom dem.
2: Ja, men precis. Ja, och då behöver vi åtminstone 10. Gärna några fler om det finns. Men så det tror vi ska räcka. För den är inte så stor än den där vindruvsrankan.
0: Nej, jag förstår. Men då är det alltså 10 tegelstenar som jag tror att du kommer att hjälpa till att sätta ihop sen då?
3: Ja.
0: Ja, det är bra. Men då om man ska ringa till dig då får man ringa till dig, Kerstin. Vad har du för telefonnummer?
2: 070.
3: Anna, vet du, jag brukar plantera med Anna.
0: Brukar du göra det? Det finns alltid en annan Anna också. Många som heter Anna.
3: Ja.
0: Ja, är det? Nu ska vi ta telefonnumret, Kerstin.
2: 070-249-1861.
0: Då kommer man hem till Kerstin Korsgren. Och Kerstin är tillsammans med sitt barnbarn Ruto på jakt efter 10 tegelstenar sådär, som ska bli en liten vägg för att den här vindrankan ska trivas. Vad sa du?
3: Rut, Victoria, Janes, J.
0: Många namn. Nu måste jag säga hej då till, men det var jättekul att få prata med dig, Rut. Krya på den nu då. Och så ta hand om mormor så att hon inte tittar på någon bus idag.
2: Bus.
3: Hon visar aldrig.
2: Jo, det är lite bus måste man ha.
0: Tusen tack för ett samtal. Hej med er.
2: Ja, tack och hej.
0: Hej.

0: Simply Red med Stars. Och det är Evelina Stjärnor som ringer till Sök och Finn, som ju sen manna minne till för dig som vill ha tag på en specifik grej. Och såklart får vi en pratstund, du och jag, om väder och vind och dina planer för din dag. Och eftersom att du lyssnar på P4 Dalarna så får du också koll på nyhetsläget. Klockan är 10:30. Du ska få lokala nyheter och vi börjar i Rättvik.
1: Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik och det gäller 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Det är en 18-åring som är misstänkt för att ha byggt en hemmagjord bomb som i januari placerades i en påse vid 2 platser utomhus. Först vid Sternhöksgymnasiet och sen flyttades den närmare kyrkan. 2 personer i skolledningen ses som måltavlor och även 2 poliser räknas som målsägande eftersom de varit i närheten av bomben. Och åklagaren menar också att 18-åringen har byggt hemmagjorda och fungerande vapen som förvarades på ett gym i centrala Rättvik. Ingen kom till skada, men åklagarens bedömning är att, citat, all hantering av bomben har varit förenad med livsfara. Enligt polisen var också bomben byggd så att den skulle detonera i händerna på någon. Och vidare till Malung-Sälens kommun. För Länsstyrelsen i Dalarna ska genomföra en så kallad naturvårdsbränning idag i anslutning till naturreservatet och Natura 2000. Området Haftahedarna i Malung-Sälens kommun, lite väster om Äppelbo. Bränningen kommer starta vid 11-tiden idag och det är ett område på cirka 24 hektar eller ungefär 34 fotbollsplaner i storlek och ligger längs med vägen 501 mellan Yttermalung och Tyngsjö. Syftet med bränningen är att gynna den biologiska mångfalden. Det kommer också blåsa på ett sådant sätt att det högst troligen är Äppelbo och byarna omkring som kan känna lite brandlukt senare idag.
0: Hanna Magneryd med lokala nyheter. Anna Hanspers heter jag som är ditt sällskap. Och det är så kul att det är många som ringer till 023 77 77 55. Det är ju Sök och Finn här i din radio. Och då tänker jag att vi ber oss till Säter. Och säger hej till Margareta Hjälk. Hej!
2: Hej!
0: Hej! Du, jag har inte kollat väderprognosen. Hur ser det ut i Säter?
2: Jo, det har ordnat upp sig nu, så nu är det riktigt fint väder.
0: Nu är det riktigt fint väder. Hur njuter du av det? Eller hur tar du tillvara den dagen, denna dag?
2: Ja, det blir väl lite trädgårdspyssel.
0: Trädgårdspyssel. Jag tror det är favoritsysselsättning för många.
2: Ja.
0: Eller balkongpyssel, om man nu inte har en trädgård.
2: Ja, precis.
0: Ja. Ja, vad händer annars då i livet?
2: Ja.
0: Lilla frågan.
2: Ja, vad händer? Ja, nästa vecka kommer mina barnbarn hem och det ska ju bli jätteskojigt. De bor nere på Tjörn, så det är en bit bort.
0: Det är en bit bort, då får man inte träffas så där jätteofta då.
2: Nej.
0: Nej, men det blir väl desto bättre när ni ses?
2: Ja, absolut.
0: Ja. Är du farmor eller mormor?
2: Mormor.
0: Mormor, härligt. Mm. Härligt, härligt. Och så har du ringt till Sök och Finn här också, för du är ju på jakt efter något.
2: Ja. Jag tänkte att jag skulle ha en trasmatta i trappan och då finns det ju någon så här stål, tennar eller pinnar som man sätter fast med öglor i trappstegarna.
0: Ja, så att inte mattan blir en flygande matta.
2: Ja, precis. Det är sådana jag är ute efter.
0: Okej. Okay. Det är liksom, är det nästan som, är det, vad sa du nu, man sätter i öglor? Är det så att det är som någon slags pinne däremellan också?
2: Ja, som man sätter i öglor.
0: Hur många, alltså hur mycket behöver man för en trapp?
2: Ja, jag vet inte, kanske 15 kanske.
0: 15 kanske. Mm. Ja. Så om det är någon som har det här då, såna anordningar som man sätter i trappstegen för att hålla en trasmatta på plats, då ska man höra av sig till dig då, Margareta.
2: Ja. 073 183 2686.
0: Då upprepar jag det. 073 183 2686 var det, va?
2: Ja.
0: Då fick vi rätt på det. Och då, det här är väl inga stora grejer, men du kanske kan hämta, eller det där löser ni när någon har ringt.
2: Ja, absolut. Det är väl inte så vanligt att man har det nu i tiden. Så.
0: Ja, men man ser det ibland. Det är ju ganska piffigt det där.
2: Ja. Tänkte så.
0: Och så snyggt med trasmatta också. Ja, jag hoppas att det där löser sig, att det är någon som har de här grejerna så att du kan få till det. Och mattan har du förstås.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Det är bra. Det är en bra början.
2: Ja, absolut.
0: Margareta, ha en fin dag och en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma till dig.
0: Tack så mycket. Hej med dig.

0: Williams här i Sök och Finn, där vi ringer upp Mora. Hallå, Anna Hansfors, hej, hej. Vem pratar jag med?
1: Det var John i Mora där.
0: Hej John, John Wiberg.
1: Hej, jajamensan.
0: Vad gör du? Du låter lite andfådd.
1: Jaha, nej, jag sitter still i solen just nu.
0: Kanske var det då. Förlåt, det var inte meningen att vara oförskämd.
1: Nej, ingen fara. Nej, ingen fara. Kanske lite nervös för att vara med i radion då.
0: Men det behöver du inte vara. Ta några djupa andetag så ska du se att det här går kanonbra. Du sitter i solen, säger du. Sitter du och solar dig?
1: Ja, precis. Jag sitter och väntar på att få med och leta efter det jag söker.
0: Ja. Hur skönt är det att sitta där du sitter då?
1: Åh, det är jätteskönt. Varmt och gott.
0: Varmt och gott. Ja. Ja. Jag tittar ut genom fönstret här. Det ser lite varmt och gott ut faktiskt.
1: Ja, det är jätteklarblå himmel här i Mora.
0: Passa på att njuta så länge det varar.
1: Ja, precis. Man vet aldrig när
0: det vänder. Jag kan ju skvallra lite grann där, för att ikväll så blir det liksom lite mer halvklart till molnigt. Och det kommer att, ja, och kan bli någon lokal skur också. Så därav min lilla spådom. Ja. Det var SMHI som hade sagt det.
1: Ja. Då är det bäst att vi tar vara på det vi har nu då.
0: Då gör vi det. Och ska vi passa på då när du har kommit fram till Sök och Finn?
1: Ja, precis. Jag skulle ha haft några meter med takpanel. Det heter väl spårpanel eller takpanel, som är 165 till 170 mm brett.
0: Okej.
1: Okay. Några meter.
0: Är det någon speciell sort?
1: Ja, du, den där, jag har inte hittat den där. Den verkar inte finnas, den bredden på brädgården längre i alla fall. Det här huset är väl byggt på 80-talet någon gång, så då fanns det i alla fall. Så jag tänkte ifall om det fanns någon som hade någon liten spillbit liggandes eller någon meter i alla fall. För jag har tagit bort en garderob och då fattades det lite i taket där, så det ser lite tråkigt ut med hål.
0: Ja, hål, det ser ju sällan kul ut.
1: Ja, nej, precis.
0: Och då vill du ha liksom originalpanelen?
1: Ja, precis, en som ser likadan ut i alla fall, och den, det finns väl, den heter väl spårpanel då, men som sagt var den bredden som jag letar efter, den har inte jag hittat i alla fall på brädgårdarna.
0: Nej, det är alltså bredden 165-170 mm, men du behövde inte jättemycket då?
1: Nej då, det är väl kanske en upp till en 3 meter kanske som jag hade behövt ha, så mer behövs det inte. Nej. Så att en bräda så hade jag kunnat dela upp den i de bitar jag behöver då. Mm.
0: Ja,
1: visst.
0: Men då John Wiberg Mor alltså som söker sån här spårpanel från 80-talet då för att kunna snygga till det där garderoben försvann.
1: Ja.
0: Vad är det för telefonnummer, John?
1: 073 83 06 145.
0: 073 83 06 145. Då kommer man till John Wiberg i Mora. Och dit ska man ringa om man har spårpanel.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, det var väl inte håller så farligt det här?
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte det, nu kan du andas ut. Ha det så fint i solen så länge och vänta på alla samtal.
1: Ja, detsamma.
0: Tack så mycket. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Och från en Anna till en annan Anna, Anna Nordén. Hej!
2: Hej!
0: Dala Floda.
2: Jajamän.
0: Vad gör Floda du Dala Floda idag då?
2: Ja, jag skulle försöka sy idag. Jag håller på med 2 dygn här.
0: Ja, vad hände?
2: Ja, men jag har ju varit så duktig tycker jag då. Och nåla upp massor med jeans för min son, han. Han lever på och använder sina jeans rätt så intensivt. Han är 9 år.
0: Ja.
2: Så jag var så stolt över mig själv, för jag nålade. Det brukar jag inte heller göra, utan jag brukar bara typ sy direkt på. Men nu nålade jag, var så ordentlig. Och sen skulle jag sy igår då. Och då började med att nålen gick av. Så hade jag ingen mer. Och sen på kvällen så fick jag hjälp att få hem nålar från Börlänge. Och sen då i morse direkt efter frukost så tänkte jag, nu ska jag sätta igång med det här projektet. Det är en ganska stor hög med jeans. Och så sydde jag bara en liten stund, gick superbra faktiskt. Och då började den ryka maskinen. och så drog jag ur kontakten och satt och väntade lite grann. Sen handkörde jag den ett tag, du vet, med den här ratten. Och det, jag kommer ju typ få tennisarmbågar det till sist eller något, förstår jag ju. Så, att, så jag satte i kontakten igen och tänkte, nu är jag nog taggad ner. Men det hade den inte.
0: Aj,
2: och så kollar man ju lite på nätet och så står det att det kan orsaka jättestor brand. Så nu står den inte på gården. För att jag,
0: det är nog säkraste. Du skulle ha en sån här plåtbit att ställa den på som någon frågade efter.
2: Ja,
0: här också.
2: Den där tjocka, varit, precis. Det
0: hade varit perfekt.
2: Super, ja. Exakt. Så var det. Så att jag behöver väl en ny maskin då.
0: Du behöver
2: jag.
0: En ny symaskin helt enkelt. Någon som fungerar och som inte ryker och som tål lite jeanstyg.
2: Mm, och som inte är handvevad eller fottrampad. Eller
0: nej, så du måste ha en elektrisk då, med en motor som funkar.
2: Ja.
0: Så du får vara sparande, stackars armbågen. Jaha, ja. Har du några övriga specifikationer mer än att fungera och vara elektrisk?
2: Nej. Ja, den här är ju typ nere Husqvarna Praktika 2. Inte vet jag var den är ifrån. Jättelänge, länge sedan.
0: Men de brukar ju kunna hålla evigheter symaskiner. Men förr eller senare så skär de väl ihop.
2: Alltså något modernt vore ju jättekul. Du vet jag vad det heter. Jag är inte någon som syr det. Men ja, något modernt fungerande helt enkelt.
0: Jag
2: det är inte
0: tycker det är tappert att du ändå vill fortsätta efter dina vedermödor här med sonens alla jeans. Så att nu, ni som lyssnar här och som har en symaskin som fungerar, då kan ni väl höra av er till Anna Nordén i Dalafloda. Vad har du för telefonnummer, Anna?
2: 070-211-9287.
0: 070-211-9287. Anna Nordén då, som söker en symaskin. Och det är lite akut för att kunna fixa de här påbörjade jeansfixet.
2: Mm, exakt. Mm.
0: Anna, jag håller tummarna för att det ska lösa sig och så får du vila den där armen ett tag.
2: Ja, det ska jag. Tack snälla.
0: Tack ska du ha.
2: Hej då.
0: Ha det fint. Hej, hej.
2: Ja.
0: Och från Dalafloda så rör vi oss en bit, men inte jättelångt. Vi ska till Gagnef och Elisabeth Stenberg Elvingsson. God förmiddag på dig.
3: God förmiddag på dig. Hej.
0: Hej. Hur är det med dig?
3: Jo, tack. Det är bra med mig.
0: Ja. Ingen tennisarmbåge eller så?
3: Nej, ingen tennisarmbåge.
0: Ingen symaskinsarmbåge heller?
3: Nej, inte det heller.
0: Är inte det
3: ingenting.
0: Heller?
3: Nej. Nej.
0: Har du några spännande planer här inför helgen, kvällen, dagen?
3: Ja, idag ska jag ut och försöka få ner mina växter i landet. Och sen fyller min farbror Birger 90 år till helgen. Och då har han ringt och undrar om inte jag kan baka bullar till honom. Så då har jag det på dagens schema.
0: Det låter ju fantastiskt. Det är klart att farbror Birger ska ha nybakade bullar när han fyller år.
3: Jag hade svårt att komma på en present till honom och sen han ringde och sa, ja, om du bakar bullar åt mig behöver du inte köpa någonting annat. Och det var ju bra.
0: Det var väl jättebra för alla inblandade där.
3: Ja, precis. Och jag älskar att baka så det passar mig väldigt bra.
0: Hur många bullar blir det?
3: Ja, det blir nog en mellan 50-60.
0: Mm. Ja, låter
3: med mycket smör och socker. Och, de är väldigt uppskattade, mina bullar.
0: Elisabeth, nu får du sluta för jag blir ju, det är liksom snålvattnet rinner här. Jag börjar sluddra snart.
3: Ja.
0: Du, vi ger oss på vad du anledningen till att du har ringt Sök och Fynd då. Eller en av anledningarna.
3: Precis. Vi har ju höns här, inte så många. Vi har 6 stycken och nu har vi kommer på att vi ska försöka få tag i ett, om någon har ett växthusskelett utan glas. Det blåste ju väldigt här tidigare och många växthus blåste ju sönder. Så att då skulle vi gärna vilja ha tag i ett sånt och sen ska vi sätta nät runt det. Och sen kan vi flytta runt det där, tänkte vi, på gården så att hönorna får äta lite gräs.
0: Det blir som en liksom lekhage som man flyttar runt i barnen, fast det här är till hönorna då, så att de kan
3: vara
0: på olika ställen utan att rymma.
3: Mm, vad det vi tänkte.
0: Det var det ni tänkte. Alltså själva skelettet, ett växthus utan glas, då är de här.
3: Ja, precis.
0: Ställningen.
3: Alltså, vi har ju sett när man ut och åker, ser man ju, men då kommer man på det. Och vi skulle ha stannat där och gått och knackat på, men det har man ju inte gjort.
0: Nej. Elisabeth, vad har du för telefonnummer då om det är någon som har ett sånt här skelett till ett växthus?
3: 076-169-5476.
0: Då hoppas jag att det rings till Elisabeth Stenberg Elvingsson i Gagnef på telefonnummer 076-169-5476. Lycka till med bullarna nu!
3: Ja, tack så jättemycket. Tack.
0: Och hälsa farbror Birger också.
3: Ja, tack. Det ska jag göra. Tack.
0: Hej.

0: Iconic, hör du här med 18s. Och det är dags här för Kulturnytt med Jens Möller. Och då handlar det om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشب بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.
0: Och Kulturnytt som du hör här i P4 Dalarna, där det också är Sök och Finn som håller på här för fullt. Ska vi se om vi har någon inringare med oss här. Ja, men tänk. Det har vi. Jag säger hallå, hallå. Är det Anders jag pratar med?
4: Jajamän, han står här vid luren.
0: Han står vid luren, redo som bara den Anders Björklund i Borlänge.
4: Ja, stämmer bra det så att kika på oss om.
0: Ja, hur läget med dig då?
4: Jo, det är fint som tusan. Så här på baksidan så slipper gå igenom radion igen då, som de får i så. Visst.
0: Vad sa du nu? Du hängde jag inte med.
4: Nu står jag på baksidan här på huset så man slipper gå igenom radion.
0: Jaha.
4: Så det ekar.
0: Jag förstår.
4: Jajamän.
0: Okej. Okay. Har du några spännande planer här för?
4: Jajamän, det har jag så. Jag har hässjegubbar om de vet vad det är för någonting.
0: Ja, ingen aning.
4: Hässjeror. Hässjegubbar, det är sådana man hänger hö på förr i tiden man gjorde. När det var den tiden var.
0: Ja, men just när det är en hässja vet man. Men gubbar?
4: Gubbar, det är sådana som är pinnarna sitter i då. Och så roer, det är de som man lägger hö på om man säger sådant.
0: Okej.
4: Okay. Sådana jag är på jakt efter och så. Jag har hässjegubbarna själv, men roerna ska jag behöva ha 10 stycken. Och så.
0: Vad ska du ha dem till då? Du ska inte hässja hö, tror jag.
4: Nej, utan vi ska ha den emot slänta, jag och frun då, så ska hon sätta klätterväxter i den med meningen och så.
0: Det kan ju bli jättetrevligt.
4: Ja, det blir inte så dumt tror jag, kika ut mot åken där. Då kommer rådjuren åt östen och käka lite grann så.
0: Ja, de ska väl ha sitt.
4: Ja, visst är det. Får ge så. Ja.
0: Men vad kul! Här sker då, 10 stycken. Gubbarna har det hemma.
4: Japp.
0: Och om man har sen ska man ringa till gubben Anders Björklund och vad har han för telefonnummer?
4: Då har han 073 då. Mm. 83 60579.
0: Då upprepar jag det Anders för säkerhets skull. 073 836 0579.
4: Ja, det går fint
0: sådär. Ska vi lägga på då? Så ringer det hemma och säger sen.
4: Ja, toppen, ha det gott.
0: Detsamma, hej med dig, hej. Sök och Finn traskar vidare. Och då ska vi se vem vi har med oss här då. Kan det vara Laila?
5: Ja, det är jag.
0: Det är Laila Eriksson i Borlänge också.
5: Ja.
0: Hur är det med dig?
5: Nej, jag står här och steker någon slags nässelplättar hemma.
0: Nässelplättar?
5: Ja, jag har varit ute och plockat näss.
0: Och så gör du någonting av dem? Jaha.
5: Ja, visst. Och så gör jag då lite någon slags plättar. Durramjöl, jag är så lite glutenallergiker. Durramjöl är fantastiskt bra.
0: Aha. Och så lite nässlor på det.
5: Lite nässlor och lite ägg och lite sådär.
0: Ha. Blir det gott då?
5: Alltså du, det var första gången jag gjorde det här receptet. Jag bara tjoar på här. Men, jag bara, men det blev ju riktigt bra, vet du. Jag kan, ja, synd att jag inte har någon att bjuda på.
0: Ja, hur var det här nu då? Du är intresserad av kost och träning, men är lite ensamt, Laila?
5: Ja, men alltså det är det. Jag har som deppat ihop väldigt. Det har hänt svåra saker. Jag har deppat ihop och sen, ja, och jag har bekymmer med min hud. Med min hud och sådär. Mm. Och så har jag ju sett när jag har varit på hälsohem tidigare då när man fick landstingsbidrag och komma dit.
0: Ja.
5: Vad bra det var och vad gott det gjorde mig. Mm. Och så. Men nu har de dragit in handikappbidraget också, så nu har jag ju absolut ingen chans att åka iväg själv på något sånt där. Men då tänkte jag så här att undrar om det finns ju fler runt omkring människor som också längtar efter att få energi och hälsa. Och, ja. Alltså den som är frisk har många önskningar, men den som är sjuk har bara en. Man vill bara få tillbaka energin.
0: Det du vill då, Laila, är det att du vill att ni ska vara några stycken då som hjälps åt och träffas och träna lite grann och fixa med kosten och hitta på lite nyttigheter tillsammans?
5: Ja, men exakt, precis. Och till och med så tänker jag. Vi skulle kunna hyra, för liksom det tar ju ett antal veckor att komma in i nya, bättre vanor och sådär. Och så det tar ett tag. Och tänk om vi kunde hyra någonting tillsammans, ett gäng.
0: Men Laila, vi måste avrunda lite grann här, för tiden tickar ju på här.
5: Ja.
0: Men folk som är, några som är intresserade av detta då och vill göra det tillsammans med Laila Eriksson, då kan man ringa hem till dig, Laila.
5: Ja.
0: Och det är telefonnummer...
5: Det är 0700 92 59 06.
0: 0700 92 59 06.
5: Ja, men det går det väl.
0: Ja, det stämmer. Ja. Tusen tack för ditt samtal och så håller vi tummarna för att det här ska... Att det ska bli något av det också.
5: Alla är varmt välkomna. Alla åldrar, alla kön, alla är välkomna. Ja. Och jag hoppas att det är några som vill.
0: Det hoppas jag med, Laila.
5: Och som behöver så, det här.
0: Ja, tack för ditt samtal, Laila. Så hoppas jag att det här går vägen.
5: Ja, spännande. Okej. Okay.

0: Baby Goodbye EMD här i P4 Dalarna. Sök och Finn, tackar för den här veckan. Det var kul att så många var med, och någon som inte hann med får väl vara med nästa vecka, för då är vi tillbaka igen där på fredagen. Och nu, ja, det var jättemånga som ringde. Det var väldigt roligt. Tack för alla samtal. Nu ska du få nyheter här. Ekonyheter med Sara Öberg.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: P4 Dalarna här. God förmiddag. Anna Hansbergs heter jag. Fint att du är med. Sök och Finn har vi vinkat av för den här veckan. Vi har fått några väderrapporter som säger att det är sol. Och det stämmer fint med SMHs prognos här. 20-24 grader under dagen här, och så blåser den syd till sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar, och då främst då i västra delarna av länet. Sen ikväll och i natt, ska jag ta den också då, jag gör det halvklart till molnigt, och så blir det lokalt någon lokal skur.

0: Eternity med Kimberly, 11:06 är klockan. Ja, en hemmagjord bomb placerad utanför en skola och designad att utlösas i händerna på den som hittade den, samt flera egentillverkade vapen i ett skåp på ett gym. Ja, det här är några av de häpnadsväckande detaljer i det åtal som kom här för någon timme sedan mot den 18-åriga killen från Rättvik som orsakade stort polispådrag och omfattande avspärrningar i januari. Martin Eriksson, reporter här, du har läst det här åtalet. Vilka uppgifter är det där som du hajar till mest inför?
1: Ja, alltså flera saker egentligen. Bland annat då att killen enligt åtalet ska ha haft vad som beskrivs som en fabrik för tillverkning av vapen och sprängämnen hemma. Och att polisen också där hittat gods med en av de målsägande personernas namn på. Det verkar alltså liksom ha funnits då en specifik måltavla för den här killen. Som nu misstänks för 4 fall av försök till mord, bland mycket annat då.
0: Men varför är det 4 fall av försök till mord?
1: Ja, han ska då enligt åtalet ha placerat ut en hemma jordskarpladdad bomb i en påse på 4 olika platser. Både vid Stjärnhögsgymnasiet och i närheten av kyrkan i Rättvik. Och det har då alltså riskerat att döda 4 olika personer då, enligt åklagaren, som jag förstår utifrån åtalet. Det finns 4 olika målsägare här. 2 är poliser, 2 jobbar på skolan då. Och bomben ska enligt polisens experter ha varit offerutlöst. Alltså, på enklare svenska, den var designad så att den skulle detonera i händerna på den som hittade den. Sprängkraften var stor också. Polisens bombskydd gjorde bedömningen att det behövdes en säkerhetszon på 300 meter ifall det att bomben skulle detonera. Så det säger ju lite grann om liksom explosiviteten i det hela.
0: Mm. Så blev det ju lyckligtvis inte.
1: Nej, precis.
0: Men den här killen har misstänkts också ha haft vapen som han har förvarat i ett gymskåp.
1: Mm. För er som inte minst så kan jag friska upp minnet lite grann att polisen spärrade ju av stora delar av centrala Rättvik när man undersökte det här skåpet den 21 januari. Och även där hittade man fungerande egentillverkade vapen, en pistol och ett halvautomatiskt vapen och sen egentillverkade höljen till flera handgranater, granater och rörbomber.
0: Hur ser det ut med bevisning då?
1: Ja, förutom de här sakerna då som jag radade upp nyss så är det ju också så att den här killens DNA enligt åtalet har påträffats på en sprängkapsel. I pojkens mobil finns anteckningar som pekar på att hämnd kan vara ett motiv. Han verkar ha varit arg på skolpersonal vid gymnasiet då. Det ska finnas filmer i hans dator som bevisar att han tillverkat vapen och sprängämnen. Något han ska ha lärt sig enligt åtalet på egen hand på nätet. Efter att bomben placerades ut ska han även ha chattat med olika personer om det här då.
0: Mm. Och den här 18-åringen, han är alltså häktad. Men vet vi hur han ställde sig till de här misstankarna?
1: Nej, inte än. Jag ska få prata med hans advokat lite senare idag, är förhoppningen i alla fall. Så då får vi veta mer om det.
0: Mm. Martin Eriksson, tack.
1: Tack.

0: I don't feel like dancing med Scissor Sisters. Distriktssköterskemottagningen i Vänjan blir kvar. Den nyheten presenterades på en pressträff i Mora tidigare nu under förmiddagen. Och det har funnits en oro i byn över att det inte ska finnas någon sjukvårdsservice där efter att den tidigare distriktssköterskan gått i pension. Och så här beskrev Sven-Olof Lindberg som ordförande PRO i Vänjan sin oro.
1: Ja, det är ju en kaotisk situation egentligen. För nu blir det ju så att folk måste åka till Mora för att få en spruta eller ta prover.
0: Så sa Sven-Olof Lindberg då. Och över 150 namn samlades in på en protestlista i samband med det här. Och nu kommer beskedet att mottagningen blir kvar trots allt. Med oss nu har vi Sofia Jarl, centerpartistisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna. Hej!
2: Hejsan!
0: Hej. Men du Sofia, ja, berätta lite mer. Då kommer verksamheten fortsätta som den var eller blir det förändringar?
2: Vi kommer att utgå ifrån det läge som har varit. Men tack vare samarbetet här nu med Mora kommun och det är det som Johanna Hed berättade om idag, så kan verksamheten fortsätta genom att vi kommer att regionen kommer att kunna köpa sjukskötersketjänst av Mora kommun. Mottagningen kommer då också att flytta från de lokaler där de är idag till en lokal i Jontgården där den här sjuksköterskan vanligtvis också utgår ifrån i sitt vanliga ordinarie arbete, men också då kunna ha den här mottagningen. Och det här tycker jag är ett så fint exempel på när vi kan samverka om de här resurserna för att skapa trygghet på landsbygden och kunna behålla den här viktiga servicen. Den är ju trots allt en by som har ganska långt in till centralorten och till vårdcentralen.
0: Att nu verksamheten blir kvar då, är det en effekt av de protester som kom?
2: Ja, men bland annat så är det ju viktigt att veta att det här hur ser behovet ut, och här finns det ju ett stort engagemang också. Men det är ju svårt för oss att hitta sätt att klara av att ha servicen kvar ute i byarna. Vi behöver ju också kunna bemanna de vårdcentraler som vi har. Och det, vår största utmaning som vi har i regionen, det är ju att hitta kompetens och kunna bemanna med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och så vidare på de vårdinrättningar vi har. Och vi måste kunna tillsammans se mer, tror jag, över organisationsgränserna med kommunerna bland annat och samarbeta bättre kring vad har vi liksom för kompetens som redan finns ute i byarna? Men, kan vi använda dem på något sätt?
0: Men varför gör ni inte det då, om ni behöver göra det mer?
2: Ja, det krävs ju att man är två som dansar så att säga, när man bjuder upp. Och i det här fallet så hade jag och Anna kontakt om, är det inte möjligt att vi ändå ska kunna gå över våra organisationsgränser här och få dem att göra någonting tillsammans? Och det tror jag var en viktig också politisk signal att skicka. För det är trots att vi, det är samma människor som vi tar hand om och vi värnar och så vidare, men ibland är våra organisationer väldigt tjocka stuprör. Och här tycker jag att vi kan vara glada över att vi har lyckats att ta oss igenom det.
0: Men ni har lyckats med det på fler ställen, eller vid fler tillfällen då, bryta loss från de här stuprörstankarna i respektive organisationer.
2: Ja, men jag hoppas verkligen det. Det här är ju precis i den linje med att vården ska kunna komma närmare och också i hela Dalarna och även på mindre orter. Och då behöver vi samarbeta mer. Så jag hoppas att fler kanske också då kommuner kan bli inspirerade av det här.
0: Vad kan du göra? Du är ändå ordförande och regionråd.
2: Alltså, hälso- och sjukvårdsnämnden, ja, men precis. Nej, men vi har ju etablerade samarbeten på tjänstemannanivå och politisk nivå där vi pratar om såna här saker. Men det är också svårt ibland att ta sig över de här hindren och våga testa och göra någonting nytt. Nu gör vi det här och då hoppas jag att det kan visa att det är möjligt.
0: Sofia Jarl, ska vi ta oss tillbaka till Vänjan och hur viktigt tycker du att det är då att det finns en distriktssjuksköterska på plats?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt för just tryggheten ute i Vänjan som ju som sagt har ganska långt in till vårdcentralen. Så att det tycker jag känns väldigt roligt att vi kan säkra.
0: När den tidigare distriktssjuksköterskan gick i pension så blev det hann ju ändå bli oroligt bland folk i Vänjan då. Varför var det inte liksom självklart från första början att se till att ersätta den som gick i pension?
2: Nej, men här kommer vi ju, här finns ju lösningen utanför vår egen organisation genom ett samarbete med Mora kommun. Vi hade ju svårt att se att vi skulle klara av det här, för att den, de sjuksköterskor som vi har i regionen, de behövs också på vårdcentralen. Vi ser ju det att vi har också stora utmaningar att klara av det uppdraget ibland. Så därför så behövde vi liksom gå utanför oss själva i det här, och det tog väl ett tag innan vi, ja, som sagt, kom överens om att vi behöver det här är det vi behöver titta på också. Mm.
0: Och nu är det här igång från nu då?
2: Ja, men tanken är att det här tar vid nu då, så fort vi är färdiga med detaljerna. Det ska ju också flytta och så vidare, och vi utgår ifrån att det ska vara samma tillgänglighet, och det är ju också det de har efterfrågat som vi har haft tidigare, så att det inte ska ske någon förändring i den delen. Sen kommer det ju vara en annan person då, såklart, men ändå med god kontinuitet.
0: Säger Sofia Jarl, centerpartistisk ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna. Tack för att du var med här i P4 Dalarna.
2: Tack så mycket.
3: P4 Dalarna.

0: Every time you go away med Paul Young. Är det ändå inte lite roligt att Norge är klart för semifinal i hockey-VM? Det är lite tråkigt att Sverige åkte ut. Inte lite tråkigt, det är jättetråkigt. Men det är ändå kul, tycker jag, för Norge. Att de är klara för VM-semifinal i hockey. Det blir väl någonting att följa. Man får bara liksom ta på sig lite andra färger. Så, på tal om färger så är det ju fotbollströjans dag idag. Och jag kan lova att det är ovanligt färgglatt på redaktionen här. Själv äger jag ingen fotbollströja, så jag trökar på i samma vanliga kläder. Det händer ju väldigt mycket grejer den här helgen. Och är man inte intresserad av hockey eller fotboll så kanske man är intresserad av orientering. Och den 29-31 maj så avgörs det tävlingar i Skara och Lidköping med knockout sprint, för att nämna något. Och så gillar man inte sport utan gillar att äta, då kan man knalla runt i Falun och smaka på diverse mat från olika krögare. Och då får man köpa sig en biljett och så kan man gå runt och smaka. Och är det så att man inte är så sugen på det, så kan man ju också tänka på att det är veterandagen idag. Just idag. Och då finns det ju en veteranförening i Dalarna också. Det här firas ju på många håll och det är flagghissning och lite pompa och ståt i det. Ska vi dra till med något mer som händer idag? Jo, det har redan hänt. Men ändå, taklagsfest för ny idrottshall vid Söderås skola. Det är Rättviks kommun och Rättviks fastigheter som haft taklags, eller det kanske håller på än, det började 10:00. Som bjöd in till taklagsfest då för den nya idrottshallen vid Söderås skola. För att nämna något, det händer jättemycket. Är det något speciellt som du tänker på så får du gärna höra av dig och berätta vad som är på gång i helgen här.
1: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan. Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
2: Hej, tjena.
3: Hej.
2: Jag är just nu. Jag ska bli intervjuad om en minut i radion, så går det bra.
3: Björn, du är med nu i radion.
2: Hallå, jag är där.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Nej, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och kanske inte blev det så för Thomas Stenström heller med den här officiella fotbolls-VM-låten Leva för alltid. Den har ju fått mycket kritik och det har gjorts en ny variant på den gamla guldlåten från 1994. Den tänker jag att vi ska spela lite senare.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Klockan är 11:30, lokala nyheter nu med Hanna Magneryd och vi börjar i Rättvik.
1: Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik och det gäller 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Det är en 18-åring som är misstänkt för att ha byggt en hemmagjord bomb som i januari placerades i en påse vid 2 platser utomhus. Först vid Stenhögs gymnasiet och sedan flyttades den närmare kyrkan. 2 personer i skolpersonalen ses som måltavlor och även 2 poliser räknas som målsägande eftersom de varit i närheten av bomben. Och åklagaren menar också att 18-åringen har byggt hemmagjorda och fungerande vapen som förvarades på ett gym i centrala Rättvik. Ingen kom till skada, men åklagarens bedömning är att, citat, all hantering av bomben har varit förenad med livsfara. Enligt polisen ska också bomben vara byggd så att den skulle detonera i händerna på någon. Också vidare till kulturnyheter. För musikern och trummisen i kultbandet Trio med Bumbas, Jan Harg, har dött. Han blev 85 år gammal. Det rapporterar Aftonbladet. Begravningen hölls igår, torsdag, i Orsa kyrka, där 30 violinister och Orsa spelmän spelade för att hedra musiken. Harry har under sin karriär även spelat för Orsa spelmanslag.
0: Hanna Magneryd med lokala nyheter. Och har du då hört den här Baby Gs, liksom? När vi gräver guld i USA?
2: Jag har lyssnat lite grann.
0: Jag har lyssnat lite grann,
2: ja.
0: Vi spelade i Thomas Stenström här innan nyheterna. Tänker att vi tar den här nytolkningen då av kidsen Julia Simonsrömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Och då är det ju alltså 2026 års upplaga.

Så låter den när vi gräver guld i USA då med tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Så kan man ju fundera på vilken man gillar mest. Alldeles strax här så ja, kan man väl säga att vi ska dra ut på rövarstråt. Eller i alla fall prata med Gaspas teatergruppen inför premiären.

0: Vi kan, nu drar vi ur väg med vår säck och vår spang, både Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Ja, det gör vi det.
2: Ja, den här Kamomillamarschen heter den alltså. Det visste inte jag. Jag har alltid trott att den hette Nu drar vi ut på Rövarstått. Så där man tror, när man bara har sjungit med. För att man både med sig själv och med barna. För nu ska vi väl då ut på Rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva. Inte riktigt. Imorgon är det premiär på den här klassiken Folk och rövare i Kamomilla stad. Och det är den fria gruppen Gaspas i Bålänge. Så då säger jag välkommen till Tony Westling och Ulla Rönnåls.
3: Tack ska du ha.
4: Tusen tack.
2: Från teaterföreningen. Har ni några premiärnerver som dallrar i er?
3: Lite grann så ska det vara.
4: Ja, precis. Det måste ju vara lite så att man är på tå.
2: Ja, annars har man väl anledning att bli nervös om man inte är där.
4: Ja, men precis.
3: Precis. Mm.
2: Det här är ju en klassiker, vad sa ni, från 50...
4: Ja, 1955 är boken 55. Skriven. Ja.
2: Ja. Den har några år på nacken och har väl satts upp i hur många varianter som helst.
3: Absolut. Vi tittade runt Sverige och vi hittade tre till redan nu i år som sätter upp den, så att den...
2: Den ligger i tiden.
3: Ja, den rullar och går.
2: Och vad beror det på då, tror
3: du? Ja, överhuvudtaget hur mycket välskrivna manus av barnteatrar finns det så att säga lite grann. Vad då, lite klassiker om man är med humor och det här. Så att jag tror det är därför de kan bli kvar genom åren.
2: Kommer ni att sjunga och spela också?
3: Vi sjunger och spelar, absolut. Mm. Bearbetat manuset lite så det ska passa våra tider. Plus att vi har tre musiker, unga musiker från Brunnsviks folkhögskola som har varit med. Och de har tyckt det har varit kul att sätta lite sprätt på de här låtarna också då, så att de inte är så väldigt barnteaterlåtiga om man säger så, utan lite, det är någon bossa nova och vad de har hittat på för någonting. Så det är kul.
2: Men det är väl lite så, tänker jag, när man gör en, det är ju en barnpjäs för barn. Mm. Men hur har ni tänkt då för att de stora som också kommer och tittar ska få skratta lite grann eller dras med?
3: Man kan ju hitta underfundigheter som ligger lite bakom som de stora kan ta till sig, medan barnen tar till sig det mer direkta tilltalet kan jag tänka.
2: Och vad är det för utmaningar då med att ta tag i en så pass känd story som många vuxna kan i alla fall?
4: Ja, det är väl till exempel det här med att den är ju skriven för ganska länge sedan, så att det är ju, kan ju kännas kanske lite omodernt och sådär. Så att det vill man ju gärna skruva till både visuellt och som sagt texterna och musiken också då, som vi sa. Får det lite moderna upp den, så att säga.
2: Mm. Hur lång är föreställningen?
4: Ja, den är cirka en och en halv timme.
2: En och en halv timme, ja. Men hur små barn tål att se den då, så att säga?
3: Vi har satt en rekommendation från 6 år. Mm. Men det är ju som sagt en rekommendation. Det tycker jag, tror jag nog att föräldrarna själva är mogna att avgöra om min unge passar in eller inte. Och som du säger, historien är ju känd, så man vet nog mycket vad man går till i så fall.
2: Har ni några barn med på scen?
3: Vi har den yngsta, kan väl inte räkna sig som barn än längre. Hon är 15 år.
4: Mm. Eller 14.
3: 14 till och med, ja. Ja. Ja.
2: Och den äldsta?
3: 73, och det är jag.
2: Okej.
3: Det är bara att erkänna.
2: Men det är väl härligt?
3: Ja, det är en av glädjeämnena faktiskt i att spela teater. Att vi ofta är en breddad, vad gäller ålder och intressen och vad vi kommer ifrån och vad vi sysslar med. Och så samlas vi kring det här gemensamma, bygga upp det här målet tillsammans.
2: Och då har inte åldern någon större betydelse?
3: Nej, absolut inte.
4: Härligt gäng som vill spela teater. Och vi gör ju mycket runt omkring, vi är en liten grupp, så vi bygger scenografi och grejer innan, så att det blir en tight grupp som hjälper till med det mesta.
2: Vi ska prata mer om själva föreningen som också fyller 30 år nu. Men först då, Tony, vad har du för liksom relation till Kamomilla stad och folk och rövare där?
4: Jag hade egentligen ingenting innan, och det är precis som du sa, man har ju nynnat på den där låten men har väl förstått att den är hör till den här historien, men egentligen hade jag ingen koll på egentligen vad den handlar om och sådär, så att det var ju lite nytt från starten när vi började läsa manus.
2: Var det något som överraskade dig?
4: Nej, inte så mycket, men det är väl det som jag sa, att man märks att den är skriven för länge sedan. Man kanske inte skulle göra, om man skriver något nytt idag så kanske man inte skulle skriva på samma sätt kanske.
2: Men, är språket lite ålderdomligt?
4: Ja, språket lite ålderdomligt och kanske även vissa delar i storyn då, så att säga. Allt är ju liksom lite tuffare och sådär. Det är ju ganska snäll story, men Men den håller för barnen tycker jag än idag. Så att,
2: mm. Den håller för barna tycker Tony Westling. Ulla Rönnholz, din relation till rövarna i Kamomilla stad?
1: Jag har en gång i tiden varit lågstadielärare, så att därför visste jag väl lite mer om den och har satt upp den tillsammans med någon klass och sådär.
2: Ja, och nu ska den alltså ha premiär imorgon då med Teater Gaspas i Borlänge, och vi ska prata mer om er, och ska vi fokusera lite grann på den här 30-åringen som ni är medlemmar i.
4: Ja.

0: Selfish här med Eva Jomatate. Och vi pratar med teaterfolk här från Teater Gasbass i Borlänge som har premiär med Folk och rövare i Kamomilla stad imorgon. En barnteater. Men det här, alltså själva föreningen är ju ingen liten unge längre, fyller 30 år, Ulla Rönnås.
1: Ja, det gör vi faktiskt.
0: Har du varit med från början?
1: Jag har varit med ända från början. Jag tror jag kom med på andra mötet som en grupp människor hade då, som ville börja spela fars, ville prova på lite grann och samlades. Sen har jag varit med hela vägen.
0: Men hur är intresset nu då för att vara med, Tony Westling?
2: Ja, men det är många som vill spela teater, känns det som. Så att, vi har ju fått med oss lite nya. Jag har varit med sedan 2002, men det är många som är med sedan dess, men det kommer nya hela tiden. Så att,
0: ja. Funkar det med replokaler då, så att det finns tillgång till det i Borlänge?
2: Det har vi varit lite kreativa och hittat lite egna lösningar på det. Men vuxenskolan har hjälpt oss, så att där har vi ju repat mycket. Både den här uppsättningen, vi håller på med improvisationsteater också. Mm. Så. Men sen när det blir lite större scenografi och sådär, då har vi blivit lite mer kreativ. Så vi har varit lite nedlagda butikslokaler och haft replokal och ja. Mm.
0: Ja, det brukar ju krävas lite utrymme. Men hörni, 30 år, hur ska det firas då?
1: Ja, bland annat genom att vi sätter upp den här föreställningen som är lite fler människor med kanske än vi brukar ha, eller haft de senaste åren. Mm. Så det har varit ett sätt. Sen får vi väl göra något rejält party-party av det hela sen så småningom. Ha lite roligt.
0: Vad är liksom hemligheten då med att hålla igång så pass länge med en amatörteater, även om ni har haft proffsinramning?
1: Ja, precis. Jag tror att en av dem är det här du pratar om, lokaler. Att vi inte har låst oss via att ha fasta lokaler som kräver mycket arbete. Det ska städas och skötas och man måste få in en ekonomi på det. Och så. Utan vi har liksom haft en styrelse. Det har varit det stadiga som jobbar hela tiden. Så har sina möten en gång i månaden och driver verksamheten framåt. Och sen sätter vi igång projekt. Och då plockar vi in människor som är intresserade och som vill göra. Så genomför vi det projektet, tar en utvärdering och så rullar det vidare. Så, så att det har blivit ett tydligt ramverk i hur vi ska jobba som gör att det kan gå vidare år från år.
2: Sen är det lite roligt, just som du säger, vi har ingen fast lokal. Och det har gjort att vi har haft så mycket olika spelplatser också. Runt om, främst i Borlänge. Då. Så det har ju varit roligt att få...
0: Är det skolor och...
2: Ja, det har ju varit mycket utomhusteater. Så vi har varit på Gammelgården, vi var ute på Romehedslägret. Och nu är vi ute på Buskåkers gästgiveri. Ja, vi har ju varit på mycket olika ställen.
0: Hur är det intresset då för att komma och titta på er då och köpa biljetterna?
1: Ja. Det fanns en tid när det rullade in 500 pers på föreställningar och så vidare i början när det var väldigt mycket. Det gör det inte idag, men vi ligger kanske runt, det vet du bättre som kassör, Tony.
2: Ja, det rullar på i alla fall. Biljettförsäljningen rullar på, så att vi får hoppas att vi får fulla hus. Vi har ju medvetet inte så stor publik just av den anledningen att vi vet att det kommer inte 500. Men vi får väl in en 100 stycken och det hoppas vi väl ska... Att vi ska fylla upp på de här föreställningarna.
0: Så känns det som att det är fullsatt, även om det är
1: precis.
0: 70 pers. Liksom.
2: Precis, ja.
0: Jaha, men då får man väl säga break a leg eller någonting då.
1: Ja, precis.
0: Till er. Och hoppas att... Ja, tänk att ni kanske håller på 30 år till då.
1: Minst. Ja, det hoppas vi,
2: absolut.
0: Tack för att ni kom hit också till PFRA Dalarna. Ola Rönnås och Tony Westling från Gasbass i Borlänge.
2: Tusen tack.

0: Blinding Lights med The Weeknd här i P4 Dalarna.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Det finns alltid mycket att lyssna på. Du ska ju få ekonyheter här om bara några minuter. Men jag tänkte jag skulle sticka in här. Du kanske har snappat upp det redan. Men Norges kronprins Håkon kortar en planerad resa till Japan på grund av Mette Marits, hustruns, sämre hälsa. Och hon lider ju av lungfibros som har beskrivits både som allvarlig och som blir värre. Och även kung Harald har uttalat sig om det allt dystrare läget. Han sa här i torsdags att han tycker det är väldigt tråkigt. Då vet du det, kolla lite mer här på TT. Och svensk ekonomi, den krympte med 0,2% det första kvartalet jämfört med kvartalet före enligt Statistiska centralbyrån. Och den här nedgången, den var då oväntat stor. Analytiker hade räknat med en inbromsning till minus 0,1% i tillväxt första kvartalet då, enligt Bloomberg. Men då blev det alltså mer än så.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Come on, baby. Tusen Texas med Ella Langley här i P4 Dalarna. Vi ska få nyheter nu från Ekot med Sara Öberg.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där har vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet. För att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Vi kommer parkera vår käpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef, samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringens beslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett allt starkare Kina militärt här i området, men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina, hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Kina. Det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Anna Hansfärs heter jag, som är ditt förmiddagssällskap här. Vi ska fortsätta att prata om att en 18-åring har åtalats för 4 försök av mord och flera andra grova brott i Rättvik. Om en stund så hör vi skolchefen Kristina Denstrand berätta om hur hon ser på sakerna. 2 personer ur hennes personal på Stjärnhögsgymnasiet är målsäganden i det här ärendet. Så tänkte jag också, det är ju hockey-VM som pågår i Schweiz. Här kommer det besked om att hockey-VM 2030, det kommer att spelas i Finland och i Lettland.

0: Vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen. En 18-årig man har idag åtalats för 4 försök av mord och flera andra grova brott efter att han placerat ut en skarpladdad bomb utanför Stjärnhögs gymnasiet i Rättvik och haft vapen förvarade i ett gymskåp. Esmeralda Egerup pratade nyss med skolchefen i Rättvik, Kristina Densrand, om det faktum att 2 personer från personalen på Stjärnhögs gymnasiet är målsägande i ärendet, varav en av dem ska ha varit en avsiktlig måltavla då enligt åklagaren. Och så här berättar Kristina Denstrand om sina tankar och känslor om detta.
1: Vi uttalar oss inte om våra anställda, men däremot så har vi under den här perioden sedan den här händelsen inträffade arbetat med trygghetsskapande åtgärder både för våra medarbetare och elever.
2: Men vet ni hur de här personerna mår och har mått under den här perioden?
1: Vi har tagit hand om dem enligt våra rutiner för arbetsmiljö.
2: Ja, hur ser de rutinerna ut? Alltså, hur har ni stöttat de här 2?
1: Vi har stöttat dem på det sätt som har motsvarat deras behov.
2: Ja, men kan du säga något konkret mer om vilka insatser som har gjorts för både de här men även övrig personal och elever på skolan?
1: Ja, vi har gjort olika trygghetsskapande åtgärder och dels för våra medarbetare men också för elever i form av elevhälsa.
2: Och vad är det, till exempel samtalsstöd då? Eller är det något annat?
1: Ja, och sen också närvaro och möjlighet till samtal också med lärare och övrig personal.
2: Det var ju som sagt en skarpladdad bomb som låg i närheten av gymnasiet. Vad tänker du om vad som hade kunnat hända om den här hade detonerat?
1: Det är ju ingenting som jag kan spekulera om, utan det är en polisiär fråga. Och det är ju polisen som också har avgjort frågor om säkerhet.
2: Men hur ser du på ert säkerhetsarbete i anslutning till den här händelsen?
1: Vi har ett aktivt säkerhetsarbete enligt de lagar som gäller för säkerhet i skolan.
2: Men har ni sett över några rutiner efter den här händelsen?
1: Vi har gjort ytterligare en riskanalys utifrån situationen och för att stärka säkerheten ytterligare.
2: Ja, har det resulterat i några förändringar?
1: Mer kring utbildningsinsatser, men det har vi redan tidigare haft. Så rutinerna i sig har inte förändrats, men däremot att det är viktigt att ha en kontinuitet i det.
2: Jag har frågat en del om personalen och de här 2 personerna som är målsägande, men hur mår eleverna på skolan? Har du fått en bild av det?
1: Den bild jag har fått är att eleverna känner trygghet och också under den här perioden, men också att de har en trygghet i sina lärare och elevhälsa och att det är lugnt på skolan.
0: Det säger alltså skolchefen Kristina Denstrand med anledning av det här åtalet som alltså kom idag, där det framgår att 2 personer ur personalen på Stjärnhögsgymnasiet är målsägande. En 18-årig man åtalas för bland annat 4 försök till mord. Reporter här, Esmeralda Egerup.

0: Fast Car med Tracy Chapman.
1: Finns det verkligen ett nostalgiskt skimmer över medeltiden? Det diskuterade vi i morse i P4 Dalarna.
2: Jag tror många gör det.
1: Av alla tider, är det verkligen det som många går och drömmer sig tillbaka till?
2: Världen idag kanske kan vara lite knölig och besvärlig, och då tittar man på någon svunnen tidsperiod.
1: Mm. Carlo Laszlo hette han som sa det. Jonathan Borg heter jag och vi önskar trevlig helg.
0: Mm, så där kan det låta i morgonshowen här i P4 Dalarna. Och det kan ju låta på många olika sätt i din radio. Och vi lät ju Elvir, som jobbade här under morgonen med nyheter, han fick sjunga en inofficiell VM-låt utifrån ett mejl som en lyssnare skickade in. Och vi har ju spelat två fotbolls-VM-låtar redan, så varför inte en tredje då, signerad Elvir och Jonas.

0: Så där kan det gå till här i P4 Dalarna. Det är en ny variant då på en VM-fotbollslåt då från, jag tror den var från Orsa, minsann, Jonas B som har skrivit. Elvir kanske Miller som framförde densamma.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och från sång så ska vi ge oss ut i trafiken.
2: Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör alldeles för fort. Det visar en ny undersökning av Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020.
2: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M.
3: Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
2: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
2: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
2: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
2: Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen, Sveriges Radio.

0: har vi här med Hang Up. Du ska få lokala nyheter här nu tillsammans med Hanna Magneryd. Klockan är 12:30 och vi börjar i Rättvik.
1: Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik och det gäller 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Det är en 18-åring som misstänkt för att ha byggt en hemmagjord bomb som i januari placerades i en påse vid 2 platser utomhus. Först vid Stjärnhöksgymnasiet och sen flyttades den närmare kyrkan. 2 personer i skolpersonalen ses som måltavlor och även 2 poliser räknas som målsägande eftersom de har varit i närheten av bomben. Och åklagaren menar också att 18-åringen har byggt hemmagjorda och fungerande vapen som förvarades på ett gym i centrala Rättvik. Ingen kom till skada, men åklagarens bedömning är att, citat, all hantering av bomben har varit förenad med livsfara. Enligt polisen var också bomben byggd så att den skulle detonera i händerna på någon. Och så kulturnyheter. För musikern och trummisen i kultbandet Trio med Bumbas, Jan Harg, har dött. Han blev 85 år gammal. Det rapporterar Aftonbladet. Begravningen hölls igår i Orsa kyrka, där 30 violinister och Orsa spelmän spelade för att hedra musikern. Harg har under sin karriär även spelat för Orsa spelmanslag.
0: Mm, och då tänkte jag att jag skulle fortsätta här och låta i din radio nyhetskoll där. Fler nyheter tittar ju förstås i appen också. Och så ska vi ta en titt på vädret. Det är ju soligt så varmt på de flesta håll idag. 20-24 grader kan vi räkna med. Och sen så är det så att ikväll så blir det halvklart i molnet och någon lokal skur. Och sen imorgon molnet och en del skurar som kan vara kraftiga. Och det kan också vara risk för åska där. Imorgon har vi temperaturer på mellan 15 och 20 grader. Och växlande vindar heter det. Nu så ska jag se om jag kan få till en bra signatur här. Det gick ju inte alls det. Då får jag släppa in trafikredaktionen utan signatur. Hallå?
2: Ja, men god eftermiddag, eller god middag, det kanske snarare ett bra läge i trafiken just nu. Inga större störningar att rapportera om helt enkelt. Vi hoppas det håller i sig så den här fredagen. Tipsa trafikredaktionen, det gör man som vanligt på 020 999 444.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla. Och det brukar ju vara på torsdagar han kommer hit, men så blev det inte den här veckan. Men nu är det dags för samtidsspanare Kim Larsson att leverera några tankar om tiden vi lever i. Så frågan är vad du har på hjärtat idag.
1: Ska jag tala ut alltså? Det är kanske det jag behöver faktiskt mest av allt. Det var ju någon vecka sedan jag var här, så att det kanske har byggts upp. Om jag nu låter liksom full i vrede så är det säkert därför, tänker jag. Nej, men jag såg, jag läste i Vi lärare, tror jag att tidningen heter, där de... Det var någon som föreslog det här med de här, och sett de här tallrikarna man får på skolavslutningarna som kanske klassen skriver, klassens någonting.
0: Ja, klassens clown.
1: Till exempel. Och det var en, jag tror att det var en lärare som själv hade skrivit att det här skulle självklart förbjudas.
0: Förbjudas?
1: Jajamän. Alltså, jag läste lite grann och försökte tänka efter lite grann och titta tillbaka lite grann. Och visst, det är klart, om eleverna själva gör det här och det blir någon slags offentlig mobbing som det här står för, så är det ju verkligen inte roligt. Det är ingen snack om den saken. Och det är ju kanske det som är poängen. För så mycket saker som vi har börjat att backa ifrån nu. Om man tar den enskilda saken så kan man ju ändå förstå det. Vi behöver inte ha tallrikar runt halsen. Vi behöver inte spela brännboll. Vi behöver inte ha alla Lucia-firanden med föräldrar och så vidare. Men när man ser som en helhet så känns det lite oroande. Och det, jag tänkte också på den här lärarens reaktion ungefär som att, ja men, för jag menar, är det någon som får något fult skrivet runt sin, på sin tallrik, förhoppningsvis så kan läraren ta bort det. Men
0: ja, det är innan också, vederbörande ser det.
1: Ja men precis, man kan väl vara lite filter, men det är också en indikation på att är det så att det är första gången som den här läraren blir medveten om vad som pågår bakom kulisserna också. För att det är ju så mycket elände som man kanske inte ser. Och nu menar jag inte att vi ska använda skolanslutningen för att visa upp det för allihopa. Men det känns lite oroande att det är så mycket saker som blir obekvämt och svårt. Och det är många som tycker att det här är roligt. Det är säkert många som har nytta av att få sig en liten skopa och inse att shit, det där får jag skärpa till mig med. Och sen är det säkert också några som blir ledsna. Så att, det förstår jag.
0: Det är ju lite nervöst då, och när man ska få sin tallrik med det här lilla omdömet på. Ja. Även om man har sagt att alltså, premissen är att det ska vara snällt, så blir man ju ändå nervös.
1: Oh ja, men det är också mycket, mycket sådana saker som kan vara väldigt utvecklande. Och som, där man kanske upptäcker att någon har märkt något som man inte visste. Och så. Jag och min kollega fick Timon och Pumba på våra förra året. Så att, ja... Och, Det jag tyckte var jätteroligt, för att vi har kallats för det sen dess då. Men jag förstår att det kan kännas mobbande, men hur mycket ska vi smörja och vara försiktiga och vara varsamma om vi inte riktigt ser att världen blir bättre av det? För det är väl kanske dit jag landar i slutändan.
0: Men blir det inte bättre då om man är snäll och man faktiskt inte trycker upp i ansiktet precis vad man tycker, eller att man... rusar på i storstövlarna?
1: Jo, alltså det är klart att det blir bättre i stunden. Men vi vet ju också att ibland så kanske man behöver kanske vara i lite obehag och lite svårigheter för att vi ska komma någon vart, så kan jag ju känna. Men det som jag tycker att det är mest intressant är att själva, jag kan inte gå in och slåss för papperstallrikar. Jag kan inte göra det för brännboll heller, som man pratade om tidigare här. Man skulle förbjuda, jag tror att många skolor har bestämt sig för att göra det också. För så viktigt är inte den enskilda saken. Men det är viktigt att man får öva på att liksom bygga upp sitt motstånd mot saker som är läskiga och svåra. Och helheten blir liksom att det har vi slutat med nu.
0: Men handlar det också om att man ska kunna liksom ta hand om den här händelsen?
1: Oh ja, absolut.
0: Att man lär sig att okej, det var jättepinsamt när jag missade slaget där på brännbollsplan. Ja. Men.
1: Jo, det handlar om det.
0: Och
1: det
0: borsta
1: handlar
0: bort. Också,
1: ja, men precis. Borsta av sig och prova igen. Och det handlar också om att ha någonting som man kanske kan få göra en comeback med. Men det handlar också om lärarnas förmåga att se att oj, det här blev lite dålig stämning. Hur kan jag hantera det här? Men allas de här bekymren undviks, och då pratar man såklart om det barnet som far illa utav det. Och bara så att det betyder, jag vill inte att några barn ska fara illa, aldrig. Men jag skulle vilja att det här kanske var lite mer naturligt än att vi går in i förbud, för att Sen kommer det där motståndet i någon annan form när man inte kan plocka bort det, när man inte kan eliminera det. Och då går det inte, för att man har inte övat. Så en del av att kanske bli lite förnedrad när man spelar brännboll i lagom dos kanske skulle kunna vara det vi faktiskt behöver. Jag sa det där nu, för jag tror det. Jag tror vi måste öva lite på att tåla lite saker. Inte som ha lite skinn på näsan, låt folk mobba dig. Inte så, utan mer som att öva på att det kanske är lite jobbigt och att någon låter oss göra det.
0: Säger Kim Larsson, som vi hör mer av om en liten stund.

0: Ida Pihl från Avesta med Hollow Show. Kim Larssons spaning den här veckan handlar om att hantera det där som kan bli jobbigt och pinsamt. Det där som står på den här tallriken man får runt halsen på någon avslutning. Eller för den delen missa öppet mål med en straffläggning. Och istället då för att undvika dem och ta bort dem ifrån livet så kanske man ska försöka lära sig av dem. Men då är det ju någonting som man måste träna på också.
1: Men när ska man börja med det då? Från början? Men riktigt små barnen?
2: Jo, men jag tänker att människor kan gå till sig själva och fundera på hur ofta känns livet bara lätt? Så jag tänker att vi skulle kanske normalisera att det kan få vara lite plågsamt utan att det här ska låta som militäriskt eller ta i örat, utan mer på en empatisk basis att ja, men gud, det här var plågsamt, nu får vi försöka hjälpas åt det. Att vi kommer dit, men det har inte liksom riktigt blivit så, utan jag tycker vi har blivit mer och mer, om man skulle använda uttrycket, mjäkiga, och det är inte så att barn mår bättre idag jämfört med för 20 år sedan. De mår mycket sämre idag.
1: Men beror det på det här?
2: Det är omöjligt att säga att det skulle bero på en faktor, såklart, men jag tror att det här spelar roll, och jag tror att sociala medier och andra faktorer spelar också roll, men kan vi säga generellt att vi är jäkligt dåliga på att bli bedömda, och vi är jäkligt dåliga på att bedöma, så det kanske skulle vara en bra avslutningsträning inför examen att göra de här tallrikarna som man har lärt sig kanske att det finns en gräns någonstans. Men det är klart, sen vet man ju aldrig vad folk tar illa upp av och inte. Men kanske då att om man får ett ord som man tar illa upp av som inte ens menat som illa, så kan man förstå att det kändes obehagligt och elakt, men det var inte det. Och det kanske man också kan lära sig något av.
1: Mm. Träna på lite skav.
2: Yes.
1: Är det summerade dagens spaning kanske?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Jag har liksom inget att tillägga på det. Träna på lite skav. Ja.
1: Och träna på lite skav. Apropå skav så vill Kim höra Lars Winnerbäck och hovet med låten Där elden falnar men fortfarande glöder. Du hade rätt.

0: fortfarande glöder.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Minsan, det är det. Har du kollat på SVT och sett den här granskningen av internatskolan Lundsberg? Ja, det är alltså dokument inifrån som har granskat skolan, och det är ju inte första gången som det kommer kritik. Men det blir ingen särskild granskning av själva skolan Lundsberg. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson, och då säger han att det ska följa samma princip när skolor ska granskas. Det är ingenting som regeringen ger sig in i. Och det är då efter avslöjanden om påstådd rasism och penalism och våld på Lundsberg, så vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas. Socialdemokraterna har krävt att regeringen ger Skolinspektionen uppdrag att granska eventuella missförhållanden då på Lundsberg och liknande internat. Men Ulf Kristersson, moderat statsminister, han ger inte mycket för de här utspelen och säger att rättsväsendet får hantera brottsmisstankar och Skolinspektionen och Skolverket får kontrollera att skolor sköter sig. Om de inte gör det så ska det få konsekvenser, och det får det också, säger statsminister Kristersson.

0: Kiss här med I was made for loving you. Ibland kan man bara skratta lite grann åt sig själv för någonting som egentligen är alldeles självklart, upplevde jag som att det var någon slags nyhet. Kan det vara, tänker du? Ja, det är något så trivialt som att jag kollade på datumen och så tänkte jag, men ojsan, på måndag är det ju 1 juni. Ja, det brukar väl bli det, den 29:e dagen. Sen ett par dagar senare, då brukar det bli 1 juni. Men det kändes som att maj har bara rusat iväg i någon slags raketfart. Så kan det kännas ibland. Den här förmiddagen har också rusat på i raketfart, om jag får ge mitt lilla omdöme om det. Och jag kan berätta också att det var Järmund Stenhag som valde musiken. Och nu strax så blir det ju nyheter här från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Anna Hansberg heter jag. Önskar dig en fortsatt fin radiodag och en trevlig helg. Och så hörs vi.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4 000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon som börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävele.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Ronaldo!
7: Den bästa forwarden i världshistorien.
8: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
9: Ronaldo ska inte spela. Va?
10: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick i Ronaldo.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
11: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport klockan 13.04.
6: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
12: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
13: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
12: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
6: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
14: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
15: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. För att se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
14: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
16: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
14: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
17: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
14: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
11: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Syd och virus det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil, men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation enligt en EU-förordning, och det är ganska känt i samhället att man kan få det med.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, men så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut. 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem. Kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Mm. Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Mm, så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att om vi lagar AC:n så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala, och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade, ja, och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bar ju jag dem att jag vill ha testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt ja. Enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppega Lund, för vi går jämt!

0: tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Kleberg från Sydöv som bland annat leder Sveriges radiopodden Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Ni ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagas för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat, och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag,

0: det här nu så får vi ju då reda på domen och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
1: Mm, Harald är ju 89 år och kämpar på, och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
0: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
1: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han, tror du att han kommer att reda ut det här?
0: Ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt. Och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
1: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
0: Expert,
1: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
2: Ja, visst ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Nu väcks jobbiga minnen till liv i Rättvik när en misstänkt bombman åtalas efter vinterns dramatik.
3: Ja, det var ju en jobbig händelse då i januari. Det skakade om oss väldigt.
4: Ja, det säger Alexandra Täktström som äger det gym i centrala Rättvik där polisen letade fram fullt fungerande hemmagjorda vapen som hade gömts i ett skåp. Och två dagar tidigare så hade en skarpladdad bomb hittats nära Stjärnhögsgymnasiet. Nu åtalas en 18-årig kille både för vapenbrott och även för 4 fall av mordförsök kopplade till bomben. Efter dramat i vintras så har Alexandra börjat med dagliga kontroller av gymkundernas skåp.
3: Det är klart man vill skapa så trygg miljö som möjligt.
2: Sa alltså Alexandra Tegdström i Rättvik. Rapporter, det var Mattias Klebäck. Och nu presenteras vinnarna av innovationstävlingen Jag har en idé. Tävlingen arrangeras av Dalarna Science Park i samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna. Vinnaren av tävlingen är Adjam Marcos och Eat Syncly för deras digitala plattform som hjälper användare att optimera energi, fokus och hälsa. Första pristagaren vinner ett stipendium på 15 000 kronor och 25 timmar affärscoaching för att utveckla sin idé. Och så, vi ska avsluta med vädret. Under kvällen och natten halvklart till molnigt och någon lokal skur. Och imorgon molnigt och en del skurar som kan vara kraftiga. Och möjligen även risk för åska. Temperatur 15-20 grader. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna direkt från Radiohuset i Falun heter Liss Thunberg.
5: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
6: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
7: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
8: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
5: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
9: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
1: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
9: Det stämmer.
1: Då har det varit att frossa i denna destruktiva energi.
9: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
1: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner ju ända från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
9: Yes.
1: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
9: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
1: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
9: Det är det, men 3 böcker. Jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
1: Fel av mig, förlåt. Bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
9: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
1: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
9: Ja, men och man ser aldrig det. Det är sällan man ser.
1: Ja. Är du en sån som sparar dem?
9: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
1: Ja, vad fint. Vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja, det är...
1: Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka, eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, och njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högborgerlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, men jag kände att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Ett, jag gillar, liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på våld i familjer eller våld liksom, som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar om de delar någonting, men också för att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver, det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken ett utlopp för detta, att liksom det
1: ja,
0: finns ju något som är väldigt
1: det.
0: Förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst, men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också att läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodovar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de, liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken, i Ultravård, så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag själv, jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi, jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år.
0: Vad härligt!
1: Jag vet inte, då det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios.
1: Så sitt kvar. Ja.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra är gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll, Tone. Är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Ja, men, nej, inte. Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt. Sen kan mina vänner berätta liksom ny. Det här svenska kändisar till exempel. Det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så att jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, åh, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, ja men ja, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
1: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, jag har förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, en mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris. Jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det är författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
0: Alla de var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir för...
1: Aj, fy, det är det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
0: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den stanen är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta, man får ha ögonen på trottoaren när man är ute och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tone Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tone Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Say, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer, samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2 230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads, artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige.
0: Och pengar. Det händer.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser. Men...
0: ja, okej. Okay. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka amerikanska astronauter till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Där är det svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig för. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, så blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare, så du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått det annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske så man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell, att dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson, stylist Jenny Åberg. Välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne, nu vill det till att du vet vad du säger, för nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala medier, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall.

0: kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor. Därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
1: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
0: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
1: Året runt.
0: Året runt. På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
1: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
0: Ja, lite så faktiskt. Mm.
1: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
0: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag på generella flipflops. Om vi säger ett par skjoltofflor istället kanske, eller ett par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstocken är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
1: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
0: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
1: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
0: Ja. Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud, det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
1: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut. Det tycker jag.
1: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
0: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
1: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
0: Tack.

0: För det var på den här sidan järnvägen så att säga när det hette Volvo som jag inledde min yrkeskarriär. Så att det är en tung dag.
1: Ja, och GKN har ju tillverkat system för fyrhjulsdrift till personbilar men flyttar ju nu produktionen till Italien. Och företagets historia går ju tillbaka ända till 1850-talet. Hur mycket kommer den här nedläggningen påverka Köping?
0: På ett stort sätt skulle jag säga, tack vare att det är ju vår näst största industri som försvinner. Och vi är ju
2: om oss väldigt.
3: Ja, det säger Alexandra Täktström som äger det gym i centrala Rättvik där polisen letade fram fullt fungerande hemmagjorda vapen som hade gömts i ett skåp. Och två dagar tidigare så hade en skarpladdad bomb hittats nära Stjärnhögsgymnasiet. Nu åtalas en 18-årig kille både för vapenbrott och även för 4 fall av mordförsök kopplade till bomben. Efter dramat i vintras så har Alexandra börjat med dagliga kontroller av gymkundernas skåp.
2: Det är klart man vill skapa så trygg miljö som möjligt.
4: Det säger Alexandra Täckström i Rättvik och reporter var Mattias Klevbäck. Och den misstänkta 18-åringen erkänner vissa brott men förnekar andra, berättar hans advokat Alexander Berglund.
5: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
6: Åklagaren verkar ju tycka att bevisläget är ganska gott och hänvisar till olika uppgifter som inhämtats i dator och i mobil och att det finns DNA på en sprängkapsel och så vidare. Hur ser ni på det?
5: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till
3: mord. P4 Extra! Med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna. Att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat. Och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen. Och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Centraleuropa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till PFR Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålan. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och så här sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.

0: Den här liksom långsam, höftig, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tyska Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upp tempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över scen.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom, det hugger i hjärtat vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

Riksväg 70, Leksand, strax norr om Leksand, höjd med Lima. Där har det inträffat en trafikolycka. Två personbilar inblandade. Och det ska vara då i riktningen mot Djurå som själva olyckan har inträffat. Två personbilar alltså. Riksväg 70, Leksand, höjd med Lima i riktning mot Djurås. Två personbilar i olycka där.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Då kan Kulturnytt berätta om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp.
7: Yeah! Alltså vi vann! Alltså bro, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, ni alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt, men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats från att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Hallå där i fredags eftermiddagen. Här tittar P4 Dalarna in och vill ge dig en god känsla inför helgen. Men också hålla dig uppdaterad på saker som händer i vår omvärld och hålla dig i sällskap. Idag bland annat genom mingel på mösspåtagningen i Borlänge och med epadans i Mora. Och så snackar vi om den där 18-åringen i Rättvik som ska ha byggt en bomb och tillverkat vapen. Han åtalas nu. Emma Hulander heter jag. Klockan är 3.
11: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
12: Det här sticker fram lite grejer.
13: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
14: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
15: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
14: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan. Bland annat att de ökar risken för cancer.
13: PFAS är ju ett globalt problem. Och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
14: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
13: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna av PFAS.
14: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
11: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med oska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Och här P4 Dalarna denna soliga fredag med temperaturer över 20 grader på de allra flesta håll i länet. Emma Hulander heter jag som välkomnar dig in i också radiovärmen den här fredags eftermiddagen. Och vi ska rakt ut i trafiken för Anton Läck. Det har skett en olycka i Leksand.
16: Ja, men det stämmer det. Riksväg 70 är vi då på, åker Leksand, strax norr om Leksand, med Lima där. Så har det skett en trafikolycka, två personbilar, och räddningstjänsten har kommit till platsen nu. Man inväntar bergare där också, och själva olyckan har skett då norrut mot Rättvik, men påverkar då båda riktningarna. Det är ju inget mitträcke där, så det blir ju så att det påverkar trafiken som åker i båda riktningarna. Men själva olyckan alltså, den har skett i riktning mot Rättvik, strax norr om Leksand på Riksväg 70. Två personbilar och räddningstjänst på plats som sagt, och så väntar man på bergare där. Så att det kommer nog hålla på där och vara trafikpåverkat ett tag till, för att återkomma sen hur det utvecklas. Men just nu alltså stor trafikpåverkan, Riksväg 70 höjd med Lima då efter den här olyckan. Tipsa går bra att göra 020 999 444.
10: Och här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Varmt välkommen ska du vara till P4 Dalarna.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant alltså, när klockan 3:08. Och Emma Hulander finns i studion tillsammans med Hanna Magneryd som håller koll på länet. Och vi kunde nyss höra trafikredaktionen Hanna nämna en trafikolycka i Leksand.
1: Ja, precis. Det handlar om väg 70, strax norr om Leksand, i höjd med Lima i riktning mot Rättvik. Och det ska vara 2 personbilar och räddningstjänsten är på väg till platsen. Men vi vet inte riktigt hur läget är på plats. Men jag håller på att ringa på det, så att, förhoppningsvis har vi uppdateringar om det här alldeles strax.
0: Då får vi berätta för dig som lyssnar när vi vet mer om det där. Till Rättvik så, för som du som lyssnar kanske har hört om under dagen, har en misstänkt bombman åtalats nu efter vinterns dramatik. Berätta.
1: Ja, precis. Vår reporter Carlo Laszlo, han träffade en gymägare, Alexandra Täckström, i Rättvik på hennes gym då i centrala stan. Och hittade polisen fullt fungerande hemmagjorda vapen som hade gömts i ett skåp på gymmet. Och så här lät det när Alexandra berättade om händelsen.
2: Ja, det var ju en jobbig händelse då i januari. Det skakade om oss väldigt.
1: Ja, som vi hör där så är ju Alexandra väldigt omskakad av händelsen. Och efter det här dramat så har Alexandra börjat med dagliga kontroller av gymkundernas skåp. Och hon säger att det är för att hon vill skapa en trygg miljö och efter allt som har hänt då.
0: Precis, det var ju januari då som den här 18-åringen ska ha placerat ut en hemgjord bomb och också haft då de här vapnen i det här skåpet, precis som du sa Hanna. Och Stina Ivansson, du är just Rättvik idag. Hur... Ja, men jag kan tänka mig att en sån här sak blir en stor snackis i en liten kommun som Rättvik.
3: Ja, det blir ju det snabbt såklart. Det är lite speciellt att vara i Rättvik den här eftermiddagen. Du hör, eller ni hör, både du och lyssnarna kanske, fontänplasket här bredvid. Och så sitter folk och käkar glass i solen och föräldrar har fullt sjå att se till att inte barnen kommer alldeles för nära vattnet, för helst vill de ju bara lägga sig i det här såklart. Den där sommaridylliska bilden en fredags eftermiddag, och sen pratar man med folk om det här, de här åtalen idag mot den här 18-åringen, och folk säger liksom hur de reagerade i vintras då när de fick höra om det här och när det var avstängt i centrum och sådär. Har det kommit hit nu? Och vad är det liksom för... Vad händer med ungdomen? Lite grann sådär. Är det ingen som kan hjälpa unga som på något vis hamnar i det här, eller hur man ska säga? Lite mer sådär generellt. Men att det är otäckt tycker ju folk att det där har hänt i lilla Rättvik. Det är liksom det. Den där grejen att det kommer in i den här lilla Dala-idyllen på något vis.
0: Kommer nära förstås. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Stina, och prata mer om det här. För Hanna, vi har lite fler nyheter att berätta också innan dess. Vi ska prata om att pristagarna av innovationstävlingen Jag har en idé har korats. Vad handlar det där om?
1: Ja, precis. Den här tävlingen arrangeras av Dalarnas Science Park, som är i samarbete med Sparbankstiftelsen i Dalarna. Och vinnaren av tävlingen är Adiam Marcos och Eat Sinkley är då själva, ja, det de vinner för. Och det är en digital plattform, och den här plattformen den hjälper användare att må bättre och få mer energi genom att anpassa maten efter kroppens naturliga rytmer, eller hur man ska beskriva det.
0: Det låter superavancerat.
1: Ja, det gör det verkligen. Det gjorde det när jag läste om den här Eat Sinkley. Och med hjälp av den här datan så kan man få personliga råd om när det är bäst att äta för att få då energi och återhämtning. Och första pristagaren, då vinner man ett stipendium på 15 000 kronor och 25 timmar affärscoachning för att då utveckla den här idén vidare.
0: Jag blir alltid så imponerad när folk har idéer överhuvudtaget, entreprenörer och sådär, som kommer på nya saker. Ja. Det är för mig helt främmande.
1: Ja, för mig med. Verkligen.
0: Vi får prata om dem istället, som är duktiga och kommer på saker. Snart ska vi då tillbaka till Rättvik igen.

0: Taylor Swift i Cruel Summer.
1: En kväll med Sveriges Radio i Falun.
2: Hej, Parisa Höglund här. På onsdag den 3 juni kommer Sveriges största podd om politik, Det politiska spelet, till Kulturhuset 10-14.
1: Det blir en underhållande och folkbildande show om läget i landet och länet. Så här, bara en sommar kvar till valdagen.
2: Det är gratis och först till kvarn är det som gäller. Showen börjar klockan 19.
1: Men kom i god tid så hinner du mingla med både oss från P4 Dalarna och det politiska spelet.
2: Hoppas vi ses. Hej då!
0: Ja, ett evenemangstips till dig som lyssnar. Kom gärna och häng med oss på P4 Dalarna på Kulturhuset 10-14 i Falun nästa vecka. Eller hur, Stina?
3: Ja, det är inget att fundera på. Det kommer bli så kul. Vi ska väl utsätta folk för quiz också, ska vi inte?
0: Ja, bland annat. Man kommer kunna diskutera radio med oss också. För du kommer vara där, jag kommer vara där, flera av våra kollegor kommer vara där. Man kommer kunna lyssna på grodor, prata med radioprofiler från P1 och P4. Och, ja, det blir kul helt enkelt.
3: Be there or be square!

0: Det här är förstås Aha med Take On Me.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Stina Ivansson, min kollega på plats i Rättvik. Vi pratar om hemgjorda bomber och vapen idag. För nu åtalas en 18-årig kille från Rättvik just för 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Så är det. Det här är en 18-åring då som är misstänkt för att ha byggt en hemgjord bomb som placerades i en påse vid 2 platser utomhus i januari. Först var det vid Stjärnhögsgymnasiet och sen så flyttades den närmare kyrkan. 2 personer i skolpersonalen ses då som måltavlor och även 2 poliser då räknas som målsägande eftersom de har varit i närheten av den här bomben. Det var ingen som kom till skada, men åklagarens bedömning är ju att all hantering av bomben har varit förenad med livsfara. Det är åklagarens egna ord. Den här bomben var liksom byggd för att detonera i händerna på den som plockade upp den.
0: Och den här delen med vapen i åtalet, vad handlar det om?
3: Ja, men då menar ju åklagaren att 18-åringen har byggt hemmagjorda och fungerande vapen som förvarades i ett låst skåp på ett gym här i centrala Rättvik. Du som lyssnar kanske minns att en stor del av centrala Rättvik här spärrades av. Det här var en eftermiddag i januari. Det utfärdades ett viktigt meddelande till allmänheten. Och det här, alltihop det här berör ju naturligtvis Rättviksbor och personer som ofta rör sig i Rättvik. Jag är ju i Rättvik centrum och har pratat med lite olika personer här under eftermiddagen, bland annat med Ossian Hed Morén som säger så här.
4: Alltså jag såg väl inte jättemycket, men jag var ju runt om här i centrum och sånt och såg att det var mycket polisbilar och avspärrat och sånt. Och då tänkte jag bara, vad är det som har hänt här liksom och sånt. Och så fick jag på den här SOS 112-appen eller vad det var. Att det var något, vad såg det, bombhot eller vad det var. Ja, och då bara, oj, är det bombhot här? Vart man ju lite rädd, vad man ska säga.
5: Ja, de hittade ju liksom det där misstänkta föremålet då, helt enkelt. Men ja. Den här killen ska ju också då ha förvarat vapen som han liksom har 3D-printat i ett skåp på gymmet och sånt där. Alltså vad tänker du om att det där har pågått här medan du har hoppat på av bussen eller vad man ska säga och väntat på den här i Rättvik?
4: Ja, alltså det känns ju konstigt och sånt. Man är ju så van liksom att det är så lugnt och sånt här runt om i Rättvik och sånt. Och sen ja, när det här kom och sånt, då, ja, det kom ju som en chock helt enkelt.
5: Hur gammal är du?
4: 18.
5: Ja, du är precis som den här killen då som är åtalad.
4: Ja, precis. Eller ja, jag fyller 18 om 2 månader, så jag säger väl 18.
5: Vad väcker det för känslor? Du, förlåt, din glass smälter också. Ja, men liksom, vad väcker det för känslor? Alltså, hur påverkar det din känsla av trygghet eller hur man ska säga?
4: Ja, men alltså, man blir väl mindre trygg och sånt när sånt här liksom har hänt här också och sånt. Man blir ju rädd och liksom orolig och sånt. Ska det hända igen eller jag vet inte och sånt. För det händer ju mycket sånt runt om här liksom i Sverige och liksom överallt. Att det är mycket hot och mycket, alltså ja, jag vet inte. Så man blir ju lite orolig hur det ska, ja, hur det blir liksom i framtiden.
5: Vill säga, hur påverkar det din syn på trygghet framöver då?
4: Ja, alltså man blir ju mindre trygg och sånt och orolig och har det här liksom i baktanke och sånt. Och man kommer väl tänka på det här och ifall det kommer ske igen eller något annat, något värre kanske. Jag vet inte. Så det är väl klart. Det är klart att man kommer tänka på det.
5: Men hade du kunnat föreställa dig att något sånt här hade liksom för sig gått?
4: Nej, det skulle jag inte gjort faktiskt.
5: Vad är det som gör att man inte tror det då liksom i lilla Rättvik?
4: Ja, men det är så lugnt och sånt och ja, det har inte riktigt varit så mycket liksom brott eller hot liksom och sånt här. Man tänker liksom bara att det är lugnt och tryggt här.
5: Nu ska du få äta din glass innan den smälter helt. Tack, tusen tack.
4: Ja, tack själv.
0: Ossian Hed Morén där som käkade glass och pratade med dig Stina för en stund sen.
3: Ja, det är idel glassätare den här eftermiddagen vid fontänen här i centrala Rättvik. Och jag har pratat med några damer till exempel också som satt här med sina rollatorer och reagerade precis likadant när de fick reda på det här i vintras att det fanns.

0: låten som heter just Half of Me. Det är fredags eftermiddag och det finns olika nivåer av fredagsfeeling. De som kanske ligger allra högst i topp just nu, det är triorna på gymnasiet i Borlänge skulle jag tro. För idag är dagen som de får sätta på sig sina studentmössor och fira sin mösspåtagning. Och studentfirandet liksom lägger i en högsta sista växel. Idag marscherade studenterna i Borlänge alltså från Kosmos till Liljekvistska parken där det var programmet, tal och annat. Och sen vid tvåtiden nu på eftermiddagen så var det jubel och de vita mössorna kom på plats. Vår reporter Jasmina Jobi, hon var på plats och fångade stämningen och känslorna bland eleverna i Borlänge. Bland annat en av dem som fick hålla tal.
1: Nasir Said, jag vet inte om det här hörs, men Nasir Said höll ju ett tal nyss framför. Gud, det var liksom över 600 pers. Hur kändes det för dig?
2: Ja, det kändes verkligen i hjärtat, men det var väl roligt. Man fick väl en jättestor kick.
1: Det är väl ett ära att få hålla tal då?
2: Ja, det var en riktigt stor ära att få hålla tal. Det var jätteroligt.
1: Hur kom det till att du skulle hålla talen?
2: Jag har väl kontakter. Jag snackar med några lärare som snackar vidare med folk. Ja. Så Fredrik löser det till slut.
1: Hur känns det idag? Mösspåtagning?
2: Det känns jättefint. Det känns väldigt bra. Jag älskar känslan.
1: Ja. Ni ska ju vara igång hela dagen. Vad händer sen efter det här?
2: För mig så är det nog att gå hem, men mina vänner kommer nog festa.
1: Okay. Ingen vidare festande för dig?
2: Inte för mig, nej.
1: Men resten av veckan? Det är liksom studentvecka hela veckan?
2: Ja, förmodligen.
1: Har du planer?
2: Faktiskt inte. För mig är bästa festen som finns är att vara hemma och spela FIFA.
1: Och vad är det bästa med studenten?
2: Det är nog om människorna. Människorna, de är allt.
1: Vad kommer du sakna?

0: Jag kommer sakna mina vänner för det mesta. Speciellt en vängrupp som heter FC Sam. Den kommer jag väldigt mycket. Jag kommer jag sakna väldigt mycket.
1: Jag hade svårt att få tag i dig för du var ju omringad med alla dina vänner.
0: Ja,
1: och då ska jag låta dig gå vidare till dina vänner.
0: Yes. Tack så mycket. Hej då.
2: Nasir Saed i Borlänge som var en av dem som fick hålla tal på dagens mösspåtagning då, studenterna som nu syns i sina vita mössor trippa runt i Borlänge. Lokala nyheter nu, först om trafikolyckan i Leksand.
3: Två personbilar kolliderade tidigare strax norr om Leksand på väg 70 i höjd med Lima i riktning mot Rättvik. Räddningstjänst och polis larmades till platsen. Och insatsen är nu avslutad och de har kunnat lämna. Och vägen har återigen öppnats. Ingen person ska ha kommit till skada. Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik. Och det gäller bland annat fyra fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Och den misstänkta 18-åringen erkänner vissa brott men förnekar andra, berättar hans advokat Alexander Berglund.
4: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb, men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
5: Åklagaren verkar ju tycka att bevisläget är ganska gott och hänvisar till olika uppgifter som inhämtats i dator och i mobil och att det finns DNA på en sprängkapsel och så vidare. Hur ser ni på det?
4: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till mord i flera fall.
5: Varför då?
4: I de delarna så menar jag att åklagaren inte kommer kunna visa att min klient skulle ha varit likgiltig inför att någon person skulle skadas.
3: Reporter där var Martin Eriksson.
2: Och Hanna Magneryder som levererar lokala nyheter den här eftermiddagen. Där vi om en stund tar oss an vädret också. Hanna, vad säger du om fredagsvädret?
6: Jag satt ute i solen faktiskt över lunchen och det var underbart, vill jag meddela.
2: Helt perfekt väder för att sätta fredagsstämningen ännu högre på topp. Vi får väl se hur det fortsätter. Ska väl bli lite mer molnigt och lite småregnigt kanske under helgen.

0: Dua Lipa i Dance the Night. Klockan den är 4:05. Och jag säger hej till Moa Hallberg på SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Ja, vi konstaterade nyss, jag och Hanna här i studion, att det är soligt väder i länet. Underbart att sitta ute och äta sin lunchlåda till exempel. Visst är det en solig fredag i Dalarna?
1: Jo, men det stämmer. Det är just nu soligt i hela länet skulle jag säga. Det finns lite antydan till moln i fjälltrakterna, men övervägande soligt överallt. Och det väntas det vara här fram till solen börjar gå ner. Vi får in lite mer moln sena kvällen här västerifrån och sen molnigt under natten och lokalt någon skur.
0: Imorgon då, en lördag, många lediga kanske. Jag hoppas på att det här vädret följer med in i helgen kan tänka mig. Hur blir det?
1: Det gör det inte. Det är molnigt väder att vänta här under lördagen och börjar även framåt mitt på dagen eftermiddagen bildas en hel del skurar som lokalt skulle kunna vara kraftiga och möjligtvis även att det finns kan förekomma lite åskknallar i detta då. Men temperaturen väntas ligga mellan 15-20 grader så det blir ändå inte så kallt utan vi håller oss på ganska höga temperaturer ändå och generellt rätt så svaga vindar.
0: Var de här skurarna då, det här åskovädret och så, är det hela länet vi pratar eller någonstans specifikt?
1: Ja, det finns risk för skurar i hela länet, men de som ser ut att bli lite kraftigare är framförallt söder om Siljan, skulle jag säga.
0: Om vi kikar på söndag också.
1: Ja, går vi sen in på söndagen så är det fortsatt en del moln att vänta. Kan lokalt vara någon skur också. Men i de sydöstra delarna så är det tidvis ganska så soligt väder också.
0: Då har vi hela helgen framför oss med alla olika sorters väder vad det verkar. Moa, tusen tack!
1: Tack så mycket!
2: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Många bra frågor och funderingar där från Svensktoppen som du hör på söndag och i appen Sveriges Radio när du vill. Det finns ju också allt annat innehåll från Sveriges Radio. Du kan lyssna på P4 Dalarna till exempel i din ficka, höll jag på att säga. Beror på vart du lägger telefonen då. Men appen funkar ju överallt och är som en radioapparat. Och full med poddar och annat. Nu ska vi till Radiosporten med Lukas Nordén. Och då handlar det först om ett positivt besked inför fotbolls-VM som kommer allt närmare.
3: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
4: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
3: Och enligt Graham Potter när vi träffade honom tidigare i april så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
4: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
3: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
5: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
6: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
7: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
8: Det var beksvart, det var ingenting igen.
6: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller Egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
8: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinale imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
3: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
9: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
10: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
9: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
10: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
9: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
10: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
9: Ta in liksom energin från alla runt omkring, håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
3: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
11: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
3: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
0: Det har det varit, och här är Alex Warren med Ordinary.

0: Alex Warren med Ordinary, 4:15 är klockan. Emma Hulander är det som sänder radio i P4 Dalarna. För dig som lyssnar, kul att du är med där på andra sidan. Hoppas att du har en bra fredag. Några som verkar ha en bra fredag minst sagt, det är studenterna i Borlänge som idag har fått ta på sig mössorna. Mösspåtagning har det varit helt enkelt. Bland annat marscherar man från Kosmos till Liljekvistska parken där det hölls tal och var ett program innan mössorna fick tas på då under jubel. Och mitt i allt glädjevimmel och feststämning så fanns reporter Jasmin Ayobi.
1: Som det hörs här i bakgrunden så är mösspåtagning på full gång här i Borlänge. Och jag har ett gäng med mig, ett gäng tjejer. Och vi börjar Bianca, Sabrina, Nathalie och Reven. Jag läser ju faktiskt era namn från era mössor. Det är väldigt bra att det är studentmösspåtagning idag. Hur känns det?
2: Det känns jättebra faktiskt. Det är kul. Det är över.
1: Hur känns det för dig, Nathalie?
3: Jag tycker det är jättekul. Det är skönt med sommar snart.
1: Vad är det roligaste med att ta studenten då?
3: Det är väl drickat, måste jag säga.
4: Slippa skolan och sånt där.
1: Ja. Men ni har ju varit igång ett tag nu. Det är liksom 100 dagars, 50 dagars. Har det hänt något speciellt, liksom extra roligt som ni kommer tänka på det efter studenten också? Du, Lea.
5: Jo, men det har hänt en och andra. Ja. Det kan vi hålla privat.
1: Ja, men skulle ni säga att ni kommer sakna gymnasiet och studenten och allt?
3: Man kommer ju sakna klasskompisar, men alltså skolan, nej. Alltså, nej.
1: Vad hoppas ni på nu efter studenten?
2: Fortsätta pusha, inte ge upp, känn dig glad, jobba, allt.
1: Ja. Mm. Och vad är planen för resten av dagen? Nu är det mössorna på, vad händer sen?
4: Ja, vi kanske ska festa. Ja.
1: Har ni tänkt ett speciellt ställe eller blir det liksom hemmafest?
2: Vi ska till en i klassens för poängjakten efteråt. Så vi fortsätter och sen blir det fest. Ja.
1: Är det något roligt ni kommer göra för liksom extra poäng?
2: Grilla, baka pizza i en restaurang och ja.
1: Cool. Ja. Då får ni fortsätta festa på då.
0: Ja, ett tjejgäng i Borlänge där som får ta på sig mössorna. Nu är det verkligen igång. Studentfirandena i länet. Så nu kommer det bara fyllas på med fler och fler vita mössor som vimlar runt på stan.
6: Hej, Stella Di här. Jag är veckans dalartist och här kommer min nya låt Hear Him Crow.

0: Stella Adi, Hear Him Crow heter låten. Veckans dalartist det. Apropå lokal musik så får vi ett sms från Eva Britt. Hej, vet ni att Lars Kristers nya låt släpps idag? Den heter Dalarna och vore väl passande att spela idag. Ja, vi noterar detta. Vi kan lyssna på den där låten alldeles strax. Men först Stina Ivansson, du är på en plats passande för musikdalarna.
1: Jajamän, och jag kan även konstatera att ibland är att jobba med radio att stå och leta efter skugga där solen är stekhet precis utanför Rättviks äldsta by som heter Glisstjärna och ser ut som ett fån, och folk runt omkring undrar säkert vad står hon där med en mikrofon för? Där det är som liksom, jag vet inte, var både lite dyet och mycket flygfän just, men jag vill ha skugga för det är så himla varmt den här dagen. Ja. Och jag är ju här för att lite grann kolla hur temperaturen är inför premiären på Dalhalla imorgon. Men du har lite annan slags musik du vill prata om, vet jag.
0: Ja, vi tackar dig också för att du gör det där, Stina. Jag och alla lyssnare. Någon måste också göra det där. Stå i skuggan bland flugor och allt vad det var. Jag vill prata lite musik. Apropå Lars Kristers nya låt då, Dalarna, så noterar jag att Dalarna är en ganska vanlig titel på en låt gjord av artister från länet. Och att de där låtarna förstås kan ha precis så många olika känslor och liksom kopplas till Dalarna på olika sätt. Därför vill jag fråga dig, Stina, vilket Dalarna är ditt Dalarna? Och det vill jag göra genom musiken då. Jag tänker att jag ska gå igenom några olika genrer när det gäller dalalåtar, och så får vi se vart du känner att du hör hemma.
1: Mm-hmm. Jag är redo.
0: Vi börjar i den, skulle jag säga, största genren av de artister som vill kapsla in skogens, lugnets, bergens, sjöarnas Dalarna. Och där hittar vi bland annat ny musik från dalabandet Villa River Cat.

0: Veckans dalartist nästa vecka också, så då får vi höra mer av dem. Men det här andas enligt dem själva mörker, men också skimrar av hopp och tröst. Kan du känna igen dig i det?
1: Absolut, men jag behöver mer.
0: Ja, i den här kategorin hittar vi också Monica Max. Låt Dalarna, en plats som hon beskriver som hela hennes rotsystem.
1: Just det. Jag vill vandra i Dalarna igen.
0: Och även Mando Diaos nästan 8 minuter långa låt med titeln Dalarna. Från plattan Never Seen the Light of Day 2007. Du känner ändå, Stina, innan vi går in på nästa kategori, vad det är för typ av Dalarna vi är i här. Det är något melankoliskt, men självklart och rotat.
1: Jag har det fullständigt klart för mig. Blir också livrädd av att de är så fruktansvärt rotade, de här. Så att jag vet inte hur, trots många generationer av Malung bakåt i mig, så är det som att jag inte riktigt ändå känner att jag tillträder till det. Men okej, vi får höra mer av vad det finns.
0: Ja, en annan kategori som också känner sig väldigt rotad här i Dalarna, det är de skuttande knätofsarnas Dalarna. Har du

0: Ja, det här är Lars Kristers och Sofie Svenssons Dalarna. Den nya låten som släpps idag. En låt som funkar perfekt som reklampelare för bilden av Dalarna utifrån, skulle jag tro.
1: Ja, ja. Det är kurbits och sitta på en dalahästrygg.
0: Exakt. Sen kommer vi till den sista kategorin. För de som lämnat Dalarna men längtar hem. Här hittar vi bland annat Sky Highs låt från 80-talet där Claes Yngström och gänget längtar tillbaka från storstan.

0: Den här skulle också kunna gå in under den första kategorin, men den här är lite mer glatt tilltal, den här kategorin. Det finns säkert fler kategorier, vi hinner inte med det idag. Men Stina, nu då undrar jag, är du melankolins och skogens tröstdalarna, hopp och skutt Dalarna eller längta hem till Dalarna, Dalarna?
1: Jag är längta hem till Dalarna, Dalarna. Det var självklart. Jag längtar hem fastän jag är här på något konstigt sätt.
0: Hur då?
1: Och jag tänk... Nej, men jag bara... Det Dalarna är ett tillstånd, va? Som jag hela tiden längtar till. Det är någon slags så här... Det är det här vemodet som hela tiden är tillbaka till hemma. Alltså, jag tycker att jag har Dalarna framför mig men vill ha det ännu mer. Så jag längtar efter det ännu mer. Och så tänkte jag igår... Igår sprang jag ett lopp som jättemånga sprang. Det här blodomloppet i Borlänge. Och då var det en som sprang med en stor högtalare på ryggen som spelade Sators I Wanna Go Home. Mm. Sator, ja precis, där har vi Borlänge-koppling. Och då kände jag, nu är jag hemma. Det här är mitt Dalarna, kände jag.
0: Det kände du. Springa och svettas bland tusentals andra på asfalt i Borlänge.
1: Nej, men mer, ja, precis. Och det finns lite... liksom arbetar, bruk, grejs i mojs i det där. Och sen så finns det också den här längtan hem. I wanna go home. Där har du jag.
0: Där har du mig, menar jag.
1: Där har vi dig. Där har vi du.
0: Och ja, jag tycker att vi avslutar då denna Dala Odyssea med att lyssna på den senaste låten av Dala till skottet. Då, Dalarna med Sofie Svensson och Lars Kristers. Det funkar väl.
1: Är du knätofs eller?
0: Nej, jag är den här första melankoliska kategorin.
1: Den som tar sig själv på största allvar.
0: Exakt, där hittar ni mig.

0: Varje dag, ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Dalarna heter låten då, med Sofie Svensson och de där Lars Kristers alldeles rykande färsk musik som släppts idag.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Och apropå det där pratet om Dalalåtar, det finns ju otroligt många fler låtar med just titeln Dalarna. Det var ju det som var gemensamt för de låtar jag nyss spelade upp. Kanske vill du lägga till någon kategori som du tyckte att vi inte hann med? Hör gärna av dig. Man får alltid ringa eller smsa på 023 77 77 77 om man vill ha en lina direkt in i studion, så att säga. Nu är klockan 4 denna fredags eftermiddag. Ekot får vi med Sara Öberg.
4: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
5: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
5: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
4: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av Ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo och Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
1: Och P4 Dalarna är det här som tuffar vidare in mot helgen. 4:02 är klockan. Hoppas du har en fin fredag. Hört en hel del om glass som äts i olika solar. Höll jag på att säga, det finns väl bara en sol. Olika glassar som äts i solen, så skulle jag kanske formulerat det. Och annat njut ute på stan i Rättvik har Stina rapporterat om. Till exempel, hoppas att du har något sånt där för dig kanske. Över till trafiken ska vi, Maja Nilsson. Det har varit lite trafikolyckor att rapportera om, men hur ser det ut nu?
7: Nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Det var tidigare en olycka på riksväg 70 Leksand höjd med Lima. Men den ska det vara bärgat och klart. Inga restköer kvar på platsen heller. Och i och med det så har vi inga större störningar. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Då når man Maja och resten av trafikredaktionen. Här kommer Pet Shop Boys med It's a Sin.

0: Där tog den slut med en pang. It's a sin. Pet Shop Boys 4:08 är klockan när Hanna Magneryd ger oss lite koll på nyhetsläget. Och vi ska till Rättvik då. Och dagens stora nyhetssnacket att den här misstänkte bombmannen har åtalats.
1: Ja, precis. Och vi har pratat med den misstänkta 18-åringens advokat, Alexander Berglund. Och Berglund, han berättar att mannen erkänner vissa brott, men förnekar andra. Och vi ska lyssna på vad han säger om detta.
2: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb, men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
1: Ja, så där säger då alltså den misstänkte mannens advokat Alexander Berglund. Och enligt åklagaren så är bevisläget gott och Berglund han håller med om det i de fallen där den misstänkte erkänner brott. Alltså det ska vara innehav av en bomb och vapen. Men när det gäller misstanken om försök till mord så menar Berglund att bevisläget ser lite annorlunda ut. Och enligt honom skulle hans klient inte vara likgiltig inför att någon kunde ha skadats vid händelsen.
0: Just det, och det är den händelsen i januari som vi pratar om då när den här pojken ska ha, eller mannen ska ha placerat ut en hemgjord bomb och också vapen då. När rättegången?
1: Ja, i mitten av juni kommer den att hållas i Mora tingsrätt.
0: Vi avrundar med lite bröllopssnack. Det är ju bröllopstider nu och Hedemora-profilen Sofia Ståhl, PT Fia, även känd som, hon gifter sig med tv-kocken Tarik Taylor, kommer nyheter om.
1: Ja, precis. Det skriver Expressen. Och Sofia och Tarek, de gifte sig i helgen, närmare bestämt på lördag.
0: Imorgon alltså?
1: Ja, imorgon. Det har du helt rätt i. Och den här vigseln, den kommer då äga rum i Saltsjöbo utanför Stockholm. Så inte i Hedemora, tyvärr.
0: Ajajajaj. Vad säger de om det här? Har de uttalat sig?
1: Ja, Sofia säger till Expressen att det känns jättebra och spännande. Och paret har ju bland annat gjort ett renoveringsprogram som heter Tarik och Sofias skärgårdsdröm.
0: Just det, och träffades också när de gjorde ett annat tv-program för SVT, vill jag minnas. Stina Ivansson som också är med oss den här eftermiddagen. Jag tänkte säga att du är liksom våran... Jag vill säga att du är en skvallerkärring.
1: Kärring?
0: Men det kändes inte riktigt snällt. Men du uppskattar ett gött kändiskvaller.
3: Ja, det gör jag. Det tackar man inte nej till. Jag tycker också att skvallerkärring, alltså jag tackar inte nej till den titeln heller. Men det var härligt att höra hur du försökte linda in det.
0: Jag tänkte, finns det något lite snällare sätt att formulera sig? Nej, det är det uttrycket vi har att jobba med.
3: Jag tyckte att det var kul, att det var nästan som att du ville utkräva, när du ställde frågan till Hanna, vad säger de om det här då? Som att du ville utkräva ett svar på varför de gifte sig i Saltsjöbo och inte i Hedemora.
0: Ja, det hade man ju också velat ha ett svar på, men det har vi inte.
3: Nej, men jag tänker annars så här, för jag såg en rubrik häromdagen från Sofia där hon sa, står jag inte längre för att skita i disken och hångla istället? Och då tänkte jag, när du sa till mig nu under låten, vad säger du när jag säger Tarik Taylor och Peter Sofia? Då sa jag, ska de skilja sig? Mm. För att de, alltså den där med disken och hånglet, det var ju att de skrev, de inte någon bok där de uppmuntrade,
0: de
3: eller
0: var på föreläsningsturné där de uppmanade att man skulle inte då, som jag trodde när du nämnde det nu först, Sina, skita i disken bokstavligt talat, utan att lämna disken, tror jag de formulerade sig, och hångla istället. Helt enkelt se varann istället för liksom vardagsstressen, typ så var väl budskapet.
3: Alltså riktigt hedniskt sätt att först skita i disken och sen hångla. Ja. Men nej, ja, precis. Men jag har varit fascinerad över det där. De var ute och predikade och sen så tänkte jag att okej, nu har de varit tillsammans tillräckligt länge för att hon ska behöva börja överge det. Men det kanske bara var att de skulle gifta sig, då förstår hon att de kommer överge den där i alla fall.
0: Precis. Lycka till med det där, Tarik och Sofia. Ja, men de har ju varit ihop nu sedan 2019, ändå några år på nacken nu den där relationen. Och Sofia Ståhl har också tidigare fått frågan då om Taylor hade friat till henne. Och då så hade hon sagt, nej jag väntar, han har förbjudit mig att fria för han vill så gärna göra det. Vi får se vad som händer. Känns väldigt Tarik Taylor core att han vill fria till henne.
3: För romantisk.
0: Ja, det är
3: för romantisk och för omtänksam och för mycket av en svärmorsdröm, höll jag på att säga. Men det är väl att alla kvinnor vill gifta sig med honom.
0: Jag tror det. Men det verkar kört då om ingen kan omvända honom innan imorgon när han gifter sig med sin Sofia från Hedemora.

0: Kimberly är här i Eternity. 16:16 står det på min radioklocka här i studion. Och Stina Ivansson, det ligger en helg framför oss med massor av roliga saker som händer. Bland annat ett riktigt sommartecken får man ändå säga. Dalhalla har premiärhelg.
1: Ja, och nu har jag liksom åkt den här slingrande landsvägen som går genom byarna som leder fram till Dalhalla. Dalhallavägen, som den ju faktiskt heter till och med. Och jag ville liksom prata med någon här lite grann om hur de ser fram emot den kommande Dalhalla-säsongen med premiären imorgon, Massive Attack. Och sen fortsätter det ju, det är ju som vanligt ett digert schema över sommaren. Ingen har riktigt lust att vara med i radio, men jag träffade en man som har bott i Glisstjärna i 45 år, som ju är liksom, ja men vad ska man säga, det är väl sista byn innan man kommer till Dalhalla helt enkelt. Och han pratade om att det är lite kul, att det blir lite liv och rörelse när det drar igång. För jag var lite så här, är det jobbigt med bilköerna som blir liksom när det drar igång i Dalhalla, och det är det här så många bilköer på en sommar och mycket folk som ska passera den lilla byn. Men, ja, men man känner man är lite med i världen, sa han. Och att det ju också är någonting som kommer byarna till gagn, sa han. Att det har väl varit lite folk som har tyckt genom åren och från början kanske när det drog igång att så här, men det kommer bli sån trafik och var ska alla bilar vara och så vidare. Men de får ju liksom någon liten slant för det där också när de håller på med parkeringen och så vidare, så att bystugorna, ja men, byföreningarna helt enkelt klarar sig lite bättre. Så han trodde att det var ganska positiva tongångar nu för tiden i alla fall.
0: Ja, annars kan man ju som sagt tänka att man också kan tycka att det är lite störande när man bor just lite mer ut på landet, att man också vill ha lite lugn och ro, men det är klart att det kan pigga upp. Vad kan vi säga om Dalhalla sommaren som väntar då? Vad står på agendan?
1: Ja, men det är ju lite diverse kan man säga. Det finns ju lite Dala-representation till exempel i form av Miss Li.
0: Sen har vi ju ute på sin 20-årsturné.
1: Ja, det är ju inte så bara kan man ju inte säga. Och sen så är det ju lite sån här Digilo och sånt där är ju en klassiker i Dalhalla sammanhang. Louis Capaldi, Def Leppard. Ganska många män i den här listan, och det vet jag att Falukurirens kulturredaktör Anders K. Gustafsson kritiserade ganska hårt när han fick se hur det skulle se ut under sommaren, för att det inte är så himla mycket kvinnor, och han tyckte också att det var lite snark. Janne Schaffer och Electric Banana Band, The Ark, Morrissey, Alice Cooper, Magnus Uggla, Tommy Körberg. Kollar man listan så är det absolut många män. Definitivt inte.
0: Kryllar inte av kvinnor där?
1: Nej, det gör inte det. Zainab Bosi, Miss Li är väl två exempel. Och såklart det är kvinnor, de här stora Chess in Concert och sådana där också. Och lite kvinnor finns det, men mycket män. Och ja, jag vet inte. Jag tänker väl att de tänker att det ska finnas något för alla smaker på något vis.
0: Ja, och imorgon då Massive Attack som inleder sommaren på Dalhalla, och sen så småningom på torsdag är det dags för Louis Capaldi, en stor artist som kommer och som sålde slut rekordfort när de biljetterna släpptes i vintras, var väl det. Du nämnde ju, Stina, att du har försökt få olika människor att prata under dagen, och jag vet inte om du sa det, att vi också såklart har sökt Dalhalla för att prata om sommaren, men inte heller fått något svar från dem.
1: Exakt så är det. Vill du veta hur jag hittar skugga nu?
0: Ja, jag letar i min kreativa hjärna om jag kan komma på något roligt sätt där du skulle kunna ha skugga, men jag kommer inte på något.
1: Nej, så kan det vara. Jag gömmer mig bakom bollplanket vid Sätra förskola.
0: Underbart. Bollplank, det är underskattat.

0: så har de fått stöttning enligt rutiner och enligt efter deras behov. Det säger skolchefen Kristina Denstrand som också berättar så här om hur de har stöttat övrig personal och elever på skolan.
1: Ja, vi har gjort olika trygghetsskapande åtgärder och dels för våra medarbetare men också för elever i form av elevhälsa.
0: Ingen kom ju till skada den där januaridagen, men åklagaren menar då idag att all hantering av den här bomben har varit förenat med livsfara eftersom den var byggd för att detonera i händerna på den som plockade upp den. Och åklagaren menar dessutom då att den här 18-åringen har byggt hemgjorda fungerande vapen som förvarats i ett låst skåp på ett gym i centrala Rättvik. Och Alexandra Tegström som driver det gymmet där de där vapnen förvarades säger så här idag.
2: Ja, det var ju en jobbig händelse som hände då i januari. Det skakade om oss väldigt. Men vi har kommit vidare. Vi har ändrat lite i våra rutiner och så att en sån här händelse inte ska ske igen.
3: Det var ju stora avspärrningar runt ett gym i flera timmar. Vad minns du mest från den dagen?
2: Ja, men det är ju oron. Man visste ju inte vad det var. Om det var skarpt eller inte. Och vi fick ju inte så mycket information. Jag har själv satt hemma med polisen i många timmar. Och klockan 11, strax efter 11 på kvällen fick vi en liten rapport och varit insläppta i lokalen igen. Så det var många timmar, 11 timmar i princip, där vi inte visste så mycket alls. Och det var jobbigt. Men det viktigaste i det hela är att ingen människa kom till skada.
3: Hur har det påverkat det rent, vad ska jag säga, säkerhetsmässigt?
2: Och det vi har ändrat på det är att vi är extra noga med låsen inne i omklädningsrummen. Vi har alltid haft en rutin där vi klipper låsen om de har hängt mer i än ett par dagar. Sen har vi varit många anställda och det har kanske fallit mellan stolarna. Men nu så tar vi bild istället varje kväll på skåpen så vi vet exakt om ett skåp är låst eller inte i flera dagar.
3: Den här tonåringen då, han åtalas ju nu för 4 försök till mord. Du fick precis höra det från mig. Hur reagerar du på det?
2: Ja, men det är ju tragiskt. Det är jättehemskt och jag är evigt tacksam att ingen har kommit till skada. Dels här eller någon annat ställe såklart. Jag hoppas att såna här händelser kan heter det, förebyggas i framtiden.
0: Det säger Alexandra Tegström som intervjuades av Carlo Laszlo i Rättvik.

0: Rättvik. Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik. Och det gäller bland annat 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Och den misstänkte 18-åringen erkänner vissa brott men förnekar andra, berättar hans advokat Alexander Berglund.
1: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb, men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
2: Åklagaren verkar ju tycka att bevisläget är ganska gott och hänvisar till olika uppgifter som inhämtats i dator och i mobil, och att det finns DNA på en sprängkapsel och så vidare. Hur ser ni på det?
1: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till mord i flera fall.
2: Varför då?
1: I de delarna så menar jag att åklagaren inte kommer kunna visa att min klient skulle ha varit likgiltig inför att någon person skulle skadas.
0: Reporter var Martin Eriksson. Och nu sport. För med knappt 9 månader kvar till skid-VM i Falun är tv-frågan fortfarande olöst. Det rapporterar Sportexpressen. Vi har tidigare rapporterat om att SVT inte kommer att sända Ski Classics nästa säsong. Och det är oklart om SVT kommer att sända skid-VM i Falun nästa år. Rättigheterna har ännu inte sålts till något bolag. Något som är väldigt ovanligt så pass nära ett mästerskap. SVTs expert Anders Blomqvist är kritisk och kallar situationen för bedrövlig och menar att det drabbar både tittare och arrangörer.
3: Många som vill ta del av skid-VM förstås, men frågan är hur då? Om inte annat så kan du alltid lyssna på Sveriges Radio. Vi kommer garanterat rapportera från det där VM:et. Vi ska kika till vädret så under kvällen och natten. Då är det halvklart till molnigt väder som gäller efter denna soliga fredag. Lokalt kan det också komma någon skur. Imorgon molnigt och en del skurar som kan vara kraftiga till och med. Möjligen även risk för åska, och temperaturerna de är ändå fortsatt rätt höga trots det där regnet och molnigheten. 15-20 grader och växlande vindar. Så är prognosen när SMHI förutspår hur det ska bli.

Medina var det här, genom eld och vatten. Som du hör i P4 Dalarna, fredag 29 maj. Med Emma Hulander och Stina Ivansson. Och Sam Smith som kommer här. Guess it's

0: Stay with me sjunger Sam Smith. Kvällspasset om en stund här i P4. Då blir det bingo.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax. Denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu. Kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Rasmus och kvällspasset om en timme här i P4. Innan dess vill Men at Work ta oss med Down Under. Kan vi väl hänga med på, kan jag tycka.

Det rapporteras ju en hel del just nu om fotbolls-VM som stundar om bara ett par veckor. Det blir en speciell sommar för många av de spelare som får uppnå en livsdröm om att spela ett världsmästerskap. Men det verkar också vara en annan livsdröm som hamnar lite mer i skymundan för några av våra svenska spelare, till exempel Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. För TT rapporterar att under fotbolls-VM så kommer bägge dessa med största trolighet att missa milstolpen när deras barn föds. Det förstfödda barnet ska födas. Och de kommer troligen missa det här båda två då. Karlström säger det är inte mycket att göra någonting åt. Hans första barn väntas födas då runt avfärdsdatumet till USA. Men han hoppas att barnet kommer innan. Man kan bara hoppas på det, säger han. Men bara allt går bra är jag glad. Jag får försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt ändå. Och liknande läge gäller då för Gabriel Gudmundsson som redan ställt in sig på att han kommer att missa födseln av sitt första barn. Det är väldigt blandade känslor, säger han. Tyvärr kommer jag att missa den med all sannolikhet. Och idag släpps ju också, på tal om barn, GES-barnens VM-låt. Varianten de har gjort av sina fäders superhit från 94, När vi gräver guld i USA. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det låter nu då, när den där låten är ute.

0: Där har ni den. Något om jord när vi gräver guld i USA. Nu är det dags för Ekot.
1: Kvart i fem Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem Ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utfösta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
2: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
3: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
2: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
1: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
5: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
4: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
0: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående är såklart allvarligt.
0: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
5: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
4: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
8: These are not what one would call the best of times.
9: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
10: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
9: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
1: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
11: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
1: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
12: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
12: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är ju inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
12: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
13: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
14: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
13: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
14: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
13: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
14: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
15: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
16: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
17: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
16: Hur känns det?
17: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
16: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
18: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
16: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
18: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
16: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
19: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
20: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
16: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
21: Nu är redan halva slut här.
22: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
1: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
2: Jösses, 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka. Eller som jag brukar säga, ett mellanmål. I lagom storlek för mig eller någon annan. Det här är P4 Dalarna med Emma Hulander. Prata om pizza där också och pasta i inslaget om Stockholm Marathon som väntar imorgon. Man blir lite hungrig så här på fredags eftermiddagen som lider mot kväll. Hoppas du har det bra, du som lyssnar. Kanske mitt inne i någon sorts fredagshandling, fredagsmatlagningsbestyr eller iväg på någonting kul kanske. Oavsett så är det kul att få göra det sällskap här i P4 Dalarna där vi strax ska få en koll på hur nyhetsläget ser ut. Ny musik här med Madonna och Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: En ny popstjärna, relativt ny sådan, Sabrina Carpenter, och liksom popdrottningen i egen högperson Madonna tillsammans i Bring Your Love. Hanna Magneryd, jag läser om en nyhet som tagen ur en skräckfilm. Tydligen är 7 personer fast i en översvämmad grotta i Laos och har varit så i en veckas tid. Nu har räddningstjänsten lyckats rädda en av de här 7 personerna, skriver en thailändsk räddningsgrupp. Det är TT som rapporterar om det här. De här 7 personerna skulle ge sig in i det här systemet för att leta efter guld, men fastnade när ett skyfall översvämmade grottans ingång. Vi får väl hoppas att de andra också tas ut därifrån.
2: Verkligen.
1: Inom kort. Vi ska prata om nyhetsläget också här i länet, och då börjar vi med den här stora nyhetshändelsen från Rättvik. Den här misstänkte killen har åtalats för att ha gjort en bomb och placerat ut. Han erkänner vissa brott men nekar andra. Vad finns det för bevisning här?
2: Ja, enligt åtalet då så har bland annat mobilanteckningar hittats som ska tyda på att hämnd är ett motiv. Man ska även ha hittat information på nätet, eller han ska ha hittat information på nätet om hur man bygger vapen och sprängmedel. Och mannens advokat Alexander Berglund säger att bombmannen erkänner att han har innehaft vapen och en bomb, men att han nekar försök till mord. Och vi lyssnar på vad han säger om bevisläget.
3: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till mord i flera fall.
4: Varför då?
3: I de delarna så menar jag att åklagaren inte kommer kunna visa att min klient skulle ha varit likgiltig inför att någon person skulle skadas.
1: Och rättegången mot den här åtalade 18-åringen inleds i mitten av juni, kommer hållas i Mora tingsrätt, och det finns mer om det här i vår app Sveriges Radio. Och Hanna, nu när solen skiner och det är liksom 20-25 grader varmt i länet, kanske inte alla går runt och tänker på längdskidor, men vi ska ändå prata lite om det, för det är knappt 9 månader kvar till skid-VM i Falun. Planeringen pågår ju för fullt där, olika saker som ska lösas, men tv-frågan, vilka som ska få sända de här tävlingarna som ju såklart många vill se i Sverige, den frågan är fortfarande olöst.
2: Ja, och Sportexpressen, de rapporterar om det här idag. Och ja, helt enkelt då att sändningsfrågan, den är fortfarande olöst. Och igår så rapporterade vi om att SVT inte kommer sända Ski Classics nästa säsong. Och det är fortfarande oklart om SVT kommer få sända skid-VM i Falun då. Rättigheterna, de har ännu inte sålts till något bolag. Och det är väldigt ovanligt så här pass tätt in på ett mästerskap.
1: Och SVT:s expert Anders Blomqvist, han är starkt kritisk kring det här. Vad säger han om situationen?
2: Ja, så här säger Anders till Sportexpressen. Det är jäkligt irriterande och jävligt störande att FIS verkar driva sina egna intressen på ett sätt som går ut över sporten. Och Sportexpressen frågar även om Anders kommer att fortsätta som expert. Och till det så svarar han att det inte är helt självklart.
1: Han verkar helt klart irriterad över den här situationen. Det har också varit mycket prat om att Ski Classic-sändningarna har lyft den sporten mycket och inneburit mycket positivt. Och nu är det oklart då om och vem som ska sända skid-VM. Och vi får väl se om han fortsätter som expert då. Över till dig, Stina Ivansson, på tal om vinter, höll på att säga, på tal om sol snarare kanske. För jag är liksom inne i en studio där det blåser ganska kallt från olika fläktar och kylsystem och allt vad det är. Men jag förstår att det pågår en rejäl försmak av sommaren där ute.
5: Det är känslan av högsommar vi pratar om. Jag tyckte det blev lite varmt att ha svarta jeans och collegetröja på mig. Började också nästan känna som att folk kanske ifrågasatte det när jag stannade till på Mac för att köpa en glass nu. För det kändes som att jag bara var tvungen till det. Har letat ganska mycket skugga hela eftermiddagen i Rättvik. Då var folk liksom barfota, barbenta, shorts, bar över till och med. Cab. Det var en som kom med en sån här riktig gammal stänkare och brummade in för att tanka. Och jag noterade bar överkropp och bara shorts. Alltså, det kort varenda han hade. Bara shorts. Lite förvirrande om det är naket eller om det är med kläder. Ja, nej, men, så att, men nu är jag liksom på nötiga landsväg igen. Har stannat till på lite skogsväg. Och tycker att det är alldeles underbart här bland granar och björkar och grönt och sommar och mys.
1: Oh, jag blir alldeles avundsjuk på dig och dig som lyssnar som befinner er ute i det där härliga. Det är ju helt otroligt också, Stina, att tänka att det bara är ett par dagar kvar tills det faktiskt är juni och de där 100 sommardagarna man brukar prata om börjar.
5: Mm. Det känns aldrig stressigare ändå. Nej. För då ska man njuta i 90 dagar. Eller 100 eller vad det är.
1: Oh, ja, just det. Exakt. Men nu har vi 2 dagar kvar att njuta fram tills den stressen börjar då.
5: Det är fredag bara än.

0: Busta Rhymes i Can't Fight the Moonlight.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu till frågan om hur det blir om man kombinerar dans med epakultur. För den här frågan, den ska utforskas i Nusnäs bygdegård när Mora Dansklubb bjuder in till en ungdomssatsning med gratis prova på bugg, kurs, hamburgare och epahäng bland annat. Johnny Lassins finns med nu, ordförande för Mora Dansklubb. Hej!
3: Ja, hejsan, hejsan.
0: I bland annat Hälsingland har man gjort det här tidigare. Nu ska ni testa på det här. Varför?
3: Ja, det är dels för att ungdomarna på bygden här kan få lite att göra och så här. Så att de kan komma liksom hit med oss och hänga lite sen. Och sen även att vi får igång lite dans på de här yngre också då, som kan gå ut och lära sig lite bugg här ikväll. Och kanske åka på någon dans här i sommar och testa på lite.
0: Så både någonting för ungdomarna att göra, men också kanske att ni kan locka lite fler medlemmar till klubben?
3: Precis, så är det ju. Vi hoppas ju att vi har ju visserligen mycket yngre, men tyvärr är det ju så att medelåldern är ju lite hög på de flesta dansklubbar. Så att vi gör den här ungdomssatsningen nu då, så att vi ska liksom få in lite ungt folk och kanske liksom ut och dansa med oss också. Så man kan liksom både blanda båda lite fler åldrar också och sådär och blanda ut då.
0: Och vi får se då hur många som kommer ikväll när det är dags för det här. Men ni har i alla fall gjort ert för att nå ut och berätta om den här kvällen på lite annorlunda vis. Berätta vad ni har gjort.
3: Ja, precis. Vi har tryckt upp böteslappar, de här orange lapparna man kan få om man är lite taskig och betala. Så då, och på dem så står det då allting om det här evenemanget vi har. Så att vi har ju varit runt och lappa EPA-traktorerna här i skolorna i Mora och i Rättvik, vet jag. Jag tror att det även sitter någon i Falun som har hamnat också såna här böteslappar då. Och sen är det ju vanligt det med affischering också på och uppvisning på TikTok och Instagram och Facebook då. Men det är väl just de här böteslapparna som kanske är lite annorlunda då.
0: Ja, nästan på gränsen, Johnny, till lite taskigt.
3: Ja, det kan ju vara så man kommer på håll och säger att det sitter en gul lapp där, så då kanske man tänker...
0: Exakt, och sen får man dra en lättnadens suck när man såg att det var en trevlig inbjudan istället. Vad ja, har du för förhoppningar på det här då?
3: Nej, vi hoppas ju naturligtvis att det kommer ganska mycket folk ikväll. Det är ju som sagt nytt för oss också. Vi vet ju inte, det är svårt att beräkna så här då, men det har ju varit bra tryck på TikTok det här, och det har ju delats mycket också här runt om, så att det har ju liksom synts att folk har ju delat också att, så att vi hoppas att det kommer i alla fall ett 50-tal får vi väl hoppas på, tycker jag, epatraktorer. Sen får vi se vad det slutar då. Så att det blir en uppföljning senare i höst också, det här med, har vi tänkt också då. Så att
0: ja, vi får se vad det ger då. Men du, epakultur och danskultur, hur bra gifter sig de där två?
3: De gifter sig ganska bra, tycker jag. Om man lyssnar lite på vad de spelar för någonting i EPA-en också, så är det ju dansmusik. Och sen är det ju inte enbart dansband vi kommer att köra ikväll, utan ikväll är det ju EPA-dunk så att säga. Vi kommer att blanda och ge de flesta musikstilar och visa att man kan dansa till i princip vad som helst. Så att det kommer inte vara fokus på dansbandsmusiken ikväll, utan ikväll löser vi på lite.
0: Får vi hoppas att det dyker upp lite folk. Var det 6:30 var det drog igång?
3: Ja, det börjar 6:00, så att grillarna är tända nu här nu, så vi håller på att förbereda det sista. Och sen är det ju hamburgare och liksom lite utställning där först. Och sen kör vi, när den är klar, då kör vi igång med lite kurs där vi kör in det här. Och sen kör vi en socialdans på kvällen sen då, för de som vill och som kan köra de här mosen de har lärt sig under kvällen här då, så att. Och så finns det ju folk från klubben som kan gå runt där och visa och hjälpa till om det skulle behövas. Så.
0: Då är det inte så långt kvar. Då får du gå och förbereda vidare. Johnny Lassis från Mora Dansklubb, ja, som alltså bjuder in till EPA-träff och dansträff ikväll. Hoppas det dyker upp lite folk, och tack så mycket.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej då.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. 20 över 5 är klockan, denna soliga, varma fredags eftermiddag som lider mot kväll så småningom. Emma Hulander heter jag som finns i studion och Stina Ivansson i Rättvik.
1: Jag har stannat till vid golfbanan i Rättvik, vid golfklubben. Och här såg jag två killar som har på sig i alla fall keps och hatt för att skydda sig lite från solen. Vad heter ni?
2: Emil.
1: Och vad heter du?
3: Oskar.
1: Och ni har liksom kämpat på lite här nu och spelat ett tag, eller?
2: Ja.
1: Var det inte varmt?
2: Jo.
1: Blev det rent av svettigt? Jag tyckte jag såg att du torkade pannan lite.
2: Ja, det blir ganska svettigt.
1: Vad säger du då?
3: Ja, det tycker jag också.
1: Men alltså, så här, var det värt det då när det var så himla varmt? Är det inte jobbigt att vara ute och spela?
3: Nej, det är mest roligt.
1: Vad är det som är så roligt med golf?
3: Ja, vara med vänner. Kämpa för att få bättre handikapp.
1: Just det, vad har ni för handikapp då? Vågar ni säga det?
3: Jag vet inte vad jag har just nu. Men han vet nog.
2: Jag har 17,4.
1: Okej. Vet du, det var någon gång har jag lärt mig hur handikapp funkar. Hur är det funkar nu igen?
2: Hur bra du slår, desto mindre handikapp får du.
1: Och vad är det högsta handikappet man kan ha?
2: Du börjar med 54 och så går du ner till 0 och sen börjar du gå till plus.
1: Börjar du gå till plus sen, inte minus?
2: Nej, plus.
1: Okej, men då heter det plus och så något.
2: Ja.
1: Men du, då är det väl jättebra. Då har du gått från över 50 till 17.
2: Ja.
1: Vad har du något sikte nu då? Ska du spela mycket golf i sommar? Har du något sikte? Hur lågt vill du komma?
2: Ja, jag ska spela väldigt mycket och jag försöker komma runt 15, lite lägre kanske, den här sommaren.
1: Oj, oj, oj. Hur ofta är ni här då?
3: Typ varenda dag efter skolan.
1: Är det sant? Ska inte ni göra läxor också?
3: Nej, det brukar vi göra på kvällen.
1: Men spelar ni varje dag?
3: Ja, typ. Eller om vi är sjuka eller något.
1: Går ni i sexan, femman?
3: Vi går i femman.
1: Men hur länge har ni hållit på att spela golf då?
3: Jag började för 3 veckor sedan och han började förra säsongen tror jag.
1: Ah, så du har hållit på lite längre?
2: Ja.
1: Vad var det som fick dig att gå hit från första början?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tyckte det bara var roligt. Och min brorsa körde och min pappa körde. Så det var lite därför också.
1: Jag tänker också att man kan bli riktigt förbannad på att hålla på med golf. Sur, det går inte alls som man vill.
2: Ja, ibland.
1: Vad säger du då då?
2: Nej, men jag slår ibland klubban i marken.
1: Okej, det är mer så. Du jobbar mer med kroppen än du säger fula saker.
2: Ja.
1: Kan han bli väldigt arg eller?
3: Ja, jag kan bli väldigt arg faktiskt.
1: Blir du rädd för han då?
3: Ibland.
1: Ja, jag kan fatta det. Men snackar ni något när ni är ute då liksom? Alltså, eller spelar ni bara?
3: Ja, vi snackar mycket. Spelar tillsammans. Ja, har roligt.
1: Får föräldrar vara med?
3: Ja, om de vill.
1: Men helst inte, eller?
3: Ja, skulle ha sagt så.
1: Vad ska ni göra i helgen nu då?
2: Spela golf.
1: Det är det enda som gäller?
2: Ja, och spela fotboll.
1: Har ni några tricks då? För både när man spelar fotboll och när man spelar golf så är man ju på stor gräsmatta där solen bara gassar. Som en sån här då. Har ni några tricks för att hålla er lite svalare?
2: Hårt och t-shirt.
1: Shorts och t-shirt är bra. Och kanske en sån där kepp som du har på huvudet.
3: Ja, och kanske en fylld vattenflaska med is och iskallt vatten.
1: Just det, kan man lägga i nacken lite kanske ibland då. Hörrni, nu ska ni få gå in i skuggan. Och ni ska slå lite på ranchen.
3: Ja, vi ska såklart hålla 9 här. Och sen kanske vi drar till shipping greenen eller ranchen.
1: Jaha, jag trodde det här var ranchen. Förlåt, jag är så okunnig. Ha en jättehärlig fredag hörni.
2: Ja.
0: Stina Ivansson med koll på golf och annat. Emil Ersson och Oskar Lindén var det som golfade i Rättvik. P4 Dalarna är kanalen, 5:30 är klockan nu när vi ska över till Ekot på en minut med Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Det har kommit

0: I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
1: Total mardröm, sannoliken. Fler nyheter av lokalt slag får du om några minuter.

0: Avicii i The Days. När klockan är 17:30, lokala nyheter ska vi få med Hanna Magneryd, är det som står för dem idag. Och vi börjar med det här uppmärksammade åtalet. Vi ska till Rättvik.
1: Idag åtalas den misstänkte bombmannen i Rättvik. Och det gäller bland annat 4 fall av mordförsök och grovt vapenbrott. Och den misstänkta 18-åringen erkänner vissa brott men förnekar andra, berättar hans advokat Alexander Berglund.
2: Han förnekar ansvar för försök till mord i samtliga fall. Han har visserligen innehaft och tillverkat en bomb, men det har aldrig funnits någon tanke på att någon skulle skadas av den.
3: Åklagaren verkar ju tycka att bevisläget är ganska gott och hänvisar till olika uppgifter som inhämtats i dator och i mobil, att det finns DNA på en sprängkapsel och så vidare. Hur ser ni

0: på det?
1: Ja, jag kan väl hålla med åklagaren om att bevisläget är gott i de delar där min klient har erkänt ansvar, det vill säga rörande innehav av en bomb och vapen. Däremot så menar jag att bevisläget är på ett helt annat sätt vad gäller åklagarens påstående om försök till mord i flera fall.
0: Varför då?
1: I de delarna så menar jag att åklagaren inte kommer kunna visa att min klient skulle ha varit likgiltig inför att någon person skulle skadas.
2: Reporter var Martin Eriksson. Och vi avslutar med sport. För med knappt 9 månader kvar till skid-VM i Falun är tv-frågan fortfarande olöst. Det rapporterar Sportexpressen. Tidigare har vi rapporterat om att SVT inte kommer att sända Ski Classics nästa säsong. Och det är oklart om SVT kommer att sända skid-VM i Falun nästa år. Rättigheterna har ännu inte sålts till något bolag. Något som är ovanligt så pass tätt in på ett mästerskap. SVTs expert Anders Blomqvist är kritisk och kallar situationen bedrövlig och menar att det drabbar både tittare och arrangörer.
3: Får se hur det går med den där fighten då, eller kanske icke-fighten om att få sända skid-VM i rutan. En helg ligger framför oss med bland annat Stockholm Marathon. Kulltåget avgår också imorgon, ett årligt evenemang där ju hundratals folkdräktsklädda kullor och säkert masar från Dalarna reser till Stockholm för att visa upp sig och ta del av Stockholm också för den delen. Hanna, är det något av det där som lockar dig? Stockholm Marathon kanske? 4 mil, stekhet sol?
4: Inte så mycket. Jag befinner mig hellre på ett kulla tåg och ser fina folkdräkter.
3: Det tycker jag också. Jag var, som jag nämnde tidigare när Ekot rapporterade om Stockholm Marathon, mer sugen på de där pizzorna som folk åt för att ladda upp än själva löpturen i sig.
4: Det låter smaskigt.

0: Jermund Stenhag har valt musiken idag. Och då fick du bland annat höra Dexys Midnight Runners Come On Eileen. Jag tackar för mig den här eftermiddagen. Kul att du har lyssnat. Radiokvällen fortsätter med kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällsstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingodags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren. Då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det släppte lite lagom. Jag satt ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där.
0: Den
1: bland
0: så
1: annat på, ja, det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känt ganska så okej ändå.
0: Ja,
1: men
0: skönt.
1: Det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm. Nej.
0: Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och att man inte har lärt sig att ja, jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndag, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart med. Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick ju som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Choosing Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag är skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit ner och gjort ordning på kyrkogården. Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och vatt överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj har jag kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar, för de hade flera.
0: Okej.
1: Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång, så det är en bit härifrån.
0: Okej.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du, jag plockade några, de skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja, men gud, vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var en sån stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag med inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med, ska jag säga. Jag kände tårarna började komma. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka. För nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. underbart.
1: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, alla säger till, men de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa
1: i min värld.
0: Ja,
1: jag känner precis likadant.
0: Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn, och nu vi har spritt hennes aska i Värmland, och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
1: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
1: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
1: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen, och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll, och att stjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak, så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska. Det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingel signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa, som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som... efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde, ja, värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter, helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i, ja, valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi, ja, får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadie då jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört för mig. Om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren? Liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller... Ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll.
0: Mm.
1: Han ska vara uppmärksam.
0: Mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt? Japp, det blir jatsi för mig.
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att... tycker han om att åka motorcykel så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bana. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du kan ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mjuk och gosig, snäll.
0: Mm.
1: Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst.
0: Ja.
1: Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth, jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men ni ser!
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth, så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten.
0: Dutten! Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Bra. Ha det fint.
0: Hej,
1: hej. Hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också. Ja.
0: Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Mm. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget i Umeå, hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ah.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte det. I juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
1: Titta, bra!
0: Åh, vad gott det är, alltså. Det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm att man gör så?
1: 21 grader på termometern här.

0: skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
1: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
0: Jag är på Marieberg, heter det, ja. På Kungsholmen. Skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
1: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
0: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
1: Ja, tack för det, Mats. Sköt om det nu.
0: Ja, ha det bra. Tack.
1: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är med i radion, så att det var väldigt spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där!
0: Hej! Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisham eller Örebro Arboga.
0: Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på vägen för jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning? Då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som det blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten. Och tar det coolt i Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret, aha. Sommarnatt. Ger en skön highway feeling.
0: Är det bra så? Ja, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare. Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia.
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt.
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: È di bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh, jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Nej, kompis, här krävs lösen.
10: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på.
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten, liten, liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst. Ingen protest.
10: Ja, men faktiskt. För utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i. Och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska. Vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sydde något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att 2 personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.
8: Tror du att det är något de kan fixa?
10: kanske.
4: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
2: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sportextra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål, det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Och med 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom. Utan nu har det mer varit individuell träningar och stegra upp det. Och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag, men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter Radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag i 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: OSSE friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte Elfsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-finalen, fjärde bästa fem för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emelie Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. Ikväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. I morsdavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men den är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final mot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än man gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigg med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg som då snappades upp utav Örgryte, och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher när runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg där han ju var irriterad över allting som det gör på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången förlusten borta mot Halmstad där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

här i fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad för att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom med det Olsson som kliver igenom och han bara slättar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål. Och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad, kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt för svaret. Skjuter rakt på målvakten. Får frikastet med sig.
3: Det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte, skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mitt cirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut i inkast liksom Elfsborgs spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu i numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. Får jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig i försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmö försvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvlekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb där av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta.

0: man faktiskt får göra så.
1: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minut när Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra på honom. Och så är det en Malmö-spelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
0: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på Höghjelm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjd när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet.
1: Mm, och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
7: Sport Extra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM, men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
8: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
9: Nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
10: Det var beksvart, det var ingenting igen.
8: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
10: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men så jag är inte en sån hockeypunch. Jag drev med, mest med alpint och fotboll till vanlig.
8: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
10: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns inga pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinale i morgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte få lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
11: Norge tar med seg pucken! Öppet mål! Ja! Det är 2-0! Det är 2-0 till Norge! Norge ska till semifinalen i ishockey-VM!
8: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
10: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget, för att det var så spare tilltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har till synlighet en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz så är de liksom så overbevisende når de ser i kamera og sier ja, det kan vi.
12: Vi skal ikke hjem, vi skal videre.
10: Så da begynner vi å tro på det, at det kan også være mulig i morgen. Så da velger vi å gjøre det og gå rundt og tror at vi nå kan komme til finalen faktisk, og den kan vi også vinne.
13: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén, og vi stannar kvar i Schweiz. Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor.

0: kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen, men ser också att vissa saker måste förändras.
1: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som Hockeysverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
2: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
1: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och kommitta till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
0: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på, att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
3: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
0: Mm. Vad kan man göra då?
3: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
0: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
3: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
4: Radiosportens expert är Garpenlöv-reporter William Walletoft.
5: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öjstare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar det. Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
6: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
7: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson, Axel, lite kobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem med sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
6: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan utav Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det ett 4-bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
5: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekundsekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
6: En och en halv minut kvar utav SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stöivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stöivers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
7: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stöivers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen i det.
6: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausfilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
7: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör, det hjälper inte så mycket.
6: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
7: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
6: Månsson till Bil Nilsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bil Nilsen inne för första gången i matchen. Isak Bil Nilsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bil Nilsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
7: Brännberg som är så smart och vaken.
6: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
7: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också, för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha möjlighet i den här matchen.
6: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
7: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på... Ja, helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
6: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
8: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt i fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har jag brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska den handla fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu. Så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där även om den såg lite brant ut. Etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher så ni förstår i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål där han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccén Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensiv straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja det var 8000 sålda biljetter, många av de boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då, de som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 underpar igår, idag 2 underpar, 6 underpar, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start, ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då, då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för ett år sedan. Så att då var vår ettåring bara, ja, han var väl 2 månader knappt. Så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv. Sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten.
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där är ju då Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i 4 måls underläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en 5:e match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå, det är inte så kontrollerat där han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Heider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös 2 målvakter har alltså 3 räddningar tillsammans. Så vad hade vi på Kristianstad? 4?
2: Ja, 5 på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gör de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och då räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så går bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara 1 mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Det går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in från andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne. Där också tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg. Där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arber Zeneli på straff i den 38:e matchminuten.
0: Och här senaste nytt från Ekot.
4: Det här kan berätta att 2 personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
5: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
6: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
4: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
7: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
0: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen. Och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker utan över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett, utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt varför de försöker, men egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Det var det Stenman som sköt förstås. Kommer Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsen in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de kulla honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget. Och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter 11 sekunder andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad för 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till i mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
8: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sända match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Arber Sinel i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tänker på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu. Men det är får inte slarvas utan Malmö. De måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time-out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
7: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår, ishockey-VM i Schweiz, när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är för Schweiz imorgon.
7: Och här är ett annat straff.
9: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco. Ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
7: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
10: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
7: kanske lite viktigare. Det är bra att du fick in.
10: Nej, men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr. Som han ju ofta blonderade också. Var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu, därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter, och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt, tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
7: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för att domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till, utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp, och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
10: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan. Halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund täcks undan utav Örgryte. Fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara 1 mål ifrån i matchen mot Kristianstad när Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål, och då är det 2-målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en 3-målsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och, det är det där lilla som skiljer och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Mån som går igenom här har inget bra läge men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in central till Roganovic. Tre målsredning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej.
1: Nej, han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar utav ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29. 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från H40 till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nielsen. Bill Nielsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappat tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Mm. Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
2: Ja, och det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker eller Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare snabbt översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några flera i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också, i den historiken gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
10: För Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen, han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som

0: hållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
3: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
4: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
3: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
4: Det här maskinklippet är lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
3: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
4: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, bara avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
5: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
2: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
5: Ska det inte vara bättre än min?
2: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja. Vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
6: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2, och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson. Och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät, och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
7: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
8: Ja, vad mer kan du begära?
7: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Vil Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort
8: 13 tror jag på.
7: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
8: Men
7: det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
8: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man, Månsson, Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ens i nära att ta Månsson.
7: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bil Nilsen till Månsson, tillbaka till Bil Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adal Steinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg är krivet förbi. Och så räddar Håkansson.

0: så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avklarad. Teknik Ranspa-spelare, förlåt.
1: Ja, nu kan de få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6 mot 5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
0: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
1: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
0: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Det är ingen räddning.
1: Nej, det är ingen räddning. Utan
0: trycker vi den.
1: Trär den under och utanför.
0: Då kan Kristianstad gå till tvåmålsledning igen. Adal Steinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
1: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
0: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
1: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmöpubliken gör.
0: Mm. Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adal Sainsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin Selin.
1: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
0: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sedan. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
1: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
0: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Och så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
2: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in den vid det främre krysset. När Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. Två lika, 78 minuter.
0: Det är två minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de tre sista målen. Och nu är det 40-36, fyra målsmarginaler och det är avgjort. Och då slutar väl Kristianstad, eller Malmö spelar handboll på sig. Men det gör de inte för de tar timeout. Men vad kan... Vad gödsnamn kan han hitta på, Zoran Bojanovic?
1: Nej, det är väl en sån här paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut, sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp tre stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma ikapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
0: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta två skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4-målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå ikapp oavsett hur många gånger de är ner över bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant. Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3-målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
1: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
0: Tönnesen reducerar bollen till Adalsteinsson, sen sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
1: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och ta det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
0: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
3: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karlen, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karlen ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
4: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
1: Ja, dels det, sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu ett finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding, som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
4: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
1: Alltså, för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikolaj då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare, så jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så finns det ju möjligheter, och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag, men framförallt i tisdagsmatchen.
3: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstad-supporterna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars, för de skulle ju fira mors dag, så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
4: Men här till en annan som vill fira nu.
5: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
6: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
5: Men de var nära flera gånger, men de kom ju aldrig i kamp.
6: Nej, det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker, men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
5: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
6: Ja du, vi firar lite här, sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
5: Grattis!
6: Tack så mycket, tack!
3: Tack så länge, Per Karl, strax tillbaka dit nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och 2 gånger Seneli och Örgryte 2 gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2 läge.
2: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som å sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över. Nära hattrick, ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick. När Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborgs spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart, men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
5: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
7: Jag lyfte egentligen lite ur en nu. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är så jävla tacksam.
5: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände två lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
7: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras. Så blev det nu. Jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
5: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
7: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar där borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
5: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
7: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåts extremt mycket tidig arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
5: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
7: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
5: Grattis.
2: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgsspelare som kan kontra. Det inhoppar en Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jan Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli, han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov. I alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hopparen på vänsterkanten. Ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt och då rensas den undan till en hörna. Undan av Älvsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Älvsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Älvsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Pålsson. Och då ber han lagkamraterna om ursäkt när det blir inspark för Älvsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Pålsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Älvsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Älvsborgs två målgörare Sineli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Älvsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Älvsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Älvsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Älvsborg vill ha en trepoängare efter tre raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. En minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Älvsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Pålsson och Isherwood i Örgryte respektive Älvsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Älvsborg. Faller spelare regnar, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Älvsborg. Men det är blockerande Örgryte spelare, men Älvsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet. Kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Älvsborg spelare mitt på offensiv planen. Bara sekunder kvar, ett nytt inspel. Ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Älvsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen. I och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Älvsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon. Och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Älvsborg.
3: Tack för det, Susanne Andrén, på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
5: Axel Månsson, den är tung den här, va?
8: Vad sa du?
5: Är den tung?
8: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
5: Den är skön att ha i famnen.
8: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
5: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
8: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
5: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
8: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
0: Och härlig publik har ni med er förstås.
8: Vad sa du?
0: Och härlig publik har ni med er.
8: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
0: Och de älskar er.
8: Ja, nu gör de det.
0: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
8: Nej, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
0: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
8: Nej, vi får säga. Vi får säga, nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
0: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlar iväg bortåt här. Och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande Björn, tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
9: Ja, IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen. Och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om. 1-2 och 2-2. Och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
10: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
11: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
12: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
13: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
12: Hur känns det?
13: Stresspåslag kan jag säga, inför morgon redan.
12: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
14: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
12: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
14: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
10: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
9: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll. Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
15: Vilken kväll.
9: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
16: Ja, alltså
15: Nu kommer ju det här spännande, handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet, och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
3: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? När man, det är alltid någonting som blir lite galet. Sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
15: Ja, men eller hur?
3: Det är så man får se livet. Liksom.
15: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet. Att man, det kan ju gå fel, och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre. Så att, just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här, när jag drog det här på redaktionen så kom alla, ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här, för det kan ju hända. Och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
3: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
15: på jobbet.
3: Och så på jobbet är liksom ämnet.
15: Ja, helt klart.
3: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, vad ska man säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
15: Ja, exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag börjar prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna, vilket jag
3: det är
15: kanske
3: jobbigt.
15: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den där, och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se, ring in, telefonväxeln är öppen redan nu, 020 22 10 30 020 22 10 30, så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
3: Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
16: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
3: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
16: Få Stenlund snacka serbiska.
3: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sport Extra, ja, men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Det är något fel på mikrofonen.
0: Ja, det är något fel
2: var ju
0: på
2: det här
0: mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Nej, jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta
0: grad. Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig fas, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över det säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att det är, vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker hur, att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också, för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det var tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, att spela VM det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon. Så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's a it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han, men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni. Och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med Morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: När man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men ja, det är inte så mycket att göra åt nu, man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men det är, alltså, det är, jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi, ja, vi visste ju vad vi gav oss in på. Men ja, nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också, så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll.

0: räkna med förra säsongen?
1: Nej, inte så, men det är väl, man har väl velat ha det första, men jag tycker inte att det har, det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
0: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen, att det var som någon tyngd lyftes från axlarna, var det så?
1: Ja, men lite var det väl. Man, då vill man bara ge till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
0: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
1: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det, en, det kan ju vara positivt ändå.
0: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
1: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
0: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
1: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
2: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén. Allsvenska gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra i P4.
3: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
2: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Har varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
3: Mm, och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors Brommapojkarna, Häcken Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Nu ska det handla om alpint.
4: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
5: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
4: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
6: Vilken härlig avslutning!
7: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
8: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest där. Att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åk.
5: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
4: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
5: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått vi fick det precis att funka i fjol och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
9: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
5: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där. Och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan och sen, ja, det är väl lite så.
4: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
5: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... Högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
3: Målet för Fabian Axvarts, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss

0: mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
1: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
2: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll och vill ni höra klubbprofilens guldtårar gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad har vunnit SM-guld på herrsidan i handboll och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg, där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna, men så här kände han efter matchen.
2: Tror du besviken? Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanne Andrén.
0: Sportextra är tillbaka imorgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanne Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020-22-10-30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020-22-10-30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte så att vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit tjott det här idag.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheterna att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån
1: jag
0: där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddag, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett. Och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en tidsoptimist. Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då. Så att jag kör ju alltid lite. Usch, nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta orangea, ljusorangea tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån...
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automater som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara... Och så tänkte jag så här... Vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte eftersom jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra. Jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta för sig till honom. Alltså jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag. Så han, det ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist och så att du för dig bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker väl kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivde så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag trodde de skulle skratta ihjäl så de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det... inte, men jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha.
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ja. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och det sjunger jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år och jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så där, efter begravningen, och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Nämen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad man sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, nu får jag hälsa att jag ber om ursäkt. Det var absolut inte meningen. Jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill alltså, kolla.
0: men hur, jag håller på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så, ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här salmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: Ja, just förra då för 20 år sedan så jag vet inte, jag vill bara att jag vet faktiskt inte vilka sånger jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag då ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant sång. Alltså. Det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser.
1: Jag vet inte.
0: Men i ditt faktiskt, fall så har det ju faktiskt hänt.
1: Ja. Mm.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Ja, men jag vill att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar film varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och ja, eller hur? Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt till Lena Lundborg Svensson att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack. Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummen att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekon heter.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Han har fått odrona russa, Geran 2, plekat din Russia, kunoaștem traiectoria, kunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumäniens svar är att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
6: Ryska idut, ryska bjud.
5: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så att det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på, och det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som ja, men det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
8: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
7: Vad tänker du att man borde göra?
8: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukaro och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
9: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
10: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
11: Kulturhuset i Skarpnäck kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
10: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
9: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
11: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ända under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
12: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
13: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
14: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
13: Hur känns det?
14: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
13: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
15: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
13: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
15: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
16: Och här är Radiosporten som börjar med guldglädje.
17: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
18: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
17: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
19: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchboll. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
20: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
19: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
16: 3-1 matchet i Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
21: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
16: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinelli Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
22: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
23: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
22: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
16: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweizisk ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
2: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här är lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: Tumbleweed Overseas.
1: Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020-22-10-30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin, som inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade då rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars, och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja, borde du lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du ringer från Söderhamn, Mo.
2: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
2: Ja, vad skön kväll idag.
1: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
2: Ja.
1: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
2: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. I slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
1: Ja.
2: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
1: Mm.
2: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
1: Hoppsan.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre att dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog inte alls. Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
1: Och det
2: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ingen mer på jobbet.
1: Nej.
2: Och då men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Jag har varit ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
1: bakom.
2: Utanför.
1: Nej, exakt.
2: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis, genom porten så gick 1000 bitar.
1: Ja.
2: Lyckligtvis, när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
1: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar?
2: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
1: Okej. Okay.
2: Porten tog och gjorde sitt för att hejda bilen.
1: Men alltså, hade du bälte på dig? Det måste bli ganska bra smäll.
2: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
1: Ja, just det.
2: Och
1: så klassisk.
2: Port som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann ju inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
1: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
2: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där. Och sen,
1: vad sa dina arbetskamrater då?
2: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
1: Förstås. och vad sa chefen?
2: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
1: privat
2: montering på privatbilar i fortsättning. Men den regeln gällde väl inte riktigt ändå. Så
1: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
2: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, farbror, som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
1: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att
2: det
1: inte stod någon...
2: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten och sov efter det. Det var tungt på utsidan, och så hade jag hade min stora jämthund med mig också. Jaha. Som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när han hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igenom.
1: Så här, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
2: Ja. Ja, visst. Det var en fantastisk händelse, och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
1: Och nu kan jag säga, nu är det ännu fler.
2: Ja, det tänker jag. Kan ju påminna.
1: Precis.
2: Påminna om händelsen.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, det var roligt att få vara.
1: Ja. Och tack för att du glädjer. Det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt. Det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
2: Ja, detsamma.
1: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll, om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: arkitektkontor.
1: Ja.
0: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
1: Ja.
0: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Då besatt ett kontor på flera ställen var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde och så sa, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag. Och alla, de satt 8 stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
1: Ja.
0: Och då sa jag, nej det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
1: Aha.
0: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja du vet att det är bara 2 ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så. Åh,
1: snyggt! Det var snyggt räddat.
0: Och sen, så, ja, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten, får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna små saker. Jag var ny på jobbet och jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
1: Ja.
0: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem, det här var på 70-talet. En idag har jag kontakt med ett par stycken och de pratar om det här, hur tokigt det blev, roligt det var.
1: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
0: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig, det är väl det då. Lite stressad var jag väl då.
1: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Aha. Och så ska man ju alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, ja, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
0: Ja.
1: Det heter jag inte. Ja, fick jag snabbt.
0: Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
1: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är lätt.
0: Barnets namn alltså.
1: Exakt.
0: Jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog, och det vet jag, presenterar, och jag är på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom man ska presentera sig då.
1: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
0: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja. När det händer, inte allting är så perfekt.
1: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknar. Alltså, de tittar på mig, vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittar han upp, men han var ju inte gammal, och säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
0: Vad säger man då?
1: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
0: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
1: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt sådana här saker, eller hur?
0: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker, och en del är ju inte sant heller. Man får höra med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
1: Men ska du inte göra det då?
0: Ja, det kanske skulle göra.
1: Ja. Det är ju vanligt. Att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
0: Jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, pappa fick ta upp henne, och då säger pojken så här, då ska se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
1: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra de där när inte föräldrarna är där, så kommer de och hämtar

0: Då kan man nästan inte hålla sig för skratt.
1: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid alltså. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
1: Det samma, det var så lite så. Jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite.
0: Ja,
1: toppen.
0: Fortsätt
1: tack
0: med
1: snälla
0: det.
1: Tack
0: snälla. Ha det gott och trevligt här. Hej då.
1: Tack detsamma. Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi finns ju också på Facebook, och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så skickar du en e-post, och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020-22-10-30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens!
0: Allt väl?
1: Jajamän!
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Hör du, då tycker du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och... jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen... blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men... i samband med det, så att
0: Aj, det var ju ganska allvar. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta. Det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja. Så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till... i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen.
0: Otroligt.
1: Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen... ja, det blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande, ja, av det här?
1: Nej då, det är inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Jag brukar säga det att då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag kör... jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då fod jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägge och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nej. Du satt och bältade.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: Du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom, så fick jag sätta fast en ny ruta på honom. Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, annat. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så att det är absolut inga problem. Mm.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag kväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädanefter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Samma. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja. Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte ja. Men sen tänker jag, det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man ska kört ett Karlavagnen, var du som aldrig någonsin har klantat till det, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja. Nej, men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar och lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de ändå. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej, men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: Gjorde ett bra byte.
2: Ja. Ja, så var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja.
0: Jag ska satt namnlapp.
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så. Att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså, jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte, alla munnar ser väl likadana ut i princip. Då, så att, ja.
0: Hur ska man veta så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann. Så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var väl verkligen så att de mötte varandra i korridoren så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner lite, jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag, som något gag. Jo, han du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke, enligt läst hans bok. Ja.
2: Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och
0: Ja,
2: så, att man inte kan
0: verkligen.
2: äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det, det här var ju
2: Ja.
0: på 70-talet. Har du klarat
2: Ja.
0: liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip, i alla fall inte så stora tabbar
0: Nej.
2: som det. För
0: Nej.
2: det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte
2: Ja. Ja, gaddtabbar.
0: Ja. Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb,
2: Ja.
0: liksom. Jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt och man kunde ju få extra jobb på helger och det var liksom. Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då, för man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: Men ganska
2: riktigt kände att
0: nyttigt
2: man
0: ändå. Alltså,
2: kanske. Ja.
0: jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig.
2: Ja.
0: Alltså man visste, ja men vadå, det är väl bara att gå in
2: Nej.
0: någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes ganska
2: Det var
0: lugnt.
2: jätteenkelt. Ja. Ja, det är skönt att ha varit bort där och varit med om det.
0: Men fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Nej. Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och
2: Nej.
0: långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. För då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf,
2: Ja.
0: tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Det var en helt
2: Ja,
0: underbar
2: visst.
0: historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man
2: Ja.
0: kan glädja upp en avdelning på att
2: Ja, faktiskt.
0: ta med er här, ni
2: Ja.
0: som lyssnar. Ja, men du har en trevlig helg.
2: Ja, men tack detsamma
0: Ja,
2: och tack för allt.
0: verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe är den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade där när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Det här efter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrland skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Kala Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12 och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Det här är också särligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och det fick lyckligt slut i och för sig. Ja. Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor, LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då, grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt med rätt vikt, mellan 100 och 120 gram. Skivorna lägga, och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem, och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret i Stommerberg så klackte till i huvudet på mig. Vad fan, så jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar, fast det var en 200 bars press. Och då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden, och jag möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem, men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken, och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var så uppenbart att jag hade klantat till det och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är ju, det är jag
1: jo,
0: som har
1: det gått. Var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Och en helt suverän företagsledning med vd där sa, men vad bra, perfekt. Det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen. Ja, och det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj, oj, oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar, att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli.
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor, vilken tyngd de ville ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften så blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så travar man då 2-3 skivor på varann så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går inåt, går skivan långsammare och långsammare?
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann så ska ju den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som soffhallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnar fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka dig då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygen från den här svenska firman.
0: Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Fick vi lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Wagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och dela med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet, och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv då. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig.
0: Ja.
2: Upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nähä.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Så det, men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden.
0: Ja.
2: Turkisk peppar, ja. Piggelin, viol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Bråket med den här killen som blev först, mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort något fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var... Att det inte...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, ja. Lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, ja. Daiquiri. Så. Hon har, och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men jag förstår. Men hon hade alltså
2: en liten, jag tänker ett litet förlåt
0: ja, till dem som var ute på
2: stackars killen ja. Som fick gå hem i snöblasket med bara ja, strumpa och ja. En sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller utan...
2: Nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Ja, så att ja, så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, ja. Det är så här, och det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan så kan man inte göra annat än att man, okej, okay, det blev så helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta så, det var en av Göteborgs största nattklubbar. Så det här, det gick ju lite snack. Så jag hoppas att

ja, men studenter så är det examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med, men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det är det här, den här kvällen visar att vi har en halvtimme kvar, så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30.

Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka

0: till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020-22-10-30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll.
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då, om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik i Mölnlycke var det, av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder. Jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag sa för mig, jag måste äta någonting, det här är inte bra. Och jag fick, och det enda som fanns, det var sådana här korvar med risgrynsgröt. Och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet. Och jag käkade och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon tyckte det kändes som jag hade suttit där halva dagen och jag hade ätit jättemånga risgrynsgröt.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken så här rum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt från Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta såna här... Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja, ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det var absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, jag... panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affären, för de finns ju kvar,
0: ja.
1: så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen ställas ju upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås, så jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för det har man ju också

0: sett i actionfilmer att de alla klättrar genom ventilationen.
1: Ja, exakt.
0: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det jag kommer ihåg hela situationen och så.
1: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning har med sig, 4 risgrynskorvar om beroende på vad du hamnar i för knipa.
0: Ja, det kanske löser allting, ja, vem vet.
1: Tror det. Ja. Äter du risgryn? Alltså, så här, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
0: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
1: ja, du ser, men vad bra. Det var meningen.
0: Ja,
1: men
0: det var verkligen.
1: Det behövs ju kanel till.
0: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har och också.
1: Hoppsan.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
0: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men hon, ja, jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
1: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
0: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
1: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
0: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
1: Ja, eller hur?
0: Så det är spännande. Ja.
1: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
0: Ja, detsamma. Ja. Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ganska intressant. Och just det att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv,
0: ja.
2: Och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn. Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja,
2: ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som det vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till så här,
0: reagerat. Ja,
2: vänta,
0: exakt.
2: Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Det fast är liksom... du Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja. Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det var helt galet. Men och det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade, och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här, att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop upp en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sålt det där menar du? Ja, det hade i och för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså, men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början. Så
2: ja,
0: var det
2: jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och
0: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag såg, när jag hörde om det här med maraton imorgon. Alla, hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa.
0: Helt
2: det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Jag strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska. Jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Janni.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja, hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te. Men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov att både socker och mjölk i när man var bara 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja, ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbakompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tog väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men... Det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha, du.
3: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, det, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej, nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Som man brukar säga, vid speciella tillfällen kan jag ta lite kaffe. Men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så
0: mycket. Ta lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack själv. Hoppas dig.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier. Och i Slussen så sitter Stefan Garud, Ellen Lindqvist, Karsberg, tekniker idag, Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro. Och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken. Och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här är i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms då är det 72250 som du skickar till, och om du vill mejla då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, skriver han. Det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Mm. Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önska låtar här. Det är Jenny Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musiklurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så här känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite så där pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springer, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
1: Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver: god kväll bästa vaken, jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som jag inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal, och skriver hon att hon har. Och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en. Och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa, man behöver inte tolka det så himla hårt, vi brukar vara ganska snälla, det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk, så att jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar så där, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat. Men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här: jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga, en låt med ett viktigt budskap, skriver man.

0: gå. Det enda du kan göra är att gå. Det enda du kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springare. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske ett viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hult, Fred, och han skriver så här. Hej, hej. När jag springer, då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Men jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig. Det är otroligt när man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Så jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en bil som åkte, en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kom jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jädrar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan ju kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring, solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att önska dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenat och skriva din, din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till, så är det Min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon, då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Open Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax ifrån, strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig att vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

City Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske han är med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig oss, ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Man kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var det väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring, skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall är nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMSa kan du också göra, 72250 om du sitter och scrollar, så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt alltså, det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

0: greatest timberland overseas.
1: Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström.

0: kväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får lita på det. Han skriver att, hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: Den ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önska musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma